Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: Като скитник без посока, обикалям този свят, търся рая на земята.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Добро утро!
1: Добро утро, уважаеми зрители, на 23 май, доста дъждовна утрин.
0: Сякаш по традиция 23 и 24 май, сега лично стискаме палци утре да не вали, защото знаете, за празника ще имаме специална програма, но това за утре. Днес също ще ни е много специално, защото ще засегнем всички важни теми, които се случиха през изминалата седмица и в политически аспект, и в икономически, а и като цяло всичко, което се случи в нашата страна. Какво подготвихме за вас с продуцента Димитър Иванов? Нека да видим.
2: Тази събота очаквайте. Българска азбука на чудесата. Кои са каузите, които ни обединяват? Животът ни е все по-скъп. Кога ще подействат мерките на властта? Държавата между публичните разходи и съкръщаването на администрацията. Министърът на иновациите, дигиталната трансформация Иван Василев. Той е сред най-добрите. Артистът, който покори света. Арт Влади. Тя завладя малкия екран. Актрисата Мартина Пенева от сериала «Вяра, надежда, любов». Магията на българската народна музика. Внучките на Гуна Иванова. Тази събота от 7.30 до 11.
1: Всичко това до 11 часа, но както казахме, дъждовно утро, много дъждовна вечер, особено за района Габрово и Велико Търново. Няколко от габровските села дори са наводнени. Видяхме и наводнени улици в Велико Търново.
0: Имаше евакуация, но това след малко.
1: Това съвсем след малко. Стаси Цалова даже вече е в нашето студио, така че отиваме при нея, за да ни каже какво се очаква в днешния дъждовен ден. Стаси, здравей.
0: Днес, добро утро, Стаси.
3: Добро утро. Днес също и утре се очакват още валежи, така че това е притеснително за местата, където имаше наводнение и беше обявено бедствено положение, но Димитър Върбанов чака да ни каже
0: повече
3: за Велико Търново. Той ще
0: ни каже сега, искам да погледнем обаче първо дали вали в момента в София, ако могат колегите да покажат камера, ето това е.
3: Валя в София
0: и, още
3: и би трябвало да спира, защото след малко ще ви покажа спътниковата снимка и там се вижда, че вече валежите са основно на юг от София в западната част на страната, но се вижда и нещо друго, че в централна Северна България най-засегнатите райони и в момента започнаха да се активизират валежите.
1: Направо да отидем тогава към Централна и Северна Отиваме. България, при Митко Върбанов, наистина, който да ни разкаже повече за това как премина вечерта там в Велико Търновско. Митко, добро утро.
4: Добро утро. Тежка остава ситуацията в цялата община Велико Търново. Река Янтра излезе от коритото си и е близо до критичните нива. На няколко места в града тя вече залива пътища и инфраструктура. Ние сме в квартал Асенов, където тя е много близо до първите къщи. Тук сега при нас кметът и областният управител на Велико Търново, господин Богомилов, областен управител. Кажете ни каква е ситуацията към момента?
5: Ситуацията към момента е бедствена. Критична е ситуацията. Има евакуирани хора в Дебелец, в махалата, която се намира в Асенова махала. В селата Присово, Пушево, Леденик има доста поражения в централна градска част и в по-високите части на Велико Търново. Също има отнесени асфалт и павета.
4: Има ли бедстващи хора? Видяхме евакуирани хора тази
5: нощ. Има бедстващи хора. Хора се евакуират. Има кризисен център, в който се настаняват. Готови сме веднага да реагираме с усилията, общите усилия на кмета на община Велико Търново, тези хора да бъдат настанени. Но има наводнени жилища, има и доста щети в тези жилища.
4: Притесненията са, река Янтра продължава да се покачва, близо е до критичните нива.
5: Река Янтра продължава, на места е над критичните нива. Това е около моста на квартал Чулаковец, където минава река Янтра, но дебитът или огромната приливна вълна, която идва от област Велико Търново, по-специално от Дряново, продължава да покачва нивото на реката.
4: Да, знам, че и община Габрово, ситуацията там също е критична, вероятно държите връзка с тях. При тях дори е задействана системата BG Alert.
5: И при нас беше задействана BG Alert системата около 4 часа, малко след 4 часа тази нощ. Така че хората са информирани и по тази система за сигурност.
4: Какво трябва да правят тези, които са близките къщи до реката в момента? Много автомобили също има, които са отнесени вече.
5: Има автомобили отнесени, в Присово има, в Велико Търново, около река Янтра има отнесени автомобили, но хората са уведомени, предупредени са за още тази нощ са уведомени за възможната опасност от бедствието. Така че няма. Най-важното е, че няма пострадали хора и в момента няма и безтърчи хора.
4: Но нивото продължава да се покачва на река Янтра. Виждате, в момента тук на място работят много екипи на пожарна, полиция, гражданска защита. Има и от армията, от Националния двоен университет. Те също са извикани за
5: съдействат. Извикани за съдействат при първа необходимост. Те са хората или те са организацията, която съдейства за извозването на хората в кризисния щаб. Но целият кризисен щаб работи, обикалят се най-възловите места покрай поречието на река Янтра, за да може да се реагира при първа необходимост адекватно.
4: Да, тук е и кметът инженер Панов.
6: Затворен, както и моста, който е до хлебозавода, така че трябва да търсят обходни маршрути тези, които са решили да пътуват в този съботен ден в тази посока Русе-Стара Загора.
7: Добре, областните.
4: Да, инженер Панов, в Велико Търново каква е ситуацията към момента? Притеснени са хората?
6: Разбира се, че са притеснени, както и целият щаб сме притеснени, защото нивото на реката в 6.35 беше в критична точка на 6.93 при критична ситуация 7 метра и 50 см. Както виждате, и църквата Свети 40 мъченици, водата стигнала до нея, също така най-вече домовете на хората, не само във Велико Търно, както казах, в Пчелище, в Дебелец, в Присово.
4: Евакуирахте хора тази нощ.
6: Критична беше ситуацията и в Пушево в ранните часове на тази сутрин и Леденик, където две коли бяха отнесени, наводнени домове в всички тези населени места, които ги изброявам, включително и в Велико Търно. В Дебелец 4 човека са евакуирани в техни близки. Също така две жени имаме, които сме евакуирали в кризисния център на община Велико Търно. И общо взето тенденцията в момента не мога да дам на 100% отговор, но нивата на реката в едната критична точка започнаха да спадат с 11 см, в Дебелец река Белица с 20 см, но това мога да го кажа след може би 9-10 часа, когато имам пълния анализ и пълната информация за нивата на реката.
4: Да, и дано наистина.
6: И най-важното, което е, че пътя, който е решил да пътува през Велико Търново, Русе, Стара Загора, по тази отсечка, пътя на Дъговия мост, на Детелината е затворен и на хлебозавод Велико Търново, така че да използват други алтернативни маршрути, по които да се движат.
4: Тоест изхода към проходът на Републиката, да, и за Габрово е...
6: Реката прелива.
4: Да. Ми такава е ситуацията. Дъждът спря, но все още критични са нивата на реката. Очаква се и нови валежи от дъжд, така че продължава работата на кризисния щаб и наистина остава критична ситуацията във Велико Търново.
0: Митко, благодарим ти. Имаме връзка, разбира се, и възможност да те включим и малко по-късно в предаването, ако успееш да видиш и точно какви са щетите по места при самите хора.
1: Ние тук, докато течеше живата връзка, си говорихме за това, че хората в социалните мрежи не спират да качват още видеа на това, което се е случило.
3: Дори самият кмет на Велико Търново в момента стримва живите връзки в Фейсбук страницата си, през цялото време уведомяваше за опасности и за това какво се случва. Също така, Дивотия Душия във Велико Търново, във Фейсбук групата непрекъснато се показваха неща. В Габрово групата, която е много активна, е видяно и преживяно. Габрово и Дряново е обявено частично бедствено положение.
1: Да, както казахме, видяхме, че големи парчета от улица Елин Пелин във Велико Търново липсват, така че дъждът е успял да отнесе дори цяла улица.
3: И видяхте ли колко много регистрационни номера на автомобили са загубени и намерени в тези наводнения? Явно падат.
0: Стаси, да видим прогнозите за времето. Разбрахме, че ще продължи да вали, за съжаление, в засегнатите точно райони, така. Но нека да видим и конкретика към тези стаси.
3: Thank you. Валежите ще продължат отново. Има и предупреждение. Жълт колт важи за южните части на областите Враца, Монтана и Плевен и за целите области Ловеч и Габрово, за Велико Търново, за югозападната част на областта също има жълт колт за днес. Предупрежденията са за нови, значителни количества валеж. На спътниковата снимка ще ви покажа валежите в момента в западните райони и вали, предимно на юг от София. Отново се активизират и валежите в централна северна България. Днес облачността ще бъде значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места се очакват краткотрайни валежи от дъжд. Ще има и грамотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан, Стара планина и на отделни места ще вали отново силно в Рило-Родопската област. Максималните температури днес ще бъдат между 19 и 24 градуса. И утре все още ще има валежи на много места, отново и грамотевични бури. През новата седмица слънчевите часове ще се увеличат, температурите ще се повишат, дори вече може да ни стане и горещо. Сега тази събота продължава. Останете с нас.
0: Сега поглеждаме към другата тема от снощи, голямата новина, защото слага, надяваме се, край на една голяма драма. Задържаха така наречения прокурорски син от Перник, Васил Михайлов. В акция на ГДБОП той беше локализиран в столичния квартал Свобода. Всичко по тази тема, която се разви късно снощи, сега от Владислава Теричкова. Влади, добро утро и към теб.
7: Добро утро. Точно така можем да кажем, че свободата за Васил Михайлов приключи с нощи именно тук в квартал Свобода. Той беше задържан от ГДБОП, ето тук пред този вход. Така и не стана ясно какво общо е имал с адреса. Разследващите на този етап отказват категорично да заявят. Не става ясно дали той бил тук при свой познат, при свой роднина, дали е бил под наем. Разследващите обаче казаха, че го следят от много време, по-активно през последните два месеца, и за този период той е сменил десетки адреси. А това, което ни направи на наше впечатление, е, че коренно е променил и визията си. Предполагам, може да видите и снимка, на която се вижда, че сега той е с доста по-дълга коса от преди, има и брада. Опитахме се да му зададем въпроси, на които той обаче вчера не отговори.
1: Влади, можеш ли да ни припомниш как този човек се превърна на практика в една шуменска пантера, напълно неоткриваем през последните близо година, а може би и повече? Имаше ли сигнали къде наистина се е укривал?
7: Да, малко повече от година мина от момента, в който той излезе в неизвестност. Всъщност съдът го пусна с мярка за неотклонение подписка и от тогава следите му се губят. Ще ви припомня, че за тази около година и два месеца два пъти сме имали някаква информация за него. Първият път самият той през юни миналата година публикува клипче в интернет, в което написа, че в което каза, цитирам, че ще говори за тенденциозното разследване срещу него. Това видео обаче не стана ясно къде, но пък стана ясно, че не е сам. След това следите му се загубиха за доста дълъг период от време и така до преди около 2 месеца, когато, ще ви припомня, че в Перник беше нападнат полицай, който е работил по случая Васил Михайлов, и се предполага, че единият от мъжете нападатели е именно Михайлов. Тогава обаче той и останалите успяха да избягат и отново не се стигна до неговия арест. Вчера антимафиотите казаха, че много хора са му помагали през това време. Явно много хора са знаели къде, дали и те ще бъдат подведени под отговорност за укривателство. Те първо ще разберем. Казаха и че става дума за организирана престъпна група и е имало сигнали, но чуйте още.
8: Господин Михайлов, ще ни кажете ли как се укривахте толкова време?
7: Тук има ли нещо общо с този адрес? Тук ли е пребивавал? Бил ли е при някой?
9: Не, ние само предполагаме, че той е един от поредните адреси, които е посещавал с цел да се укрива. Тъй като явно територията на град Перник е била прекалено тясно за него и е преценил, че на територията на град София ще бъде по-добре защитен. Въпреки това, в резултат на нашите действия, същи беше открит и задържан.
7: При кого е бил?
9: В момента изясняваме тези факти и обстоятелства. Тази информация, ако тя въобще бъде потвърдена, ще бъде споделена на по-късен етап. В момента сме прекалено рано, за да вадим каквито и да е заключения.
7: През тези два месеца, откакто работите по темата по-усилено. На колко адреса сте го засичали? Предимно казахте Перник, само Перник и София ли? Излизал ли извън България?
9: С цел да запазим тайната на нашите оперативни способи, не мога да споделя тази информация. Адресите са десетки. Оказано му е съдействие от много хора, мрежа от хора. Това в момента е въпрос на изясняване, така че също не бих искал да споделям някаква информация, която би попречила на нашите разследвания и оперативно-следствени действия.
7: Не е съпротива, оказа ли той?
9: Не, доколкото ми е известно, не е оказал съпротива. Същия беше изненадан, така че не успя да вземе решение до къде съпротива.
7: А знам, че неговото име беше намесено с един случай от преди, може би, 2 месеца в Перник. Имате ли информация за тази 1 година, откакто го няма, той да участва в други престъпления и други нападения?
9: Може би това беше началото на края на организираната група, която ръководи въпросното лице.
7: Колко са другите хора в това ОПГ?
9: Не мога да коментирам.
7: Малко след ареста снощи и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев излезе с поза в социалните мрежи, в който той написа, цитирам, когато държавата си е на мястото, резултатът се вижда след месеци издирване, Васил Михайлов е задържан. А тук от квартала Свобода Михайлов е приведен в затвора, където ще излежи ефективната си присъда от 1 година и 8 месеца. От прокуратурата снощи съобщиха, че, цитирам отново, ще предприемат всички необходими действия и по останалите производства спрямо Михайлов.
0: Владислава Тричкова, Влади, благодарим ти и надяваме се и съдебната власт също да си е на мястото, защото виждаме, че специално за Васил Михайлов пътя от това да бъде пуснат по някакъв начин на свобода до това да го търсим къде е, не е много дълъг.
1: Да, търсенето определено е много дълго. Зорница Костова е в нашето студио. Тя е адвокат, който много внимателно следи всичко, което се случва около прокурорския син, защото тя е човека, който представлява всъщност двама от потърпевшите. Спомням си случаи, в които единият беше отвлечен, дори изнудван и така нататък. Кажете ни сега, означава ли това наистина край на тази сага с прокурорския син и от тук насетне какво следва за него?
0: Добро утро.
1: Добро утро,
10: да. Благодаря за поканата. Аз ще започна съвсем накратко, за да имаме достатъчно време. До момента се води досъдебно производство, в което са обединени двата случая. Единия, който е с рекета в автосервиза, и другия, който е за отвличането на Павел Павлов. Чисто хронологично, първото престъпление беше извършено. Първо господин Михайлов беше пуснат на свобода на 11 април, когато беше произнесена ефективната присъда 4 години лишаване от свобода, и в същото заседание съдът го пусна, забележете, с мярка подписка.
1: Да, спомням.
10: Не парична гаранция.
1: Не отиде и не се подписа един ден, но там насетне не го
10: подпиха. Мярката подписка е да не променя местожителството си.
0: Дори не трябва да се...
10: Не, не трябва.
0: Това е
10: важен елемент. И вследствие на това, забележете, 11 април, след това имаме ситуацията, изнудването в автосервиза, забележете там. Дебело искам да подчертая, че обекта на престъплението по никакъв начин дори не е виждал господин Михайлов преди това. Преди той да го посети и да поиска от него 5000 лева.
0: А с какъв мотив той ги беше поискал? Този пъзел е много голям, защото ние сме слушали за какви ли не неща и от последните месеци пак има такъв случай и до него ще стигнем с наместа на Васил Михайлов. Но в случая с този рекет, той защо искаше тези 5000? Просто си ги иска.
10: Така, той се е позвал, поне така е обяснил при пристигането си, заедно с Чичо си, помежду другото е пристигнал, но Чичото стои на страна на портала на този автосервис. Господин Михайлов приближава, заявява, че собственика трябва да му плати 5000 лева, защото за някаква част, авточаст, станал някакъв проблем, но трябва да ви кажа, че За този проблем, ако можем да го наречем проблем, в Пернишката прокуратура е водена е преписка и се установило, че реално няма никаква дължимост на средства. Но все пак господин Михайлов е заявил, че този дълг, той не е дълг, но това са неговите интерпретации, трябва да бъде платен на него. Тоест той е дошъл да
1: събере... Като събирач на дългове.
10: Несъществуващо вземане. Твърдения, които са проверени от прокуратурата.
1: Кажете ни, ето това е един от сигналите за това, че явно наистина има помощници. Вие казвате, Чичо му е бил с него. Кажете ни, вие имате ли информация за тази мрежа от помощници, които може би са му помагали през последната година да се укрива дори?
0: Организирана престъпна група. Така, това е нещо, да, което Влади цитира от брифинга късно снощи.
10: Да. Организирана престъпна група е... По мое мнение, следва да има и такова обвинение. Не знам дали има такова обаче към момента. Но само да допълня хронологията накратко. Това посещение се случва на 9 май. На 20 април, на 11 април, простете, той е пуснат на свобода. На 9 май той върши новото престъпление. След това, за да бъда съвсем точна, на 12-6, той отвлича Павел Павлов. За какъв кратък период от време се случват тези престъпления?
0: И след това какво стана?
10: И след това господин Михайлов от юни месец изчезна.
0: Вие имахте ли някаква информация, в други ваши интервюта сте казвали през последните месеци, че сте имали данни или информация за това, че той се е укривал в Боровец? С каква информация вие разполагахте през тази една година, в която очевидно никой не знаеше къде се намира
1: Васил Михайлов? И ваши ли бяха тези сигнали, които са подавани към полицията?
10: Ние подавахме много сигнали. Моите клиенти получаваха информация от, нали, тъй като проблема престъпната дейност много сериозно шокира гражданите на град Перник и те подаваха сигнали към моите клиенти.
0: Какви бяха тези сигнали?
10: Че господин Михайлов е забелязван на територията на града, на няколко места, по различно време.
1: Включително и в Перник е забелязван.
10: Да, в града.
1: В този период от време, в който отсъстваше.
10: Да, в град Перник. И за да бъда хронологично точна, информацията за така неговото местоположение на територията на град Боровец се случи след опита за нападението, така ще кажа, на служителя на ГДБОП, който... служител на ГДБОП, който е работил
0: по
10: случаите.
0: Да.
10: След това, веднага при това престъпление, господин Михайлов, след като е срещнал отпора, абсолютно законно, е избягал, бил е с още едно лице, което в момента е в ареста. Избягал е, имал е помощ.
0: Това лице, което веднага го задържаха.
10: Точно така. Да. Имал е помощ, пак по данни на моите клиенти, които смятам, че са добре запознати, и е бил закаран в град Боровец. Другото лице, което е задържано в момента и е с мярка за неотклонение задържане под стража, е било скрито в хотел на площада в град Перник. Вкаран е през задния вход и там е бил заловен от полицията.
1: Кой го е скрил? Кой го е укривал?
10: Това ще го запазя за сега. Позволете
1: ми да не... Тоест, помощниците са много на много нива, така ли?
10: Точно така.
1: Има ли някакъв полицейски чадър над тях, според вас?
10: Според мен има и ще ви кажа защо. Господин Михайлов можеше да бъде локализиран и заловен. В това съм категорична. Той не е Хари Худини, че да изчезва просто ей така. Но тънкият момент е в оперативната работа. Оперативната разработка, оперативната работа е основата в основата.
0: Изтичане на информация и така.
10: Аз подозирам, че точно на това ниско ниво е имало изтичане на информация през цялото време. Когато на оперативно ниво няма достатъчно информация или тя е скрита, или са се направили на нечули, на видяли, тогава по кой начин точно, питам аз, следва да се работи по-нататък.
0: Кажете ми нещо много важно. Той в момента се намира в Софийския затвор за излежаване на тази една присъда, която има. Да. Тази му присъда за какво точно е?
10: Тази присъда е за... закана за убийство към неговата бивша приятелка Боряна Рангелова.
0: Добре.
10: Нека само обаче да уточним нещо много важно. Тази присъда на първа инстанция беше условна. Година и 8 месеца.
0: Uh-huh.
10: Беше условна. Въпреки така характеристиките на господин Михайлов с водени, дори така, водени дела, хайде ще кажа, даже с произнесена ефективна...
0: Но той дори и след тази условна, тя пак подаваше сигнали срещу него, той пак се държеше нагло и така нататък. Нали? Аз правилно се спомням.
10: Да, имаше такива...
0: После
10: имаше
0: такива, да.
10: Да, но тази жена успя да удържи на показанията си, което и беше много трудно.
0: Кой е натискал?
10: Повярвайте ми, самата тя се страхуваше от господин Михайлов.
0: Uh-huh.
10: Самата тя даде едни много подробни показания по делото, които показания шокираха всички. Тя трепереше, докато даваше показания.
0: Добре, за да погледнем напред, той сега няма други повдигнати обвинения за другите му престъпления, нали? Към вашите клиенти или има? От прокуратурата?
10: Подозирам, че има. Подозирам, че има. Проблема знаете ли къде е?
0: Къде е?
10: Проблема е в това, че делото, което досъдебното производство, което се разследва в момента, вече ще стане година. Тече едно разследване. Какво е това разследване? Докъде е стигнало? Ние ходим, даваме показания в рамките на разследването.
0: Това като адвокат не би ли трябва да го знаете?
1: Би следвало сякаш вие да сте най-запозната с тези случаи. Да. Кажете ни, преди месец дадохте информация, че има натиски, заплахи.
10: Извинявайте, само за момент. Разбирате ли, че делото потъна някъде? Разследването се търкаля, не знаем къде.
0: Кой го търкаля и кой го потъва това дело?
10: Аз подозирам, че е прокуратурата.
0: Тоест и чадър от прокуратурата.
1: Да, прокурорски
10: чадър. Не знам дали е чадър или е по-скоро мързел. Съжалявам, че ще го кажа. Така едно безхаберие. Защото в нашето законодателство има такива недомислици, че всъщност могат да се удължават срокове, тъй като било сложно делото, непрекъснато...
1: Да, опираме до тези законодателни проблеми. Кажете ли за натиска и заплахата, които видяхте преди месец? Продължават ли и кое ви кара да го кажете тогава преди месец това?
10: Заплахата, която аз видях, беше на няколко фронта. Първият от тях беше и така най-сериозния. Беше в това, че господин Михайлов имаше жертви, които подаваха сигнали. Едното момче пред заложна къща или къща за бързи кредити е било спипано от господин Михайлов и е било заплашвано.
1: Кога се случва това?
10: Това се случва миналата година след... Мисля, че след отвличането на Павлов.
0: Секунди, имаме до края на разговора. Искате да кажете, че тези, които са подавали сигнали, а после по някакъв начин са ги оттегляли, или това ли е?
10: О, да, това казвам.
1: И не само са
10: ги, и не само са ги оттегляли. Те са станали авери на господин Михайлов. Трябва да ви кажа, че двама от пострадалите, които се пискаха, подаваха сигнали, след това ги оттегляха, се оказват в затвора в Гърция. Те вече са с ефективни присъди. В есента на миналата година господин Михайлов беше заподозрян, мисля, че заподозрян основателно, за опит за грабеж в Гърция. Тогава той е бил придружен с още две лица. Тези две лица са били негови длъжници. Той отново успява да избяга. Двете лица обаче са в затвора в Гърция.
0: Госпожо Костова, трябва да сложим край на нашия разговор. Много ви благодарим, че дойдохте тук. Ще ви очакваме и отново в нашото студио и в съдействие с колегите от новините, защото очевидно имате какво да кажете. И се надяваме тази сага наистина да приключи вече.
1: Дано е към края си. Благодарим ви.
0: Справедливо, разбира се. Благодарим ви.
10: Благодаря.
0: Какво още ще видите в предаването, да видим.
2: Тази събота очаквайте. Българска азбука на чудесата. Кои са каузите, които ни обединяват? Животът ни е все по-скъп. Кога ще подействат мерките на властта? държавата между публичните разходи и съкръщаването на администрацията. Министърът на иновациите, дигиталната трансформация Иван Василев. Той е сред най-добрите. Артистът, който покори света. Арт Влади. Тя завладя малкия екран. Актрисата Мартина Пенева от сериала «Вяра, надежда, любов». Магията на българската народна музика. Внучките на Гуна Иванова. Тази събота от 7:30.

0: Здравейте! Валежите ще продължат. Отново има предупреждение. Жълт код важи за южните части на областите Враца, Монтана и Плевен, за целите области Ловеч и Габрово, за Велико Търново, за югозападната част на областта също има жълт код. Предупрежденията са за нови значителни количества валеж. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, валежите измерени с нощи в станцията в Велико Търново са 65 литра на квадратен метър, но в град Килифарево, който също е в област Велико Търново, измереният дъжд е 125 литра на квадратен метър, а тази фотография е от улица Елин Пелин в Велико Търново. На спътниковата снимка можете да видите валежите сега. Вали на юг от София в Западна България, но отново се активизира и дъжда в централна Северна България. Облачността днес ще бъде значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи, отново и грамотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в Западния и Централния предбалкан, също Стара планина. Силно ще вали на отделни места в Рило-Родопската област. Максималните стойности днес ще бъдат между 19 и 24 градуса. И утре все още ще вали на много места, ще има и грамотевични бури, но през новата седмица слънчевите часове вече ще се увеличат, температурите ще се повишат, дори вече е възможно да ви стане горещо. Тази събота продължава. Останете с нас.
1: А сега поглеждаме към поредните сигнали за нерегламентирани сметища в София. Този път те са в един от най-скъпите райони на столицата.
2: От колко време са там и какви са последиците, Катерина Семерджиева проверява.
3: Гуми, дивани, гардероби, тонове купчини, пясък от строежи и още много строителни отпадъци. Така изглеждат зелените по документи площи между кварталите Витоша и Кръстова Вада.
4: Само на метри от първите жилищни блокове на квартал Витоша намираме една купчина от едрогабаритен отпадък. Колко често минавате пеша от този район?
5: Ами доста често и много се радвам, че сте дошли, защото не знам кой си изхвърля тук боклуците, но хората си строят хубави къщи, след това идват и си изхвърлят строителните отпадъци тук. Живеем тук от 5 години.
4: И винаги е било така?
5: Винаги някой идва и си изхвърля нещата. Природата си го превзема малко по малко.
6: Това е приятна гледка, виждаме.
4: От колко време е така?
6: Ами, близо няколко месеца. Даже може и повече.
7: Идвам тук не всеки ден, но поне веднъж седмично и мога да кажа, че сега боклуците са повече спрямо преди. Тук имаше съвсем малка купчина боклуци, а сега има нови и нови.
8: Буклукът мисля, че е временно тук. Трябва да го изчистят, защото това е един от най-скъпите квартали, но сега изглежда повече като село.
4: Намираме се на път, който свързва квартал Витоша с квартал Кръстова Вада. Тук е планирано и да бъде изграден бъдещия парк Лозенец, но в момента той изглежда по-скоро като голямо сметище.
9: Според мен най-вероятно има някакви органи, които така или иначе са наясно с това нещо. Или би трябвало са наясно, защото това си е така откакто от поне 4-5 години го знам.
7: От столичната община обясниха за BTV, че терените са частни имоти. А за да стане ясно кои са собствениците, е нужно геодезично заснемане.
10: До момента по сигнали са правени проверки, като са издадени 3 констативни протокола за замърсяване, но фишови актове не са връчвани, тъй като не могат да се установят собствениците на терените.
7: А хората в района с нетърпение очакват да могат да се разхождат не сред боклуци, а в парк.
9: Доколкото знаем, има някакви планове тук да се прави парк някога и предполагам, че е редно такъв голям квартал, какъвто се очертава да става. Да има някакъв нормален парк, да се изчисти и да се направят някакви алеи.
8: Представям си как тук има пейки с гледка към Витоша.
7: Плановете за парк тук обаче се оказват само мечти и градска легенда. От общината ни обясниха, че подобен проект изобщо няма. Наша проверка установи, че на територията на зелените площи има над 100 частни имота, като два от големите са с предназначение нива и ливада. Останалите са частни, но с предназначение земеделска земя и с начин на трайно ползване, друг вид застрояване. Тръгваме към втората локация, за която сме получили сигнал за незаконни сметища и го откриваме едва на 2 км от центъра на столицата.
4: Намираме се в квартал Лагера, близо до ТЕЦ Земляне. Тук някога е било път, но вече е едно огромно сметище.
8: цяла улица от буклуци, строителни, едрогабаритни и битови отпадъци. Гуми, счупени стъкла, мазилка, матраци, дивани са част от отпадъците, които намираме на място.
4: Пространството на пътя около теца е затрупано по цялата си дължина с нерегламентиран отпадък, като на места той стига внушителни височини и различни форми.
8: От тук трафикът е за промишлените обекти в района. Работниците споделят, че често самите те успяват да разчистят малка част от буклука по пътя. Други пък използват улицата, за да стигнат по-бързо до средец.
4: От кога са така отпадъците?
11: Ами повече от 10 години.
4: А вие колко често пътувате по този път?
11: Много често, защото бързам и ми се налага да минавам от тук като по-пряко.
8: За това незаконно сметище столичната община също е информирана. Земята е общинска и местната власт обещава, че ще се погрижи за мястото.
10: Подготвя се процедура по възлагане на почистването на общинското дружество Софекострой, което е поредното доказателство, че когато терените са общински, имаме правомощия, работа се върши.
8: И апелират всички да подават сигнали за подобни казуси. За тази събота и неделя Катерина Семерджиева.
1: И да напомним, че освен с такива репортажи, даваме добър пример и с кампанията ни да изчистим България заедно, която предстои съвсем скоро.
2: Доброволческата кампания вече става част от новата инициатива за по-добър живот и отговорни общности на BTV Media Group, седмица на бъдещето. Така голямото чистене се връща към първоначалната си философия да подготвим природата и местата, в които живеем, за месеците, в които прекарваме повече време навън. В парковете, планините, около реките и морето дори.
1: Нека заедно бъдем активни и отговорни към света, в който живеем. А сега е време да си говорим, разбира се, за успеха ни на Евровизия. Община Аврен, Варненско, където живеят само около 8000 души, имат една интересна идея как да се отблагодарят за успеха на Дара.
2: Тя не само ще получи званието почетен жител, но и ще получи награда. Ето каква е тя.
12: Предложението Дара да стане почетен жител на община Аврен е на кмета Емануил Манолов и предстои да бъде гласувано от местния общински съвет. Той го мотивира с факта, че бабата на певицата живее в село Тръстиково, което е част от общината.
13: Това е наша традиция и ние подкрепяме нашите жители и хората, които произхождат от тази община, и сме изключително щастливи от успеха на Дара. Тя заслужава, тя е невероятна и смятам, че всяка една общинска и държавна власт трябва да покаже, че талантливите хора трябва да бъдат подкрепени.
12: Манолов разказва, че назад в годините община Аврен вече е награждавала няколко спортисти и популярни фолклорни изпълнители.
13: Това не е някаква моя самоинициатива, която не се е базирана на нищо друго, освен на момента слава.
12: Заедно с званието Дара ще получи и парцел на няколко километра от морето, в близост до курорта Камчия. Парцелът, който Дара ще получи като почетен жител на община Аврен, е 900 квадратни метра и се намира в китното село Близнаци. Въпросът от тук нататък е дали тя ще го превърне в свое място за почивка.
14: Вчера си мислех, викам, до нас има един празен парцел, да взема да звънна на кмета да му кажа да ни я направят съседка. Просто съм супер изненадана, че ми четат мислите.
12: Местните посрещат с ентусиазъм новината, че Дара може да дойде в селото.
14: Надявам се наистина да дойде. Това ще е много хубаво. Много добри съседи сме. Като от сериала добрите съседи. Но по принцип сме добри съседи, да.
12: От селото обещават на Дара, че ще се чувства отлично в Близнаци. В района вече има и други популярни личности.
15: При нас е изключително чисто. Опитваме се да поддържаме реда. Спокойно е. Не е толкова голям трафика. И е прекрасно. Ще си бъдем много щастливи, ако човек от толкова известен е в нашето село. В нашето село имаме и хора като Есил Дюран, Люси Ларионов с Ани Хуанг.
12: За тази събота и неделя Йордан Фотев.
1: Оставаме си на тази тема. Вчера на среща в Министерския съвет премиерът Румен Радев каза на Дара, че тя вече е част от европейската политика, като дори и разказа как немският канцлер Фридрих Мерц е говорил за Бангаранга на пресконференцията си при общата им среща в Германия.
2: Вчера обаче още един западен политик стана вайрал, както се казва по-модерному, онлайн. Ето да го видим и него. Това е 82-годишният австрийски президент Александър Ван дер Белен. Той качи видео в Инстаграм и ТикТок като отговор на въпрос на негов последовател дали е слушал българската песен Бангаранга. В краткото видео австрийският президент поклаща глава, както виждате, с сериозно изражение. Видеото е придружено от текст «Да, а ти слуша ли я?» Ето въпрос към всички последователи.
1: Едва ли има някой, който да не я е слушал? Да видим кой друг политик не я е слушал, да си навакса бързо.
2: Така, и сега поглед към 24 май. Мобилната библиотека с стотици книги гостува на три пловдивски парка през този месец. Тя е докарана символично с ретро мотоциклет и винаги е съпроводена от разгорещени разговори за любими книги. Разказвания Милка Царов.
16: Майки четат на децата си откъси от книги, а когато мълчуганите поискат, могат да потренират и на открито. Книгите и спортът са рамо до рамо.
17: Изяж го, Кунчо Вълчо, викнала тя. Защо ще ме яде? Попита урачът в недоумение.
18: Малката е на 5 и всяка вечер четем книжки. Много обича. От малка. Да чете. Да и чета.
19: Едновременно спорт и култура в парка. Тук правим различни открити тренировки за малки и за големи, които са достъпни и отворени за всички.
20: В момента демонстрира тренировка по бразилско жиу-джитсу. Има интерес, децата се забавляват. При тях почваме от 4 годишни да се занимаваме.
16: Малки и големи любители на четенето могат да разменят книги с мобилната библиотека или с други читатели в парка.
19: Донесли сме над 400 книги, като бройката всъщност се поддържа горе-долу една и съща, даже расте, защото хората идват подготвени с торби от сутринта, пристигат, носят книги, взимат нови, остават своите, говорят си помежду си и казват: «О, тази книга не съм чел, взимам я, дай ми тази».
16: Сред почитателите на мобилната библиотека в парка е и 5-годишният Калоян.
21: И много обичам приказки различни, ама на сега сме на темата българска литература най-вече, но много се интересуваме от историческите личности. Ето какво е, да кажеш, коя ти е любимата приказка?
22: Трите принцеси.
21: А кажи в момента, от кое най-много се интересуваме от историческите личности, коя ти е кой ти е най-любимия? За кой четем в момент? Христо Ботев.
22: Христо Ботев.
21: За кой друг?
22: Стефан Галежа, да. И Васил Левски.
21: Браво, мамо.
16: Четенето на книги е забавно и вече позабравено хоби.
19: Наистина е така, също имам тинейджър, който вече все по-малко почва да чете, като малка дори четеше повече. Всъщност проблема според мен тук е, ние много често коментираме, че новото поколение всъщност върви все по-надолу и все по-надолу. Аз мисля, че е културен проблема, тъй като всички сме свикнали с телефоните, с тези бързи 15 секунди, за които ни набавят цялата информация. Нямаме търпението, нямаме въображението да четем. Така че начина, по който в случая ние се надяваме, че ще мотивираме повече деца, а и възрастни да четат, е това, че сме тук при тях. Част от ежедневията им, а не част от задълженията, тъй като много често командваме децата: отиди, вземи и почни да четеш. Идеята е те да го правят с забавление, с желание.
18: Вярно е, нямат някакъв стимул, може би заради телефоните. Ма гледаме да ги ограничаваме и да четат повече.
16: Идеята е с мобилната библиотека да бъде възвърнато очарованието от четенето на книги и въображението да не закърнява от прекомерната дигитализация. За тази събота и неделя, Емил Кацаров.
2: И още една добра новина. Добра година за рибарите по Черноморието. Уловът на сафрите в разгара си, а всеки ден десетки лодки излизат в открито море.
1: При повече късмет, дори любител може да хване 5-6 кг сафрит, който се търгува на рибния пазар според големината си. Голяма част от рибата обаче, предлагана от търговците, е внос. Това показа наша проверка на пазара в Бургас. Гледаме.
23: Здравейте от рибния пазар в Бургас, където има изобилие на всякакви видове риба. Единствената уловена в наши води, това е черноморския сафрит. Тук на пазара в Бургас той е от 2 до 7 евро на килограм, докато рибарите твърдят, че годината е добра. Тук на пазара казват, че липсва и чернокоп, и попчета. На пристанището в Поморие рибари подготвят лодките, защото морето е богато на сафрит.
24: Боядисване, подготовка, малко китосване и така. Това е. Чакаме от сезон да видим тази година как ще е. Що ще е. Така, в момента сафрит има, попчета малко и това е. Сафрита е хубава риба, и за мариноване става, и за пържене става. Всякак.
0: При добър улов, колко на ден горе-долу може да изкара?
24: Ние сме любители рибари, ние не сме професионалисти, зависи. Горе-долу 4-5 до 6 кг хващаме.
0: Най-колоритният се представя като капитан Диксън.
3: Капитан Диксън.
0: Капитан Диксън.
3: Да. Ето, 081 лодката тук.
0: А тя как се казва лодката?
3: Галатея.
0: А риба има ли?
3: Риба има. Идей да ги слушате, те, дето приказват, няма за риба.
0: Какво ловите сега най-много?
3: Сафрит. Сега става чирус, защото е посна. Няма мазнина в нея. Това време е за чирус.
0: По препоръка на капитана отиваме на рибния пазар в Бургас, за да видим как върви пресния сафрит. Откриваме го на различна цена, от 2 до 7 евро за килограм.
5: И на хубава цена, на 2 евро е сафрита в момента. Което е повече от нормално, да. Чакаме чернокоп да дойде, попчета, обаче попчета го няма.
0: Още не е излязло.
5: Да. Беше в забрана, сега вече...
6: Суза, пускай мидата, преди час е заредена.
0: На каква цена, не видях?
6: 2,60 евро.
0: Има ли търсене?
6: Да. Черноморска риба, но по принцип това са лаврак, ципура, сафрит, чернокопа, но в момента няма и миналата година също нямаше.
0: Изобщо?
6: Не.
9: Повече гледам бяла риба, да няма кости.
0: А черноморска, сафрит?
9: Ми по-рядко.
0: Не ви са чисти?
9: Я иска чисти, да.
0: Търговци ни съветват как да познаем прясно уловената риба.
6: Ами да, пресене, ето вижте го, той се личи. Ето.
0: Рилета?
6: Вътре, да, очичките. И лъска.
0: Най-скъпо става калкана, който е над 20 евро за килограм. Все още е забранен, така че ако купувате, вероятно е замразен. За тази събота и неделя, Дания Танасова.
2: Тази вечер BTV репортерите ви кани на едно уникално пътешествие от село Поповица през Париж до Луната.
1: Това е историята на малкия Джони, роден в Париж, който израства в френски социални домове. През всяка ваканция обаче той се връща при роднините си в село Попица и в Бяла Слатина.
2: Днес Джонатан Ангелов отдавна вече е милионер. Той е създател на едни от най-успешните европейски технологични компании, а филмът Попица, Париж, Луната е на Десислава Минчева, Борис Пинтев и Калояна Климентова.
25: Малък от време на време, кога нямахме пари и отивах да си лягам, гладен. Хората все си мислят, че съм циганин. И аз казвам, не, аз съм французин. И те си мислят, абе какъв французин, такъв черен с тези коси. България за мен беше любимото момент в живота си. И така стана номера. Почнахме 2014 година и бързо хората разбраха колко е добре да имаш такъв систем в твоята фирма. Първата година 1 милион, втората 3, третата 9, след това 18 милиона.
26: Мия моя мама, сладка и добричка, как да ти кажа, мама, колко те обичам.
27: Какво казваш днес на малкия Джони?
26: Благодаря ти за всичко. За всичко. Заради тебе толкова работи знам да правя.
27: Днес Джонатан може да има всичко. Вероятно, защото не забрави откъде идва, нито че малкият Джони е бил много, ама много гладен. Когато говори на френски или на английски, автоматично се задейства стилът на много успешния бизнесмен Джонатан Ангелов. Когато премина на български обаче, проговаря хлапето Джони с научените бисери през ваканциите в село Попица и в Бяла Слатина. Ще прекараме 2 дни в ритъма на един милионер, за да открием мечтите на едно малко дете, което си е обещало да успее и е успяло. Защото не го е страх да се цели в луната.

0: негов ден започва с спорт. Добре, ще тичаме и ние, за да минем по моста, на който мечтите на хлапето Джони ще създадат днешния Джонатан.
1: Минавам се през този мост. Този мост много ми е нещо важен на главата, защото от малък го взимах да отивам на училище. И сега, кога минавам, си помня кога бех млад. И това е хубаво да си помниш кога беше млад, така да никога не забравиш откъде
2: имаш. За какво си мечтал?
1: За какво съм мечтал, къде съм пристигнал.

0: Много е хубав този скутер, защото мога да съм насекъде много бързо и от време на време хора ми спират на световар и ми казват, абе, как така един човек такава фирма и с толкова бизнес прави с такъв скутер. Ами така, така е живота.
1: А не, сега.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Евротек, официален вносител на Шкода Ауто.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите, положението е напечено!
4: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите.
5: Гладни са, пръчици почти не останаха.
2: Отлитам и аз.
3: Добра игра, момчета. Снаксовете са гейм овър. Всички искат.
6: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
7: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
8: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
9: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: сега поглеждаме към утрешния празник, 24 май, за да си напомним, че думите са нашата сила, но действията са тези, които я изразяват. Освен това напомняне, съм сигурна, че следващият разговор ще ви провокира да се опитате да изброите минимум 30 ценности с всяка от буквите на азбуката.
1: Да пробваме ли още сега след малко?
0: Или да дадем някой друг да пробва.
1: Освен на азбука на ценностите, има и такава на чудесата. Правяте смели и добри организации, които през последните 3 седмици ни доказаха, че зад всяка буква може да има инициатива към по-добро. В нашето студио се Евета Шилингарова от Българския център за нестопанско право, журналистът Михаил Мишев и учителят Георги Стоев. Здравейте и добро утро.
2: Добро утро.
0: Сега, Евета, даваме ти думата на теб, за да ни кажеш първо, например, за азбука на ценностите. Как започва азбуката на ценностите и как свършва тя? И след това минаваме към чудесата.
2: Това, което казахте в началото, аз съм сигурна, че повече от 30 ценности можем да изброим за щастие и съм сигурна, че повече от 30 организации можем да покажем, които стоят зад тези ценности. Но този път решихме да изберем точно тези 30 като знание, будност, активност, защото доброто винаги се прави от А до Я. От начало до край ние трябва да мислим в перспектива за бъдещето. Точно това правят и организациите, които сме показали в това издание Българската азбука на чудеса.
0: Не, да обясним на зрителите, от 9 май до 24 до утре, реално над 30 организации, които се занимават с най-различни инициативи, направиха по едно свое чудо, нали така? В различни тематични дни всеки имаше нещо, което можеше да даде в посока на това делата да бъдат по-добри.
2: Точно така. Всъщност ние събрахме на чудесата БГ различни организации, които работят в сферите на образование, на наука, на култура, въобще на книжовност, които помагат на страната ни да бъде едно по-добро място. Събрахме ги в една платформа, за да може всеки да влезе всеки ден, да отвори по една ценност, която седи зад българската азбука и да се вдъхнови, да разбере повече за работата на различните НПО-та, да разбере повече за хората, които стоят всъщност зад тези организации, защото както и хората, които са тук до мен днес, имат мисия, която следват и пазят.
0: Каква е вашата мисия, господин Мишев? Ето, Ивета ни даде естествен преход към вас. Вие сте журналист, печелил сте награди. Валя Крушкина за едно разследване предизборно видях с политическа насоченост. Видях, че в много други сайтове се изразявате като автор. Каква е вашата мисия?
3: Моята мисия, идвайки като журналист тук, е да дам глас на моите общности, които са из цялата страна, които нямат глас в медиите. Затова и стартирахме преди около 9 месеца нашата платформа romalo.bg, където публикуваме задълбочени анализи и текстове, свързани с ромската общност и само с ромската общност. На този етап даваме глас на хората. Глас, който им е отнет.
1: Сега се обърнем и към учителя, господин Стоев. Каква пък е вашата мисия сред учениците? Вече колко? 9 години като учител, нали така?
4: Точно така.
1: 9... А началото е като архитект.
4: Да, всъщност преходът беше доста естествен, защото за мен архитектурата винаги била средство за промяна на средата, подобряване на средата. Работейки с деца, тази промяна е още по-директна, понеже е една много голяма инвестиция в бъдещето. И всъщност вече, да, 9 години преподавам математика. Така, една от моите мисии всъщност е да намаля стреса на децата към предмета, който преподавам.
1: Е възможно ли е това?
0: Много стрес.
1: Много стрес се създава от математика.
4: Да, аз мисля, че всички тук присъстващи имаме някакви травми от нашето детство.
0: Математика.
4: Малко или много. Но когато тя се вкара в някакъв контекст, когато използваме като средство за разрешаване на проблеми и подобряване на средата около нас, особено в контекст на архитектурата, нещата се случват малко по-естествено.
1: Има някакви много любопитни идеи. Една от тях е свързана с газа. Каква е тази хрумка, която имате?
4: Точно така. Преди година и половина с мои ученици от гимназиален етап създадохме един проект за следвоенно възстановяване на градската структура на газа.
1: Много актуална тема.
0: Да, фокус беше...
1: Да, се прати до белия дом.
0: Той има различни екзотични идеи.
4: Основният фокус беше върху по-скоро здравната инфраструктура и проектирането на нова детска болница в Газа, като проектът беше от една страна доста дълъг, доста сложен, но много съм щастлив от това, че беше припознат както на национално ниво, така и на международно. Имаме вече 3 приза от различни национални и международни образователни фестивали, така че един много голям успех за моите ученици и се надявам това да им вдъхнало още повече мотивация.
0: Тук с намига ще ви кажа, че може и за наша болница, национална детска, да помислим, защото и това е тема, която властта трудно се оправя. Кажете ни и тримата за това вдъхновение, което откривате в себе си. Идвайте да събираш организации. Господин Миши, вие да направите нещо, с което да накарате хората да ви четат. Ето, различен сайт, нов сайт. Вие, господин Стоев, да накарате децата да се заслушат във вас. Откъде намирате първо вашето вдъхновение, за да може да заразите и другите с вдъхновение?
2: Вдъхновението всъщност е така много, според мен, надценявано понякога. По-скоро устойчивата работа и смисълът това, в това да не спираш да действаш и да правиш нещо, което може да направи живота на теб, на твоята общност, на хората около теб по-добър. Да си постоянно на штрек и постоянно да биеш камбаната, когато виждаш, че нещо не ти харесва, че нещо не е както трябва и да бъдеш в помощ на онези, които нямат тази смелост. А вдъхновението идва после, когато вече видиш резултатите на труда си. Вие като журналисти предполагам, че го разбирате много добре, защото и гражданския сектор, и журналистите, ние сме в една и съща лодка.
1: Така е в действителността. Журналистиката успява ли ето да помогне? Това е нашата основна мисия сякаш. Опитваме се да го направим, но виждаме ли резултата накрая?
3: А мен ми се иска да вярвам, че журналистиката, която правим, трябва да има кауза. Например, когато говорим сега за 24 май, някак си изкарваме все най-хубавото напред, обаче забравяме проблемите, които възпират или понякога ограничават децата от по-малките населени места особено. Вчера вечерта гледах едно видео с едно младо момиче, което за да отиде на училище, трябва да смени два автобуса. Нейното училище е на 20 км.
1: А къде се намира? В кой град?
3: Около Пазарджик. Тя е от едно малко село. Тя сменя два автобуса и целият път от 20 км отнема 2 часа и половина, за да отиде на училище.
1: Всеки ден?
3: Всеки ден.
1: Отиване и връщане?
3: Да. И някак си стигаме до извода, че училището не е само какво носиш в раницата си, защото много от децата, които посещават тези училища, трябва да оставят своя произход, своята история, квартал, проблемите си в къщи и тогава да прескочат прага на училището. И някак си приемаме, че това е достатъчно за тях да бъдат образовани. Не, те срещат много трудности, особено когато стане въпрос за езика. Децата срещат този дебат вътрешен, който имат. Българският език дали им отваря врати или ги ограничава, дали ромският език ги ограничава или също им отваря врати. Ние трябва да помислим как обогатяването на езика ни да им дава шансове, а не да ги ограничава.
0: Господин Стоев, как се борите с тези бариери, с които децата влизат в училище? Всяко със своите, защото всяко си носи това, което си има.
4: Абсолютно. В една класна стая има между 20 и 27 ученици. Всеки е много различен от другия. Всеки има своите предизвикателства. Някои деца имат мотивиране на училище, други са имали проблеми в къщи или в приятелската среда предния ден. Това влияе на работа им в класната стая. Затова тук ни е много важно да диференцираме вътре в класната стая, да усетим първо каква е атмосферата в началото на часа. Съответно, работим и в всички учители, които сме възпитани са назаедно в час. Опитваме се да дадем на учениците различни видове ресурси, спрямо тяхното ниво, спрямо моментното състояние. Много е трудно, много е предизвикателно, но както колегите вече споменаха, именно наличието на проблеми, предизвикателства, може би най-големият мотиватор.
1: Има ли го този елемент, този момент, в който учителя се превръща в душеприказчика на едно дете дори? Трябва да го изслуша, за да го разбере и дори да се опита да му помогне.
4: Случва се ежедневно. Мисля, че всеки учител може това да го потвърди. И тук е въпрос много на баланс. До каква степен ние допускаме децата към себе си, до каква степен слагаме и някакви бариери, защото все пак ние сме учители в класната стая, но сме и хора най-вече. И това, което ми прави впечатление в така моят скромен до момента опит е, че всъщност когато си автентичен в общуването с учениците, те веднага това го усещат. И работа става много по-ефективна с тях, много по-спокойна и съответно много по-смислена.
0: Кой коментар, който и тримата сте получавали по различен начин, свързан с тази ви работа, в която ви представяме в момента, ви се е запечатал най-много в ума? И от кого?
2: Мисля, че Ако мога аз да започна, е добре, че ви има. Нямаше да знаем за много неща, ако не ни ги бяхте разказали, не ни ги бяхте обяснили на достъпен език. И това е коментар от други граждански организации.
0: Това е признание.
2: Признание и съм горда с него.
0: Това е признание. Някой коментар на някое дете? Господин Стоев.
4: В момента ми хрумва цитат с Корушен. Цитирам с вас, господин Стоев, математиката е малко по-гадна.
0: Малко по-гадна. Не може да стане никога по-малко.
1: Добре, но не малко по-хубаво да сме чули. Някой читател или пък герой от разказ?
3: Получаваме много обратна връзка, включително вчера, след като публикувахме материал, свързан с 24 май, получих коментар в LinkedIn. Човек просто ме добави и ми написа на лично съобщение колко е радостен, че се коментират теми така структурирано и така аргументирано. Така че това е мотивиращо за мен. Има и други коментари, които идват от хора от квартал Надежда в Сливен. През мой познат ми изпратиха така коментара на човека. Човек, който е попаднал на нашата медия случайно, прочел е текстовете, изключително мотивиращо му въздействало това нещо и се радва, че има млади хора, които говорят за така важни теми. Така че това е мотивацията и от двете страни хора, от кварталите, които четат и се радват на млади хора и хора с друга част от обществото ни, които също намират смисъл в това да си подаваме ръка един друг.
2: Ето за това говорих преди малко. Ето сега вече идва вдъхновението.
0: Когато получиш тези коментари.
2: Когато получиш и видиш плода на работата.
1: И се случи това перпето мобиле, задвижване на признанието и желанието.
0: Много ви благодарим, че бяхте тук. Благодарим за това, което правите. Успех ви пожелаваме и да може да си говорим за повече чудеса. Не само така кампании, но ако може и всеки ден да си говорим за чудеса, да, бихме били много щастливи. Да. Благодарим ви. Хубав ден. Сега се разделяме за малко.
5: Тази събота очаквайте. Животът ни е все по-скъп. Кога ще подействат мерките на властта? Държавата между публичните разходи и съкръщаването на администрацията. Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Той е сред най-добрите. Артистът, който покори света. Арт Влади. Тя завладя малкия екран. Актрисата Мартина Пенева от сериала «Вяра, надежда, любов». Магията на българската народна музика. Внучките на Гуна Иванова. Тази събота...

0: Поглеждаме сега към темата на темите, т.е. цените у нас. Тази седмица стана ясно, че властта се е договорила с търговските вериги доброволни пакети с продукти от малката потребителска кошница, които да бъдат на ниски цени. И това да е поне за половин година напред.
1: В студиото ни сега са Богомил Николов от Активни потребители, икономистът Никола Филипов и Мариана Милтенова, председател на управителния съвет на Националния съюз на градинарите в България. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте.
1: Ние вече започнахме дебата по време на рекламите. Сега лично на мен това, което ми е много интересно, е как такива пакети наистина ще заработят и изобщо ще заработят ли? Господин Филипов, въпросът ми е към вас. Има ли намеса в пазара или няма намеса в пазара? С цялото това нещо, справедлива стойност, справедлива цена, някакъв пакет. Какво се случва в момента?
2: Значи единствената цена, която е справедлива, е тогава, когато търсенето и предлагането се срещнат. Всичко друго води до намеса в пазарни феномени, които винаги имат негативни дългосрочни ефекти върху икономиката.
0: И това намеса ли е сега, което предлагат властимащите?
2: Ами, то по-скоро е декларативна намеса. Аз не мисля, че това ще приведе нещо реално. По-скоро хората се опитват да покажат, че се грижат за хората, че правят някакви стъпки в нормализиране на цените, но проблема с инфлацията в България е съвсем друг. Негови източник са, те са два. Първият е държавата. С години наред дефицитно харчене, повишаване на цените на заплатите в публичния сектор, това нормално води до повишаване на цените за производителите и за бизнеса. Така че няма как, когато ти се повиши себестойността, ти не го превършваш върху крайния...
0: Добре, значи край на инфлацията, защото се слага и край на автоматизмите, нали така?
2: Да, но това е първата стъпка и тя е по-скоро такава инцидентна. Тези мерки ще отнемат доста време, за да се пак дадат ефект. Тук не трябва да възлагаме някакви свръхочаквания, че тези мерки в момента ще доведат до покачване на инфлацията до края на годината. Факта, че повечето от тези мерки дори влизат започват да работят към края на годината, последните 4 месеца на годината. Така че ние в рамките на тази година няма да видим някакъв особен ефект, но поне се правят опити да се поставим на пътя на стабилизация на публичните финанси, което е много важно и позитивно.
1: Добре, госпожо Милтенова, кажете вие какво мислите за тези доброволни пакети от страна на търговските вериги? Първо, вие как комуникирате с търговските вериги? Там имате ли проблем с наценки и така нататък? И второ, какво точно означава, например, в този пакет да има и плодове и зеленчуци?
3: Не сме го обсъждали този въпрос. За тези пакети е нещо ново в предложение в тази като практика. Аз мисля, че по-същественият проблем, който имаме ние в нашия сектор, е това, че производство на плодове и зеленчуци в България изключително много намаля. Ние нямаме производство на плодове и зеленчуци достатъчно да задоволим вътрешното потребление.
0: Имате ли някакви ваши изчисления наистина като проценти? Колко от плодовете и зеленчуците на щанда в магазина, който ние като потребители ходим, са български и колко са чужбина?
3: Аз специално не мога да кажа точно колко е процента, но като цяло статистиката показва, че около 80% от потреблението на плодове и зеленчуци в България е вносно. Вчера видях, което е много тъжно, и не искам да го коментирам буквално, но че в супермаркетните вериги се предлагаха домати на клонка от Унгария. Унгария, която ние сме учили на производство на плодове и зеленчуци най-вече, на градинарство години, преди много години. Явно, че там са създадени по-добри условия за производство на зеленчуци, отколкото в България, за да можем да внасяме от Унгария. И всъщност причината да стигнем за високите цени на плодове и зеленчуци в настоящия момент е цялостната политика, която се води през последните 20 години към този сектор.
1: Добре, това някой осъзнава ли го?
3: Ами аз се надявам, че би трябвало някой да... Трябваше да го осъзнаят, защото ние го повтаряме години наред.
0: Вие имате предвид субсидирането ли?
3: Това не ли е само, големия не проблем? Само. Субсидирането, напояването, нерегламентирания внос, занижените цени на вносните плодове и зеленчуци, които влизат на уж по-ниски цени, а всъщност на щанда отиват вече много по-високи. Високият процент данък добавена стойност, който в никоя друга държава в Европейския съюз няма 20%.
1: Тоест и вие искате това, за което се говори, за диференцирана ставка, да се мисли в тази посока. Имахме такъв разговор миналата седмица в студиото.
3: Да, това нещо сме го казвали много пъти и даже още 2004-2005 година сме предлагали за намаление на данък добавена стойност. По-късно 2020 година коментирахме.
0: Да, но влезем ли в този разговор сега винаги? въпроса с ДДС е, ще ни намалее ли наистина цената в магазина или тези проценти разлика ще отидат отново при търговци, при производител, къде ще отидат? Това няма да понижи цената за нас потребителите.
3: Би следвало да се намали цената и при крайния потребител, но най-вече наистина тогава ще има някакво облекчение за производителите.
1: Господин,
3: защото този висок процент наистина притиска страшно много нашите производители. Ние предлагахме и другия или намаление на данък добавена стойност, или обратно начисляване на данък добавена стойност, каквото се прави при зърнопроизводството.
1: Ще погледнем това малко после как и с господин Филипов искам да обсъдим, че това с данъците е друга тема, но господин Николов, да погледнем темата от страната на потребителите. От какво в момента ви се оплакват най-много потребителите? Кое най-много им убива в обувките? Кои цени? Къде?
4: Зависи кой и как ще питате. Нали? Ако отидете на пазара, всички ще ви се оплачат сезонните цени, защото и кога питате, нали, къде, кого и кога питате. Всички въпроси са важни. На мен ми беше много странно, когато се предложиха тези промени, защото чувах най-различни депутати, които ги аргументираха точно с такива разговори по предизборната кампания. Нали, ходили по пазара, обикали, там питали някой и той им казал, че е скъпо и те предложили мерки. Нали, това е доста лековат подход според мен, защото крайна сметка за тези процеси имат своето обяснение и то е доста по-сложно и трябва да наистина да се погледне доста по-аналитично. Ето като питахте за ДДС, веднага мога да ви кажа ми, само България и Дания имат равна ставка на ДДС. Всички други държави са предвидили някакви по-ниски тарифи за храните. Защо? 25 държави от 27. Ми, най-вероятно имат някакви аргументи. Дайте да седнем, да прочетем, да видим, да обсъдим.
0: Според вас това ще не засегне ли нас потребителите?
4: Ако решим, че значи, ние с Дания сме най-умните, нали, и сме подходили най-добре, окей, нека да го кажем.
1: Ама ние не го обсъждаме, разбирате ли? Не може да се сравняваме с Дания, господин Николов.
4: Не говоря за стабилност на финансите. Тук говоря говоря за разговор. Ние нямаме разговор. Имаме спускане на някаква идея, нали? Която в понеделник се предлага, в сряда е приета. Нали? Това е изключително погрешен подход. И ние сега постфактум коментираме, опитваме се да избистрим малко ситуацията, ма така е по-трудно. Както виждате, разговорът не е особено продуктивен, защото подходът е сбъркан според мен и оттам тръгва проблем. Ние нямаме изобщо единство по въпроса за инфлацията. Всеки ден чувате противоречиви твърдения, някои обвиняват еврото и така нататък. Знаете, това трябва да седне да се
1: изчисти. Това с еврото е политическо, говоря.
4: И освен това, много е важно за политиците да знаят, че има дългосрочни мерки. Те винаги ги пренебрегват, дългосрочните мерки, които споменахме преди малко, защото те са някакси, всеки иска, нали, бързите решения. Нещо, което да предложи днес и то утре вече да свали цените. За съжаление, не става така. Малко по-сложно е. Така че тази сбъркана политика в земеделието, която продължава десетилетия, тя не може да се коригира за една седмица. Но трябва да си кажем честно нещата. Да, сбъркали сме, тръгваме по нова писта и след една-две години ще почнете да усещате
1: ефекта. Господин Филипов, аз щях да ви попитам дали изобщо имаме вариант, в който да се стабилизираме публичните финанси в положението, в което се намираме, без да вдигаме данъци. Тук вече се отвори тема за това да намаляваме по някакъв начин диференцирана ставка, което е от една страна помощ, разбира се.
2: По линия на дефицитното ДДС, ние този матч вече го играхме с, ако спомнете, имаше за хлебопроизводителите. Аз тогава не видях да има някакъв особен ефект върху намаляване на цените. По-скоро това намаление остана в маржа на производителите на хляб. Така че ние емпирично сме валидирали, че това в България на този етап поне не работи. От друга страна, в момента точно когато финансите се намират в кризисно положение, трябва да сме реалисти по тази тема, е много трудно да се пипат данъците. Особено по линия на диференциация на ДДС, защото то ни е основният източник на приходи в нашата
0: така
2: хазна.
0: Така ли е в България наистина? Откъде идват парите преди? ДДС.
3: ДДС. Основно.
0: ДДС.
2: И, в момента, в който се пипнат, дефицитът само ще се повиши. Така че в бюджет 26-та година аз не мисля, че имаме възможности да въведеме там. По-скоро може да се мисли дългосрочно в 27-28 година. В България, между другото, само за да се върне малко на домати, защото в България, когато се повиши цената на домата, винаги става национална новина, не мога да разбера защо.
0: Хората обичат домати и шумска салата.
2: Явно да, но когато ядеш през зимата домати, трябва да си даваме реална сметка, че около 30% от себестойността на този домат идва от енергийни ресурси, т.е. природен газ. Когато имаме криза в момента в Близкия изток, най-логичното нещо, което може да се случи, е цената на енергийните ресурси да се повишат. Така че това отново повишава цените на домата.
0: Тоест, Ормузкия проток ни е виновен за цената на домата.
2: Отчасти да. Другия фактор е повишаването на минималната работна заплата последните години. Имайте предвид, че нашата икономика, около 30% от структурата на разходите е за труд. И не виждате как тези два фактора пряко влияят върху повишаването на цената на този домат.
0: Да, госпожо Милтенова, кажете за хората, които вие търсите всъщност, ето, такива прости земеделски неща да се свършат, да се прекопаят доматите или овошките да се напръскат. Трудно ли се намират наистина хора за такава дейност и това оскъпява ли действително крайния продукт към хората?
3: В действителност най-големият проблем към настоящия момент, който имаме, е работната ръка. Ние нямаме с кого да работим. И този въпрос аз го поставям повече от 5 години. Ние и много пъти го говоря, ние станахме донори на работна ръка за старите държави членки, защото такава беше политиката.
0: Пращаме българи за аспержи в Испания.
3: 17 държави членки при влизането на България и по-късно 2017-18 година от старите държави членки имат подпомагане, базисно плащане на стопанство. То е зависимост от културите, които отглеждат, какво произвеждат и какви крайни продукти предлагат. България, Румъния, Литва, Латвия, Естония. Плащане, единно плащане на хектар. Система за единно плащане на хектар. Тоест 30 лева или 20 лева или 5 лева, независимо каква култура гледаш. Дали гледаш домати, дали гледаш зърно, дали гледаш краставици или малини. И оттам тръгнаха проблемите. Ние не можехме да плащаме на нашите работници. Те се пренасочиха, една част от тях се пренасочиха към зърнопроизводство, тези, които произвеждаха, други напуснаха страната и отидоха да работят в Европа, където можеха да им плащат по-добро възнаграждение. И сега в момента ние нямаме с кого да работим.
0: И от трети имаме страни градини, ли търсите хора?
3: От и къде? От третите страни, точно така. Ние внасяме работна ръка.
1: Коя е тази мярка, която в момента може да ви е най-от полза на вас?
3: Ние предложихме, аз може би 3-4 години вече, да, повече от 7-8 години предлагам така наречената субсидирана заетост. Тоест да можем, че имаше такива програми и общински програми, които бяха за субсидия към заетост, да се покрива част от осигуровките или част от заплатата от субсидиране, държавна помощ или европейска помощ, нещо, което да можем ние да осигурим по-добро заплащане на работниците, защото наистина в момента надниците станаха толкова високи, че ние не се ориентираме. Хората предпочитат да изкоренят градината от череши, защото няма кой да я бере и да засадят орехи, защото цената, която трябва да плащат за бране на череши, не може да се ориентира с крайната цена.
1: Господин
3: на продажа.
1: Господин Николов, казахте сбъркане подхода, по който тръгва правителството в момента, защото гледа само за някакви краткосрочни мерки, които не знаем кога ще дадат ефект. Какво трябва да се промени според вас сега?
4: Сега те част от нещата бяха казани. Нали? Аз
1: според
4: ще
1: вас
4: ги обобща само с фокус върху производството, защото ако нямате производство, няма как да имате ниски цени. Или най-малкото ще зависите от вноса. И каквото намерите навънка, откъдето го докарате, нали, това ще платите. Така че там трябва да бъде фокуса и след това, нали, тази прословута верига на снабдяване, защото толкова много се изговори за различните видове прекупвачи, нали, с които е обрасла веригата на снабдяване. В същото време аз видях преди малко кадрите. Намерили сте един така пълен пазар, нали, който сте снимали, обаче аз постоянно виждам празни сергии. Не мога да си обясна защо на тези празни сергии няма производители.
1: А има само,
4: знаете, онези хора с зелените талончета в джоба, които продават банани. Нали, на талончето пише производител, но на сергията има банани. Има нещо тотално сбъркано в това. Значи, защо трябва да обвиняваме някой по веригата там, последния на щанда, след като има вариант да имаме контакт директно с производителя? За мен това е мечта като потребител, да мога да си купувам директно от фермера и така няма да има прекупвачи, няма да има това, което към което се е прицелило сега правителството. Смятат са някакви маржове.
1: Ще заработи ли това с наценката, между другото?
4: Няма нужда от това.
2: Не, със сигурност няма да сработи.
1: Защото това си е таванна наценката, както и да го погледнем.
2: Тук може дори да имаме риск от наказателна процедура от Европейската комисия. Така че там трябва да се пипа много внимателно.
0: Тоест може да получим наказание.
2: Теоретично, да, не знам как точно ще приложат тази мярка, но със сигурност трябва да искаме нотификация от Европейската комисия по тази линия.
1: Много
2: вижте, доказано е, че тези мерки, че ценови тавани не влияят. Просто трябва пазара да се саморегулира.
1: И да се мисли за производителите.
3: Основно трябва да наистина да се мисли за производството. И другия въпрос е вноса да бъде проследен и изсветлен. Защото на границата влизат с така минимални цени, някакви плодове и зеленчуци, които не плащат. И това е отново заради високото данък добавена стойност 20%, което се укрива. И оттам тръгват и отиват на общинските пазари, където с зелени картончета, което се каза, хора, които са на един декар регистрирани земеделски производители, продават без...
4: Трябва да има социална политика. Значи фокусът трябва да е върху тези, които са най-затруднени, а не да регулираме цената за всички, от което се облагодетелстват най-богатите или тези, които консумират най-много.
1: Общо ни трябва мислене.
0: Благодарим ви много за това гостуване. Очевидно ще продължим по тази тема и в следващите дни, а може би и месеци. Ние сега се връщаме отново към Велико Търново, където е Митко Върбанов. Включихме го сутринта, за да ни разкаже повече за наводненията там. Има наводнени квартали. Митко, здравей отново. Каква е ситуацията около теб сега?
5: Здравейте, ситуацията остава тежка. Река Янтра продължава да прелива. Ние се намираме в квартал Света гора на улица Григорий Цамблах. Ето това, което виждате под мен е улицата. Приземните етажи на къщите тук са наводнени вече. Има хора, които са евакуирани. И река Янтра продължава да взима все повече от улицата. Ние се намираме в дома на Радка и Христо Йорданови, които са... Той се намира на втория етаж и те буквално гледат от терасата си как водата превзема повече от
6: улицата.
5: Как прекарахте нощта?
6: Ами нощта я прекарахме като дежурство. Да, той дежури повечето да слиза, да гледа докъде е водата, как и що е. Гражданска защита минаваха да предупреждават.
5: Евакуираха ваши съседи?
0: Тук.
6: Надолу колите, всички хора се изкараха, колите се махнаха по улицата и предупредиха на наличие, има опасност да за ни залеят. Получихме та сутрин рано-рано
7: обаждане,
6: съобщение по телефона, да внимаваме.
7: Мета беше задействал системата Алърти.
5: Да, някои от вашите съседи бяха евакуирани, добре изведени.
7: Тие хора още през нощта в 1:30-2 часа се изкараха колите и ги изкарваха нагоре. Аз говорих тук с тях, тие, които живеят на Черноризец храбър.
5: Вие притеснявате ли се в момента? Стига водата до вас?
7: Водата стига и е влизала в гаража 4-5 пръста вода. Да. И догоре не се е качвала до първото стъпало тук на входа.
6: И че къщата е нависоко, нали?
5: До вашите съседи няма достъп дори в момента.
6: Да, няма. Няма. Виждате.
7: Сега предполагам, че...
6: Виждате водата докъде е и колко е голяма и продължава да се увеличава.
5: Това е ситуацията в момента. Следим я. За съжаление, това, което се очаква, около 11 часа прогнозите са за нов дъжд и следим всичко, което се случва в Велико Търново и Габро, което също е наводнено.
1: Митко, благодарим ти много. Ще те очакваме и след това в ефира на BTV в обедната емисия новини. Сега ние продължаваме да поглеждаме към последствията от лошото време, които следим от сутринта. В Тетевен също има наводнение.
0: Да, наводнение има. Река Вита излязла от коритото си и заляла част от къщите в един от кварталите на града. Хората са притеснени, защото това се случва за пореден път, казват те. Те чакат изграждане на подпорна стена, за което сме ви разказвали дори в новините на BTV.
1: По информация на BTV, залята и обходния път за Троянския манастир. В Априлци положението също е бедствено, защото са прелели две от трите реки там. Ще включим малко по-късно и кмета, за да разберем. Сега обаче поглеждаме първо към времето.
8: Здравейте! Валежите ще продължат. Отново има предупреждения. Жълт код важи днес за южните части на областите Враца, Монтана и Плевен, също за целите области Ловеч и Габрово, а за област Велико Търново, за югозападната част, за нови значителни количества валеж. Нощи най-много валя в района на Централна Стара планина и пред Балкана. По данни на НИМХ, в град Келифарево, Велико Търновска област, валежите 125 литра на квадратен метър. А ето тези кадри са от тази сутрин от Велико Търновско. Боян Димов предупреждава за Шемшево, от към Западна промишлена зона и от към Леденик. Е, за лято не тръгвайте. И в момента в Централна Северна България, и не само там, има места с валежи. И през деня също на много места ще вали краткотраен дъжд, ще има и грамотевици. В Западния и Централния предбалкан, също и в Стара планина, и на отделни места в Рилордопската област, отново ще има и значителни валежи. Максималните температури днес ще бъдат между 19 и 24 градуса. И утре все още ще има валежи на много места, очакват се отново и грамотевични бури, но през новата седмица слънчевите часове най-накрая ще се увеличат, температурите ще се повишат, дори вече може да ни стане и горещо. Сега тази събота продължава. Останете с нас!
9: Тази събота очаквайте. Държавата между публичните разходи и съкръщаването на администрацията. Министърът на иновациите, дигиталната трансформация Иван Василев. Той е сред най-добрите. Артистът, който покори света. Арт Влади. Тя завладя малкия екран. Актрисата Мартина Пенева от сериала «Вяра, надежда, любов». Магията на българската народна музика. Внучките на Гуна Иванова. Тази събота

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Euratech, официален вносител на Шкода Ауто.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
5: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължаваме да следим през цялото предаване на ситуацията с наводнените райони и страната. Малко по-късно ще разговаряме с кмета на Априлци Тихомир Кукенски, но вече при нас има друг гост.
1: Точно така, както знаете, новата власт даде пълен напред към дългоочакваната административна реформа и обеща тя най-накрая да се случи, но това да не е за сметка на масови уволнения. Така правителството изчисли, че ще спести публични разходи и също така, че ще направи държавата по-работеща. Всички съкращения ще стават след подробен анализ, а за целта ще заработи и специален съвет за административна реформа.
0: Готови ли са вече министрите с ясен план? Това ще разберем от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, министър на две министерства. Практически. Здравейте и добре дошли.
2: Добро утро на вас и на зрителите ви. Благодаря за поканата.
1: Благодарим, че я приехте. Кажете ни сега, при вас най-много трябва да се говори за преструктуриране, защото вие от старта направо обединявате две министерства. Това са тези на Министерство на иновациите и растежа, Министерство на електронното управление, както ги познавахме до момента. Как ще изглежда тази административна реформа при вас?
2: Преди да отговоря конкретно на въпроса ви за административната реформа следствие на сливането на двете министерства, които цитирахте, искам първо да разкажа малко повече защо създадохме Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и какви цели поставяме пред него, защото е много важно да поставим задачите и после да намерим подходящите екипи и структура, които да постигнат тези цели, които залагаме. А какви са целите? На първо място, трансформация на икономиката на България към индустрии с висока добавена стойност. А втората голяма задача е трансформация на работата на администрацията като процеси от една страна и разработването на дигитални услуги, които да са в полза на бизнеса и на хората да улесни.
0: Второто звучи
2: техния...
0: като цел поставена много отдавна. Много отдавна искаме електронна държава, да видим как ще си управим администрацията така. Не се случва.
2: Прав сте. Именно и за това обединихме двете министерства в новото Министерство на иновации и дигитална трансформация, за да има ясна отговорност къде и кое е министерство, което отговаря за тази дигитална трансформация, за да не се прехвърлят отговорности между институции, за да е ясно на технологичните иновативни български компании, откъде могат да търсят подкрепа за своето развитие, защото ние дълбоко вярваме, че именно иновациите, именно технологиите са в основата на ускорение и устойчив икономически растеж. Аз лично съм изследвал през годините различни модели на други страни, които са направили ускорен икономически растеж и те го основават на три основни показателя. Достъп до талант, достъп до капитал и улеснение на правенето на бизнес.
1: Супер, обаче звучи, цялото това нещо се върши от хора и тези хора са администрация. И затова се връщам към въпроса ми. Как ще заработи по-добре вашата администрация с оглед и на обещанията на цялото правителство за това?
2: Фокусът на мен и на екипа в Министерството на иновации и дигитална трансформация през първите две седмици беше именно това да направим ново предложение за структура на Министерството, което ще представим през следващата седмица. Направихме този анализ да видим кои звена са най-работещите, кои как трябва да работи самото Министерство, така че да отговаря и да постигне тези амбициозни цели, които
0: ви разказах. Дайте ни малко конкретика сега. Колко души работят в тези две министерства? Как ще се опитате да оптимизирате работата на тях? Общо в числа.
2: Около 600 човека е щатното разпределение в двете министерства, а около 70 са незаетите щатни бройки към момента.
0: 70 броя?
2: 70 броя.
1: Какво правите с тях?
2: Със сигурност, следвайки и примера на премиера и на вице-премиера Донев за съкращаване на разходите, ще предложим нова структура през тази седмица на обществено обсъждане, която именно ще покаже детайлно къде и как ще оптимизираме работа на администрацията.
1: Ще бъдат ли съкратени тези 70 броя?
2: Къде и как ще направим администрацията по-ефективна? Дълбоко вярвам, че чрез технологии може да направим администрацията по-ефективна и по-добре работеща. Това не значи обаче, че технологията ще замени хората. Значи, че хората ще могат технологията ще бъде в помощ на хората. Както на хората в администрацията, така и на гражданите и на бизнес. И именно това ще стремим да постигнем.
1: Тези 70 бройки са се стояли, както и на много други места, незаети, защото на база на тях се разпределят така известните ДМС-та. Ще бъдат ли съкратени или поне намалени тези 70 бройки? Казахте, ще предложим, ама поне да знаем.
2: Да, със сигурност. От тези 70 ще започнем.
1: Добре.
0: А вие, след като сте направили този анализ, наистина разпределят ли се през тях ДМС-та? Това ли е била основната цел, поради която в тези министерства са били въпросните 70 бройки?
2: Това е била една от причините, предполагам, защото е важно все пак и хората, които работят, да получават адекватни заплати в всички сектори. Не само в държавната администрация, но и във всички сектори на икономиката.
0: А натъкнахте ли се на такива случаи, в които някой да получава по 2, по 3 заплати на месец?
1: Без да ги заслужа.
0: Както са показвали проверки назад във времето?
2: толкова детайлна справка аз лично не съм правил в момента, защото за мен е по-важно да направим работеща структура на новото Министерство на иновации и дигитална трансформация, за да ускорим икономически растеж и да направим наистина административните услуги бързи, лесни и достъпни за хората. Нещо, което не се е случвало до момента, както и вие казахте. Но от много време се говори за дигитализация, за електронни услуги. Но вие самите като потребители, всички хора знаят колко недостъпни са те в момента. Всеки един от нас се е редил през времето на гишета физически в администрацията. Но сега всеки един от нас трябва да отваря различни сайтове, да си вади различни кодове за достъп, основно чакайки по отпашки. Тоест, електронното управление в момента е в състояние, което олицетворява неработещата администрация.
1: Добре, коя ще
2: нашата амбиция
1: е тази
2: услуга? Да направим една работеща, незабележима за хората и бизнес администрация, която бързо и лесно и удобно да обработва документи, да не изисква от хората да подават един и същи документ многократно.
1: По 100 пъти, да. Така, кажете ни, коя ще е тази първа услуга, която ще стане дигитална?

0: всеки в своята компетенция да може да види бързо и лесно къде и как са отивали нашите пари на всички нас данъкоплатци.
1: И къде отиват?
0: И къде отиват? Точно така. На първо място ще го покажем за ключови сектори в държавата, как са се разходвали, кои са фирмите, които са ги получавали, какви са свързаностите
2: там. Кога ще го видим? Докъде сте в разработка?
0: Буквално след седмици, до няколко седмици ще покажем първата версия на платформата, която именно ще адресира разходването на големи публични ресурси през последните години в един от най-наболелите отрасли.
1: Кой е този, да?
0: Ще разкажем в следващите седмици, така че малко търпение.
2: За пъти ще не
0: направим,
2: става дума.
0: Ще направим нарочно събитие, на което да покажем първата версия на платформата. След това ще наградим с модули за контрол, защото от прозрачността трябва да автоматизираме и контрол.
1: Как ще става този контрол? Чрез AI?
0: Много просто. В момента Агенцията по обществени поръчки обработва десетки хиляди обществени поръчки на година. Това е работа, която човек може да сгреши в нея. Но изкуственият интелект е именно там на помощ, за да ни покаже къде има фаворизирана дана компания още при възлагането, къде има завишени цени, къде цените на предлаганите стоки от участниците в поръчката са нереално завишени. Така че технологията отново ще бъде в помощ на хората.
2: Това ще
0: няма
2: съкрати
0: да замени хората.
2: Това ще съкрати ли хора? Ще има ли заради този изкуствен интелект съкращения в администрация?
0: Ще съкрати времето за обработка на документите, ще се повиши обаче качеството на обработка, ще повиши качеството на контрол. Защото човек, ако чете стотици страници на ден, нормално е да пропусне на някоя страница запетайката или цената дали е объркана.
1: Обаче има нещо много важно.
0: Интелект, това няма да го пропусне.
1: Ако изкуственият интелект светва червената лампа, дали една обществена поръчка ще бъде спряна или няма да бъде спряна, зависи отново от човешкия
0: точно
1: фактор.
0: Така.
1: Съответно, как премахваме корупцията на ниво човешки фактор? Защото мен може Сигма да ми показва много нарушения, но аз ако съм част от играта, няма да спра нищо.
0: Отново тук се връщаме на две ключови теми за сега. Едната наистина с отговорността. Отговорността ще бъде носена отново от хора. Технологията в момента не може да носи отговорност. Хората се доверяват на хора. Права сте. Но от друга страна, чрез технологията може да направим контрола. Така че когато видим, че има някъде проблем, той да бъде адресиран, а не заметен под килима. И от тук, връщайки се към темата с прозрачността, когато е достъпно това на един сайт за всички журналисти, за всички граждани, да видят къде има проблем с обществена поръчка, с коя точно конкретна поръчка, кой е изготвил, кой е фаворизирал. Аз вярвам, че да. Публичността и прозрачността за мен са най-големия лек срещу корупцията.
2: Кажете ни за въпрос на изкуствен интелект. Колко души в момента работят по него? Това е някакъв специален модел ли е, звено ли е, което вие сте създали? Колко души ще го
0: изграждаме екипа, колко души го поддържат е функция на това как ще се развие то във времето. В момента един малък екип в Министерството на иновации и дигиталната трансформация работи по тази система. IT-та, които искаме точно това да покажем. Че не е задължително да има тежки процедури, обществени поръчки за милиони и много дълго време, които да излезе разработката на софтуера. Не, това може да става вътре в самото министерство, чрез новите технологии, чрез по-добри процеси, чрез по-добра компетенция на хората, които работят в министерството.
2: Колко заплата взима едно от тези IT-та, които ги разработват? Това е трудно да привлечеш млад човек, който може да получи големи пари в частния сектор, в администрация.
0: Много често хората, които работят за държавата, работят за кауза, а не за пари. И именно тази кауза е водеща в това да си свършим добре и качествено работа.
2: И такъв ли е
0: работа.
2: Случая с вас?
0: Точно така е кажа.
2: Те работят пробоно по-скоро, отколкото
0: не,
2: за заплата.
0: Не пробоно, но със сигурност не взимат високите заплати, които се взимат.
2: А кажете ни сега за този Sigma AI.
0: Да.
2: Още през кампанията, предизборната кампания, IT-експертът Николай Райчев, да, когато вие го обявихте, Николай Райчев алармира за плагиатство. Че той е създал тази идея, AI огледало я е кръстил той, негова концепция, която буквално казва, че сте взели като копи-пейст от негов пост.
0: Не познавам въпросния господин. В последствие, след като обърна внимание след представянето, видях всъщност, че има доста сходство с идеите, но една идея може да се роди в главите на различни хора. Но разликата е дали има политическата воля тя да бъде наложена и приложена на практика. И тук е разликата, че Прогресивна България и правителството на господин Радев имаме политическата воля да направим технологията в служба на хората, да чрез технология да повишим качеството на разходване на публични средства, ефективността на разходване на публични средства. Така че там ще бъде нашият фокус.
1: Добре, кажете ни, за Sigma ясно, това от една страна. От друга страна обаче, кога, например, аз ще мога да си извадя шофьорска книжка, без да чакам 3 дни в КАТО? Нова шофьорска.
0: В момента не мога да се ангажирам с конкретен срок, защото, както и вие казахте, многогодишно натрупване на проблеми и в сектора на електронното управление. Тук искам да се обърна към всички граждани и бизнес с молба за търпение, защото

0: защото тези дългогодишно натрупвани проблеми не могат да бъдат решени с магическа пръчка за 1, 2 или 3 месеца. Сигурен съм обаче, че в края на този 4-годишен мандат чувствително ще бъдат подобрени дигиталните услуги, следствие и на технологичната революция, която се случва. Така че след 4 години съм сигурен, че бързо, лесно и удобно ще може всеки един да взаимодейства с администрацията, администрацията да работи незабележимо за хората и за бизнеса, а не да създава пречки.
1: Ще говорим след 4 години за да затворим тази тема. Кое е това, което най-много ви дразни на вас по отношение на административна тежест? Не като министър в момента, като потребител, като гражданин. И затова искате веднага да го промените.
0: Хаоса и разпокъсаността, неяснотата. Къде трябва да отидеш, за да си свършиш работата? Коя институция отговаря за решаването на твоя проблем? Как административните услуги да бъдат достъпни? Как държавата, имайки стимули за развитие на икономиката, да кажем? Кои са тези стимули? Говоря с компании от стартиращата и технологична екосистема, които не са запознати с всичките програми, които Министерството предлага за насърчаване на развитието на иновативния бизнес. И това ще е едно от първите неща, също, което ще направим. Да покажем на един разбираем сайт и платформа всичките източници на финансиране от гледна точка на държавата за подкрепа на иновативните технологични компании, за да бъде ясно, ако си в даден етап на развитие на своята компания, как държавата може да ти помогне?
1: Да, това е
0: защото
1: важно.
0: Това на практика в момента продължава да бъде неясно. Как държавата има, която има инфраструктура, например, като лабораториите в София Тех Парк, суперкомпютъра в София Тех Парк, Инсайт института, как тези инструменти на държавата могат да бъдат в полза на хората и на бизнес? Това в момента е неясно за голяма част от българските компании.
1: Ще ви вкараме за малко в друг ресор, но и това е важно. Кажете ни, според вас, ще се справите ли първо с овладяване на цените, нещо, което обещавате, и второ, чисто финансово, как ще ви излезе сметката с бюджета, защото няма бюджетар, няма икономист и финансист, който да казва, че в момента сме в цветущо положение с публичните финанси, как обаче без рязане на заплати, освен тези на политиците, защото все пак заплати на лекари, полицаи и учители си остават, без дигане на данъци, ще влезете в рамките на 3% дефицит.
0: Първо за въпроса ви за храните. Знаете, че от ден едно и депутатите на Прогресивна България, както и премиера лично, плюс вице-премиери и министри работят активно в диалог и с производителите, и с веригите, за да намерят най-работещото решение, така че да има ефект намаляването на цените за крайния потребител от малката потребителска кошница, както и други продукти от първа необходимост. Така че очаквам резултати по тази тема съвсем скоро и вярвам в усърната работа на колегите по темата.
2: Кажете от гледна
0: точка
2: работа
0: за бюджет. От гледна точка на бюджет. Да, права сте, финансово държавата не е в добро състояние. И вице-премиерът Донев е изправен през сериозно предизвикателство, но аз съм уверен за това, че той и екипът на Министерството на финансите ще предложат един бюджет, който наистина ще адресира всички тези предизвикателства.
1: Кога ще видим този бюджет, знаете ли?
0: Съвсем скоро.
2: Кажете за вашата работа колко струва сайта? Имате намерението да го модернизирате, така ли?
0: Сайта визирате на... колко струва?
2: Да, в борба с...
1: Мислиш, че питаш колко струва сайта.
2: Не, сайта. Колко струва сайта, сайт, който е разработен вече от 2 години, мисля, че...
0: Да. Работим по надграждане...
2: Какво ще промените при него?
0: Работим по надграждане на сайта колко струва БГ, за да може и там да бъде информацията предоставена в един разбираем вид, да могат потребителите лесно да се ориентират къде най-ефтино могат да купат продукти, които са сравними, а не както е в момента на сайта, несравними продукти. Било то в грамаж, било то в вид. Така че през следващите седмици ще направим и представянето на тази това надграждане на сайта колко струва
2: БГ. Ще бъде по-лесно
0: ще
2: за
0: бъде по-удобно, лесно, да, и работещо най-вече. Тоест ще има реален ефект за хората. Когато отворят сайта, ще могат да знаят къде да отидат, за да си напазаруват техните потребителски нужди най-лесно. Тоест артикулите, които искат да си купят, къде могат да ги купят най-ефтино.
2: Да, това ще е вашия принос към намаляването на цените в борбата.
0: Отново прозрачността и удобството за хората са ключови за нас.
2: Любопитен въпрос ми хрумна. Има ли вашите служители в Министерството на дигиталната трансформация в крайна сметка? Ползват ли AI?
0: Ползваме го от ден едно. Голяма част от новия сайт, който пуснахме, който обединява сайтовете на двете министерства, е разработван с изкуствен интелект. Използваме изкуствен интелект при генериране на картинки и различна част от текстове отново в помощ на хората, които работят, защото за нас технологията е инструмент за постигане на повече с по-малко.
2: Значи това може би първото министерство, в което изкуственият интелект е влязал пряко.
0: Аз мога да кажа със сигурност, че при нас работи. Предполагам, че работи и в други министерства също.
2: Любопитно.
1: Благодаря ви много за този разговор.
0: Аз ви благодаря.
1: Сега поглеждаме към наводненията и вече имаме връзка с Тихомир Кукински, кметът на Априлци. Разбрахме, че имат проблем с паралели реки. Господин Кукински, чувате ли ни в момента?
3: Да, чувам ви.
1: Кажете ни, какво се случва при вас?
3: Ами при нас и трите реки, които са в района на Априлци, преляха, отнесоха един пешеходен мост. В момента се борим да спасим друг един пешеходен мост. Скъсаха една улица, тъй като там минава дере и няколко къщи останаха без достъп. За туристите, които са на хижа Плевен, използвам ефира да ги предупредя да останат на място, докато разчистим пътя, който води към подстъпите на хижата.
1: Колко къщи и колко хора са в такава ситуация, в която в момента трябва да останат на място?
3: Някъде около 5-6 къщи са там, за където говоря. Но на много места реките излязоха по улиците, поради което отменяме абсолютно всички празници, които бяха предвидени за днеска, така че хората, които мислеха да дойдат за празнуването на 150 години от Априлското въстание, просто да не пътуват.
1: Има ли опасност да бъдат залети къщи?
2: И евакуирани хора също така има ли?
3: Вече има няколко заляти къщи, даже една жена я спасиха през нощта тук от звеното за бедствия, аварии, спасиха от удавяне, беше водата, беше дигнала до подмишниците.
2: Тя къде се намира в момента? Евакуирана е, да разбираме? В
3: безопасност? Да, евакуирана е, настанена е в дома за стари хора, така че всичко е под контрол. Просто се борим за да спасим няколко от мостовите, пешеходните мостови, които са метални и не са на такава височина, че водата да минава спокойно под тях, тъй като много дървета, донесени от поройщата, са затлачили на самите мостове.
1: Ще бъде ли обявено бедствено положение на финала на разговора ни?
3: Дето се казва, нямаме време да обявяваме бедствено положение, по-добре да се оправяме на терен.
1: Да, това е по-добре наистина да се оправяте на терен.
2: Положението е бедствено при всички случаи.
1: Нашият екип пътува към мястото малко по-късно и в предаването, и в обедната ни емисия новини. Ще продължим да следим темата. Благодарим ви, господин Кукински.
2: Да, разделяме се за реклами сега.
4: Тази събота очаквайте. Той е сред най-добрите. Артистът, който покори света. Арт Влади. Тя завладя малкия екран. Актрисата Мартина Пенева от сериала «Вяра, надежда, любов». Магията на българската народна музика. Внучките на Гуна Иванова. Тази събота до 11.

0: За следващия ни гост можем да говорим много, защото е толкова пъстър, цветен, интересен, различен, разпознаваем, отличителен, че няма да ни стигне времето на цялото предаване днес. Заради това ще кажем само, че той е Владимир Николов или Арт Влади, както е най-известен. Той е вече при нас, но нека първо малко да разберем за изкуството му и за него.
1: Владимир Николов, известен с псевдонима си Арт Влади, е роден в София през 1980 в семейство на художници и спортисти. Баща му, майстор на спорта по борба и карате, е не само спортист, но и скулптор и художник, който е запалил страстта му към рисуването. Едва на 12 години той открива света на комиксите, илюстрираните картички от дъвки и поп-културата, което дава начало на творческото му пътешествие. А на 15 започва да извайва камък под наставничеството на баща си. През 1997 създава първата си модна колекция, като проектира едни от най-уникалните оригинални якета, известни като най-добрите артистични якета в света. Неговите ексклюзивни творения са носени от личности като Конър Макгрегор, Флойд Мейуедър, Джордан Белфорд, Новак Джокович и Питър Тучман, както и от много други влиятелни фигури, включително шейхове, държавни глави, спортисти, спортни федерации, холивудски звезди и музиканти. Артистичните дизайни, които прави на екипите на играчите по полу в Женева, са истинска революция в спорта. Влади изрисува и френските автомобили във Формула 3. Освен изключителната си кариера, Влади е арт-дизайнер на главния боксов матч на Netflix с участието на Джейк Пол и Майк Тайсън в Далас, Тексас. Изкуството на Влади, което включва картини, скулптури и колекция от дрехи, е вдъхновено от комиксите и поп-културата. Като художник от трето поколение, той е създал над 5000 каменни и бронзови скулптури, повече от 2000 артистични якета и над 7000 картини, наред с модната си линия.
2: Сериозна визитка.
3: Здравейте.
2: Влади, здравей.
3: Здравей,
2: благодарим ти, че дойде. Как започна всичко това, за да стигнеш до този връх в изкуството?
0: Първият ти досег с изкуството какъв беше?
3: Баща ми понеже имахме ателие на бакърна фабрика, където се правят паметници. И там започва всичко. На 10 години започнах да правя бетони на гробищата. Това ми беше първия арт.
2: И започнал си да правиш паметници
3: надгробни паметници и започнах да правя букви, надписчета по паметниците, фигурки. И оттам започнах фигури. Така баща ми ме запали. След това започнах с комиксите. Исках много да кандидатствам да стана, нали, с комиксите в 8-ми клас.
0: Ма ти започна първо да четеш комикс и после да искаш да рисуваш комикс.
3: Ами не, рисувах си.
0: Направо си рисувах.
3: Да, имам даже картина... Първото нещо, което спечелих, това съм го забравил, беше в 3-ти клас, имаше асамблея на мира.
2: Да.
3: Рисуваше се с табешири по земята. Имаше една 200 деца, обаче едно квадратче седеше празно. И излизам от училище и си тръгвам. Мисля, че беше даже доста така, нали, известни личности ли имаш тогава. И казах, има едно квадратче, искаш и да рисуваш. Аз си бях с раниците и си тръгвах, нали, от училище. И седнах и спечелих първо място на асамблея на мира.
2: Какво нарисува
0: тогава?
3: Мисля, че беше слънце и някакви такива работи. Спомня си, че имаше слънце със 100%.
0: И почна с комиксите.
2: И слънцето
3: изгря. Почнах с комиксите и казах, искам дали да кандидатствам. Викнахме един професор вкъщи, баща ми го викна. Все пак баща ми, нали, е правил и той монументи, голями скулптори, Шумен, 1300 години, България и Ботев в Калофер. И викнахме професор и той казва, няма да стане с тия комикси, в това пари няма. Спираш това да работиш, ставаш дърворезбар. И така започнах в приложно изкуство дърворезба и забравих за комиксите.
2: Ти на колко беше тогава?
3: Еми, 8-ми клас.
2: Сега. Да, 8-ми клас си бил, началото на гимназията. Да.
0: И дърворезба.
3: След 7-ми клас, 8-ми, нали? И дърворезба. И 5 години в приложно изкуство учих дърворезба. Не съм учил живопис и такива неща там. Но виждах, че не е моето. Сега аз имах шестици по дърворезба. Дори даже сега те ми продадаха и дърворезбата, която я направих, която изкарах шестица на нея, професорите ми продаха дърворезбата.
0: Дадоха ли ти парите?
3: Не, глупости. Продадаха я. И тогава те ме караха да правя, нали, български мотиви. Аз по принцип не съм, нали, от най-такива, нали, които да прави български мотиви. Такива. Гледах си повече комиксите. Вътре си ме влечеше комикси и такива по-герои. И тогава направих един индианец. Беше дърворезбата отново индианец. И от тази гледна точка комиксите започна по-късно. След това аз рисувах много реалистични картини. тип Айвазовски, Шишки, всичко е с масло, тежки картини. Обаче казах и това не е моето и продължих с кабалите, но в същото време и тренирах. Нали, спорта
0: винаги през цялото време се е бил в живота.
3: Още от дете, значи,
0: да.
3: Борба и бокс и карате, това беше, нали, първото беше карате. Кьокушин. И с това нещо аз харесвах такива комиксите, като Спайдермен, Батман, там има екшън, да. Спорт, нали, има някакво развитие, докато ние нямахме, имахме една дъга. Тя не беше собствено студио, ами много артисти на клуб. Mm-hmm. А докато моя комикс е собствено студио. И от тази гледна точка...
2: Ти в крайна сметка реализира своята мечта.
3: Реализирах я по-късно, да.
2: Вече към днешна дата си имаш комикс.
3: Имам комикс, книжки, всичко се продава в щатите.
0: Добре, как тръгна цялото нещо с якетата и дрехите?
3: Как тръгна? 10-ти клас. Тогава исках да направя за първи път... как се казва? Само извинявам се, че дали имам и тежък кредит от боите.
0: Няма проблем.
3: Да. Тръгна 10-ти клас, исках да направя дънки. И викам, ще направя едни дънки.
2: Това по времето на соца ли е било, когато дънките са били...
3: 10-ти клас, аз съм 80-ти набор, сега не знам, аз много не ги... Да. Аз не гледам такива, нали, соци,
2: е
3: такива
2: било,
3: неща.
2: Добре. Въобще... По-късно е било, да. Значи, да.
3: И направих дънки, направих, мисля, че буза, нещо такова беше и...
0: Ма за себе си?
3: За мене си, да. Исках, не исках да ги продавам, между другото. Исках да ги продавам и така тръгна. След това започна, нали, всичко вече като така повече, повече социалните мрежи, като дойде, вече можеше да се види така, защото нямаше го...
0: Как стигна до Америка? Кога замина за Америка?
3: Ами не, за Америка беше така, че първо оттам започнаха артистите, такива артисти холивудски и спортисти да ме виждат и оттам започна всичко.
2: Кой е пръв така голям холивудски артист, спортист?
3: Ами значи дори на Спайдермен, който играе, нали, такова, той ми се обаждаше и аз по принцип повече живеех във Франция и в Женева. И ми се обажда и казва, идва в студиото ти в Нью-Йорк. И аз викам, аз нямам студио в Нью-Йорк. Не, не, идвам, отделил съм си цял ден за тебе, идвам да си взема картини, да си взема якита, да ми обзаведеш в къщи. И така много актьори са го правили. И аз викам, аз не съм в момента в Америка, не съм в Нью-Йорк. Взима и викам от сайта и така...
2: Да си напазарувал там.
0: Помниш, кой беше първо яки, което продаде?
3: Оф, това беше кожен якита. Първо рисувах кожен якита. В Женева, мисля, че на няколко спортиста имаше, които играеха ръгби, боксьори. Бяха кожени якита. Пак тигри, лъвове имаше, си спомням. И после започна с Флойд Мейуедър. Нали, вече когато започна Флойд Мейуедър, един ден ми звъни жена му, така, нали, на Инстаграма, тогава може. И казва, искам това яки. Аз викам, това не се продава. Викам, нарисувал съм го така. Тя вика, не, аз съм съпругата на Флойд Мейуедър. В смисъл, приятелката на Флойд Мейуедър. И така за... Така започва.
2: Той ли ти е най-големия клиент към днешната
3: дата? 30 яките има. Може 30 повече.
0: Добре, ами,
3: да, децата му, украните му, вече не знам. Да, аз не ги броя. Той има и картини, фигури, маратонки много има. За всеко яки има и маратонка.
0: Добре, ние сме виждали тези яките, разбира се, в социалните мрежи на много известни личности, на Григор Димитров и Новак Джокович. Какво
3: те
0: беше тази история?
3: Те доста по-късно. Дали, първо да. Беше... първо бяха доста, дали, на Мел Гибсън, бизнес партньора. Той имаше цялата му сватба в Нью-Йорк, направих с якита.
2: Всички гости с якита?
3: Всички гости с якита беше в Нью-Йорк, в хотел Даун. Еми, много бяха сега, имаше на много други такива спортисти известни, които са шампиони на UFC. Не всички снимки са, дали, в Инстаграм.
0: Колко време ти отнема да направиш едно яки?
3: Всеки път е различно, зависи от боите. Аз ги мешам, бъркам ги.
0: А как ти хрумва? Смисъл, коя... имало ли
3: е поръчка? Сега, ето сега на Стоичков.
0: Да, имало ли е поръчка?
3: Неговото яке е много трудно.
0: Трудно,
3: розовото. Трябва да се повтаря много пъти, за да стане едно такова яке. Джордан Белфорд също от първите.
2: Това е вълка от Уолстрийт.
3: Да, истинския вълк от Уолстрийт.
0: Ето ги.
3: Ето ги. Техните яките също са много трудни за цветовете. Ето тези зелени цветове, които са светлите, това се повтаря по много пъти отзад на гърба. Имат, нали, много
2: те
3: трудно.
2: С техните ликове на гърба.
3: Да, оранжевото. А пръв още кой е сега? А първият, който ми е от най-силните клиенти, това е Дейв Аугусто. Дейв Аугусто е който прави костюмите на Конър Макгрегор. Той е най-големия как се казва, колекционер в света на изкуство. Той купува Джеф Кунс за 90 милиона. И също време купува и мой фигур.
0: Имало ли си поръчка, която ти е било трудно да изпълниш? Някой да ти каже, не. Нарисувай ми на яке нещо, което ти е трудно.
2: Категорично каза не. Не.
0: А това с колите на Формула 3?
3: Това с колите на Формула 3 пристигнаха самите шофьори, които са шофьорите, пристигнаха и казаха, искаме ти да ни направиш колите. Пристигнаха с карусери, с камиончета, с какво ли не, и викат напреди колите.
2: Е, колко време се изрисува един болид?
3: Два дена.
2: Два дни го рисуваш?
0: Сам ли работиш?
3: Да.
0: Кажи ни за и паметник в Лозана имаш.
3: Не само аз, има в цяла Швейцария паметници.
0: Кажи ни за паметник.
3: Значи в Вевей до къщата на Чарли Чаплин, това е Световната федерация, там по борба, има над 12 скулптори от бронз мои. Това са първите фигури, когато са излизали спортни скулптори, излизали от България. Първата скулптура, която изнесахме извън България, нали, спорт на борбата, това е хватката на Валентин Йорданов, прочутия ни олимпийски шампион. Уникална хватка, уникална скулптура, много тежка, много голяма. Това беше после, дойде Фонтана. Най-интересното беше, че направих всички президенти на Световната федерация по борба от Втората световна война. Нямаха снимки, всичко беше от едни рисунки, трябваше да се направят, за да станат истински. От едни скици от въглен. И така се направиха.
0: Кое е следващото нещо, което искаш да започнеш да рисуваш?
3: Значи комиксите ми и анимационен филм.
0: Искаш анимационен
3: филм? Да, анимационен филм с комиксите. Мисля, че стане уникален, както винаги. Така е.
2: Да. Влади, ние много се радваме, че идваш при нас, но ти всъщност, както казахме, живееш в Швейцария. Защо избра чужбина?
3: Защото беше непрекъснато каране от тук бронзови фигури, защото аз работех тук с Леари, каране на бронзови фигури, пренасяне на това нещо непрекъснато, нали, и беше трудно и по-добре там да се измоделират и да се направят. Даже оттам съм правил бюст за на Национална спортна академия. Бюстовете, които са отвънка, съм ги правил аз.
2: Ти си ги правил, да. Тези бюстове.
3: Да, и метрото в София също, където е първото метро, Шератон. Тогава бях, мисля, че на 20 години, когато го правих. Не мога да се точно да се спомня, 20-21-2 години. Точно срещу Шератон, Сердика, където е. Вътре е колесницата, с баща ми го правихме.
2: Тоест, всичките тези неща, които за нас понякога остават малко така в ниманса и може би дори не ги забелязваме, но са около нас, имаш пръст в тях.
3: Би доста, баща ми се пак, нали, шуме 1300 години България.
2: Той е автора?
3: Автор не е той, забравих точно как се казваше автора, но той е изпълнител. Защото те са били доста, нали, 10 човека или колко са били изпълнителите, но той е правил всичките повечето глави и повечето орнаменти.
0: Кажи ни, Влади, на финала на нашия разговор, защо едно такова яке, което е ръчно изрисувано и има своя отличителен почерк на артиста в него, е много по-ценно от която и да е друга масова дреха, която е по-лесно достъпна.
3: Защото това е арт произведение на изкуството. Това не е обикновено рисувано яке, защото това си е картина, която вместо да си я седиш вкъщи...
0: Си
3: да
0: я носиш на себе си.
3: Носи си я на себе си, а и такова нещо е... рисувам сега, ето, давам пример, нарисувам един, пристига да му нарисувам якито в Женева. Човека никога, той не е популярна личност, но е така заможен човек, излиза навънка и казва, и ми се обажда след 20 минути, казва, 20 човека върват след мене с телефони и ме снимат.
2: Превръща се
3: какво направи?
2: Ходещ музей.
0: Да, а политици искали ли са такива якета?
3: Какво?
0: Политици,
2: да. Политически.
3: Да, правил съм на Каракачанов, министър беше тогава на... Господин Каракачанов,
0: да.
3: На отбраната, на нашия президент Румен Радев и сега е премиер. Да, и на неговата прекрасна съпруга Деси и на нея направих яке. Много са хубави. Неговото яке особено е много хубаво.
0: Не знам... Има ли елемента с летеца там на якето му? Сигурно.
3: Кое?
0: Елемента с като летец.
3: Да, имам снимки. Но сега не съм питал за позволение да се качат. Да.
0: Влади, много ти благодарим. Арт Влади беше ни изключително приятно. Пожелаваме да с някой път да ни изрисуваш някоя яка и на нас тук с екипа на тази събота и неделя.
2: Да, ще се радваме и на шапка ще се радваме. Да. И нещо дребно.
0: Благодарим ти много за този разговор.
3: Аз ви благодаря. Сега... Прекрасни сте и много хубаво енергия.
0: Благодарим ти. Сега ние, разбира се, рязко сменяме настроението, защото поглеждаме това, което се случва от снощи в страната. На телефонната ни връзка е Марин Сираков, който е кмет на Черни 8. Там също има наводнение, има голям проблем. Кажете ни какво се случва.
2: Здравейте!
4: За момента вече втори ден, вчера след обяд започна. Е, сега малко попритихна, но прогнозата е да продължи. Заляти са пътища, заляти са дворове, заляти са мазета на граждани. Опитваме се поетапно с силите, с които имаме, да се справиме. Главният път вече почти го прокарахме да може да се минава. Има по-сериозни проблеми, които ще отнемат по-дълго време да бъдат отстранени.
2: Каква непосредствена опасност? Евакуирани също така?
4: Непосредствена опасност на този момент няма. Нали, няма застрашени хора и животни, най-малкото, но продължава да вали. Освен това, оттока на реката е с закъснение. И ако в планината продължи да вали, тук гледам, че на центъра на селото, на една детска площадка, и остават още 3 см и да бъде залята.
2: Кажете някаква препоръка всъщност за хората, които минават в района, как са пътищата, улиците, има ли проходимост?
4: Улиците и пътищата са проходими, хората да не се паникьосат, да си стоят по домовете. Ако могат така с собствени средства някакси да си помогнат поне тия по-малките водостоци, които са леко запушени, ако могат да си ги отпушат, че да ни докарат още земна маса по пътищата и в дворовите им. Иначе най-добре да си стоят в къщите и на сигурно място. Ние работим по отстраняване на най-важните, най-критичните проблеми, а пък по-малко, че ги отстраняваме в последствие.
2: Много ви благодарим за това включване, господин Сираков, кмет на Черни 8, с повече подробности за това, което се случва.
0: А сега имаме връзка и с главен комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Здравейте, кажете ни, ако може да обобщим като цяло ситуацията, която имаме в момента в страната. Разбрахме, че и вече има обявено и бедствено положение в Априлци.
5: Да, обявено бедствено положение още с нощи в Велико Търново и Габрово. Работят щабовете за защита при бедствия, като включително и в момента заседават, така че да може да се вземат най-правилните решения, в зависимост от това каква е ситуацията. Тя все още продължава да бъде доста динамична. Като цяло нивата на реките в Габровска област започнаха да падат през нощта, но независимо от това, към настоящия момент фокуса ни е река Росица, близо до Севлиево, която се покачва. Така че общо взето там са фокусирани част от усилията ни. Към настоящия момент няма непосредствена опасност, но независимо от това, дори при най-малкия признак се евакуират хора. Аналогично на това и ситуацията в Велико Търновско. Там също продължават да намаляват част от рестиките като ниво. Независимо от това, при Велико Търново все още задържа и леко качва янтра. Така че също се наблюдава и този участък. Колегите отводняват мазета, където има приземни етажи, така че след като се оттече водата, продължаваме с това да изтегнем водата.
0: Кой е вашият апел към хората, които са в засегнатите райони, господин Чартов?
5: Извинявам се, не ви разбрах.
0: Кой е вашият апел към хората, които са в най-засегнатите райони?
5: Ами да се доверяват на властите. Към настоящия момент са мобилизирани ресурсите. Тези граждани, които пътуват в този район, предвид факта, че имаме и жълт-корт част от северната част на страната, да предприемат пътуване само тогава, когато е крайно наложително, докато не се възстанови нормалната проходимост и не намалеят, не паднат нивата на реките. Защото има опасност вследствие на тези големи дъждове да се активизират и свлачища.
2: Да, ето и свлачищата е един сериозен проблем, който наистина трябва да се следи. Благодарим ви за това включване. Имаме готовността, естествено, за още информация в други засегнати райони, но ще продължим да следим и на сайта на BTV, както и в обедната емисия новини.
0: Сега се разделяме за малко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд Вилча.

0: усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Така, как да намерим съкровище?
5: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
6: Ура! Ще търсим съкровище!
5: Това са те.
7: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
8: Това е голям сочен кремиш!
5: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Валежите ще продължат. Отново има предупреждение. Жълт код важи за южните части на областите Враца, Монтана и Плевен и за целите области Ловеч и Габрово. Също и за югозападната част на Велико Търново за нови значителни количества валеж. Снощи най-много валя в района на Централна Стара планина и в Предбалкана. По данни на НИМХ в град Килифарево измерените валежи са 125 литра на квадратен метър. А виждате фотография от Велико Търново тази сутрин. Камен Иванов ни показва. Южният пътен възел е залят и непроходим. И в момента в Централна Северна България и в югозападните части на страната има места с валежи. И днес на много места ще вали краткотраен дъжд, ще има и грамотевици. В Западния и Централния Предбалкан, също в Стара планина и на отделни места в Рио-Родопската област отново ще има и значителни валежи. Максималните температури днес ще бъдат между 19 и 24 градуса. И утре все още ще има валежи на много места. Очакват се отново и грамотевични бури. През новата седмица вече слънчевите часове ще се увеличат, температурите ще се повишат, дори вече може да ни стане и горещо. Тази събота продължава. Останете с нас!

0: Добро утро от мене. След тези вдъхновяващи разговори, днеска предаването е още по-интересно, особено за мене. Имаше артисти, цветно, интересно. Така, ще правим един десерт. Казва се крем дюпо на френски. Много прост. На мене лично ми е любим. Много прилича на крем брюле, само че с шоколад и отгоре, разбира се, вместо да слагате захар и след това да го запичате, се слага примерно настърган шоколад. Необходимите продукти, тук вече ми ври сметана, която е 400 грама, заедно с 80 мл прясно мляко, просто ги загрявате, не да ври, да са топли. Тук имаме черен шоколад, около 70% какао, който е 115 грама. Сметаната вече ми е завряла и шоколада ще го сложа вътре, хубаво да се разтопи, след малко ще го разбъркам. Тук съм си приготвил 80 грама жълтъци. Жълтъците ги поставяте в една купа, ето така. Заедно с около 35-40 грама захар. Хоп! Това нещо много хубаво го разбърквате. В момента, в който сложите шоколада, тук котлона вече трябва да ви е изключен. Ето така. Може да вземете терената бъркалка и да си разбъркате жълтъка с захарта. Хоп. Ето така. Ставя да ни падне. Разбърквате си хубаво жълтъците. Десерт се готви на водна баня. Фурната ви е предварително загрята, не е на вентилатор, на 150 градуса за около 45 минути. Надявам се да ми стигне времето да мога да ви го покажа. После е хубаво, разбира се, да го оставите да се охлади в хладилника, поне за около 4 часа след като изтине, но се готви на водна баня, точно както крем карамел. И като си мислите за такива фланове, защото това е един флан, в него има този много богат с жълтък и шоколад, разбира се, и много сметана. Но тук е важно да знаете, че водата винаги е вряща, защото хората много се чуват, като правят крем карамел и такъв тип десерти, дали водата трябва да е студена, някой вътре слушам, че слагат лед. Всъщност идеята е да става пара вътре във фурната, което готви много по-нежно. Самия, на английски се казва къстърд флан или там крем брюле, крем карамел и каквото готвите, всъщност да знаете, че водата е вряща, температурата е ниска, особено когато правите пък крем карамел, даже температурата може да ви е още по-ниска, около 120 градуса. Колкото по-нежно, яйцата не обичат много силните температури. Така, след което си взимам бъркалката и шоколадът със сметаната го разбърквам много добре. Така. Искаме много хубаво да се е разтворил шоколадовата смес с сметаната и млякото. Както виждате, продуктите са само няколко. След което съм си приготвил 4 купички, ето такива шорички, в които ще сготвя, затова ми е тавичката тук. Хоп! Махаме си бъркалката, след което вече спирате с стелената бъркалка и вече работите само с тази шпатулка. Не искате да вкарвате вече много въздух в сместа. Даже вкъщи, ако имате време, може да го минете през цетка. Даже ако сте много педантични, отгоре върху повърхността на сместа може да залепите, примерно стреч фоли да махнете, ако имаме хурчета, просто по време на готвенето да може да ги махнете. Ето, изсипваме си сместа, много хубаво разбъркваме в момента. Разбира се, съда ми е тук леко като с улей, като канче бих казал, за да може по-лесно да изсипете сместа. Много добре разтваряте. Важно е много хубаво да разбъркате шоколада в сметаната. Сметаната е нагрята, но не искате да бъде вряща. Ако трябва сме пунктуални така с градусите и ви искате много добре. Когато слагате върху шоколад, температурата трябва да бъде около 78-80 градуса. Затова винаги така апелирам да си купите по един термометър. Супер ефтини са, продават ги, както се казва, във всяка квартална бакалия. Нали, да не казваме на веригата по друг начин. Та, това ви е десерт. Накрая ще го гарнираме, когато е сготвен с настърган шоколад. Пълните купичките, ето така. Когато ги извадите от фурната купичките, е важно десерта да е стегнал, но дима леко така да се поклаща в центъра. Пълните купите, както казваме, вряща вода на водна баня, 150 градуса. точно за около 40-45 минути трябва да изсучи на тези градуси. Ако искате да сте по-бавни, може, както ви казах, час и 20, час и 10 и 20 минути на 120 градуса. Се леко допълвам. Хоп. Така. Както виждате, водата ми ври. Взимате си и водичката, изключвате и така отстрани си наливате водата. Хоп. Така. И слагате във фурната. А сега да видим, колегите, какво са ни приготвили до края на предаването. Може да е нещо още по-интересно, отколкото това, но кара, че вече дигнаха летвата супер много.
1: Само интересни неща сме подготвили, без никакво съмнение. Сякаш по традиция се прехвърляме зад колисите на сериала Вяра, Надежда, Любов, за да се срещнем с този герой в сюжета, за който знаем, че има най-малко късмет.
2: Да, лошо да го кажем, но е така. Как се играе без късмет, ще ни каже актрисата Мартина Пенева, която е в нашото студио. Здравей, добре дошла.
3: Здравейте, добре заварили. Много ми е приятно.
1: На нас също ни е много приятно. Кажи ни, какво си помисли в първия момент, в който прочете сюжета?
3: Ами, казах си, че е изключително интересно заради годините, в които се развива действието, 98-ма година. Това са едни много интересни години в България. И си казах, вау, супер, мутри... нали, лекари, безпаричие, ще сме в епоха, т.е. ще имаме различни костюми, различни нали, прически и грим. И като цяло, като видях и каста, и бях така супер.
1: А имаш ли си свои трикове, за да влезеш в герой от 90-те години?
3: Еми, аз преди да получа покана да отида на кастинг изобщо и после като ме взеха, аз като цяло се интересувам от тия години. Мен съм изключително интересни. Знам почти всичко за тия години. От всичките субкултури, които са пънк, метал, рок и така нататък, до чалгата. Това е изключително интересен социален феномен. И понеже мутрите, нали, аз съм малко от тази линия, за мен беше изключително лесно да се подготвя, защото аз нямах пропуск просто. Аз
1: ти си беше подготвена.
3: Ми да, знам, примерно 98-ма година излязла Огън момиче на Камелия и, нали, в крайна сметка, защото имам една ремарка, да, как си тънони към тази песен и аз там се фанех и викам, о, супер.
2: А ти вярно ли е, че си искала, че си я научила дори на изус с идеята малко така да допринесеш,
3: да,
2: за своя образ?
3: Еми да.
2: Наистина, научи на изус?
3: Да, научих я и
2: слушах. Седна, текст по текст?
3: Текст по текст си я слушах.
1: Ето, все равно повторяемо с малко.
3: Ето е лесно, то това е. Пък, нали, не да учиш нотите на, не знам, Бетовен, петата симфония.
1: Твоята героиня също не е лесна, защото тя през цялото време си носи със себе си една травма от видяно убийство и то на двойно убийство на своя приятелка. Mm-hmm. Ще, без да ни издаваш, разбира се, но до края на сезон 1 ще успее ли да се пребори с тази травма?
3: Ми не. Аз мисля, че на Биляна е много тежко, защото тя е едно 19-годишно момиче от малък град, изведнъж ти в големия град. Случва се това нещо за една вечер, освен това тя забременява и трябва да се много бързо да порасне и да се справи с проблеми, които не са привични за 19-годишен човек. Тя трябва да учи, да се забавлява, да я готи, но всъщност става точно обратното. Тя влиза в живота. Да, забърква се в каша. Те са бедно семейство. Нали, баща и майка я няма. Починала е. Баща е единствено там. Той започва втора работа. Вчера го видяхме в сериала. И просто това безпаричие и това, че нямаш мъж до себе си, малка си, и то ти е тегаво, и то точно тази травма, то просто тя се разраства, някаква тиха истерия през цялото време при нея. Uh-huh. И другото, което е, нали, че мутрите ще я намерят всеки момент и ще убият.
1: И се страхува.
3: Да.
2: Това са едни плашещи времена, всъщност.
3: Да.
2: Ние с тебе сме набори, така да се каже, така че не ги помним, но сме ги изживели под някаква форма.
3: Да, аз си мисля, че точно заради това, че сме родени в тия години, дето е нямало никакви пари, даже майка ми е имал един съсед, който е карал камион и нелегално, примерно от Германия, и е носил памперси. И аз затова съм имала памперси. Иначе всичко друго, нали, се броят стотинки, няма никой. И да, и особено като си с такава тегава работа, като примерно баща ми, подрастваш музикант, където им плащат по 5 долара цялата група за участие. Майка ми, нали, гримьорите първа учи и така нататък. И, нали,
2: това са истории, които са ти разказвали.
3: Да, това са истории, които са ми разказвали. Нали, някакси го носа това, че било е тегаво, в смисъл.
1: Разбрава си героинята много лесно.
3: Ми да, да.
1: А разбираш ли по отношение на това, както и анонсирахме, че тя има най-малко късмет? И разчиташ ли на късмет в живота си?
3: Не. Баща ми ме учи да не разчитам изобщо на късмета в живота си. По-скоро трябва да си готов, когато ти се усмихне съдбата, да си абсолютно подготвен за това, което ще трябва да ти се случи. Тоест, трябва да си добър в това, което правиш. И не трябва да се изпускаш и не трябва да разчиташ на късмета, но трябва да се възползваш, когато той дойде.
1: Да.
2: Ние, ти няколко пъти каза, но твоите родители са си артисти. Всъщност, съвсем логично
3: наследство. Просто ви наследство. Спестих работа, нали, да вие да не го споменате.
2: Да не го споменате.
1: Ти си знаеш как ще... Нали, няма нужда ние да го отдаваме. Да. Това се почва от първите 2 минути на разговора.
2: Ти си израснала в студиото на БТР, вероятно.
3: Да.
2: Така ли беше?
3: Ами то е една репетиционна, която е много автентична. Тя е едно мазе, което те си го изолирали, нали, шумоизолирали сами, там на цялата техника и на каста на вратата, защото той е на, като коридорче, където има техника и после една стая, където са барабани, китари, нали, и там се репетира. При което на каста на вратата, то няма врата, но и там като пораствах с едно моливче, ме отчитаха
1: колко
3: съм пораствала.
1: Да, и още нещо друго, което помня всички.
2: До ден днес ще стои така.
3: До ден днес ще стои така и може би трябва да отида пак да се премера, че последните
2: години... Да си сложиш последните.
3: Да си сложа последните, че почва няма да стоя.
1: Сега си говорихме по време на рекламите, че ти си се захванала и с нещо много различно. Учиш магистратура антропология. Как
3: да.
1: Реши?
3: Ох, ами много исках да запиша антропология, защото тя обхваща общо взето всичките социални науки. Защото аз като малка много исках археология, да ходя по сакрални места, много ми е интересно какво се случва в миналото и всякакви конспиративни книги съм чела и всякакви такива в миналото, древни.
1: Чела ли сте, имаш една, не пипай тази книга?
3: Да, чела съм. И както и да е, древни цивилизации и така нататък. И след това просто социологията просто много ми беше интересна. Какво се случва по света? И реших просто да си попълвам знания, които ми липсват от, най-малко от обща култура. Защото не, че просто не искам да се чувствам глупава, а защото вече ми е интересно. И аз искам да знам примерно защо да отида да гласувам, защо се случва това в България или въобще глобално защо се случват тия неща. Ами защото то си има определени периоди, в които са случили тези, нали...
2: Следствените връзки.
3: Точно така.
2: Да ги да. Покажеш и намериш. Всъщност ти ни каза, че дипломна работа ще трябва да пишеш.
3: Еми, да. Какви са ми намерения.
2: И тя е на тема 90-те.
3: Да,
2: тоест ти
3: да.
2: Съвсем изследователски ще погледнеш този период, който трябва да пресъздаваш като
3: да,
2: героиня.
3: Да.
2: Какво точно там в 90-те те вълнува?
3: Еми, мен ми е много интересно как се зародили субкултурите. В частност са ми интересни, нали, тип пънк, ню уейва, нали, нова генерация, Митко Воев и въобще това с този социален феномен, който е много идеологически, отколкото ориентиран в това да правиш бизнес. И нали, в началото, нали, дори чалгата е била социален феномен в това, че има огромна опресия, че те са можели, не са можели на никъде да свират, нали, оркестрите и въобще, нали, цялата ромска музика. И после, когато се, нали, пада режима и след това става огромна свобода и касетките, които пристигат от Сърбия с цялата, нали, този турбофолк и, нали, американската мечта да капиталистическа и оттам вече виждаш как, нали, Жега в центъра на София или Левовете в Марки са песни, които не са просто
1: социален феномен.
3: Те са в социален феномен, точно така, и отразяват реалността и това е много интересно.
1: Одобрена ти е темата, направо си си завършила магистратурата, ако се
2: Се остава да напишеш, да.
1: Се остава само да напишеш, което е най-трудното.
3: Yeah.
1: А кажи ни за пътя си до актьорството. Не те приемат от първия път в натиск и не се отказваш.
3: Ами
1: какво си каза тогава всъщност?
3: О, аз мисля, че понеже ме скъсаха на трети кръг. Трети кръг е финалния кръг. И аз 2 дни малко бях абсолютно объркана за как така съм скъсана. Аз не съм скъсана. В смисъл малко изпадам в някакъв делюжинал момент. И, но го приех.
2: А то какъв беше трети кръг? Какво трябваше
3: трети да си направи? Трети кръг е по принцип песен, танц и след това пак ти искат материал. Примерно материал, сорта на драматичен комедиен монолог или стихотворение.
2: Ти какво представи? Спомняш ли си?
3: Ох, не помня. Мисля, че ми беше комедийния монолог И тогава, понеже аз съм при професор Иван Добчев, а предната година приемаше професор Маргарита Младенова. Аз много исках при нея. Така не се случиха нещата и следващата година си влязох при професор.

0: Аз не знам, е за някакви раздели. И така си ги позиционирала.
1: Номерирала си ги така.
2: Добре, сега да не изтървем някои от постановките, но ти си в Народния театър.
0: Да.
2: В много постановки. Моби Дик, ако не се лъжа сред тях. Какво ти предстои сега до края на сезона?
0: Аз сега усилено репетирам, аз затова съм толкова уморена и се отплесвам постоянно да говоря, защото ние репетираме усилено с Каперникът, режисьорът е Слобода Наунковски и премиерата на 28 и 29 е Лате.
3: Сега,
0: да, сега. Ние сме много така в сериозна тяга на голяма сцена. Ние сме над 40 актьора, да не избрам, но Жоро Мамаев, Валю Ганев, те са с Каперниците, понеже там е, има прочит, в смисъл не е класически поставено, има си определен режисьорски прочит. Други актьори, Ненчо Костов, Мартин Димитров, Ирина Митева и така нататък. 28.
2: Каква е твоята роля?
0: Аз играя дъщерята на Арпагон, на Скаперника, на Жоро Мамалев. Аз съм от дъщеря и за мен е огромна чест, защото толкова добри актьори има в този състав. И такива игри се пада, такъв смях е и такава лекота и виталност. Отдавна не ми се беше случил такъв театрален проект, който да има от толкова голяма свобода на актьора. И според мен това представление ще се получи много яко.
3: Ами пожелаваме ти все такава свобода да откриваш. Благодаря. Благодарим ти, че беше наш гост.
0: И аз благодаря много.
2: Успех на премиерата 28, нали?
0: 28, да.
3: Разделяме се за малко сега.

0: Време е за музика, и то българска, народна, на която продължава да се дава нов живот. Следващите ни гости са млади, красиви, пазят българския фолклор и дори превърнаха Филип Буков във войвода в последната си песен «Бела Яна» при нас с сестрите Ива и Велислава Костадинови. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, много ни е приятно!
2: Да, също ни е много приятно, че сте тук. Дайте да започнем сега от песента, с която анонсирахме и в началото, «Бела Яна». Как се случи тази песен?
1: Ами, инициативата за тази песен беше моя. Аз я познавам в изпълнение на голямата Олга Борисова и безкрайно много я обичам. И просто в един момент с мъжа ми решихме да я направим една малко по-съвременна интерпретация. Като тази песен е с много хубаво послание за любовта. И тъй като Олга Борисова я изпълнява, искахме освен съвременното звучение да вкараме и автентично такова, като вътре чувате жива гайда, жив кавал, жива гадулка, изфирани от невероятни музиканти.
0: Това си е народна песен, предавана от поколение на поколение.
1: Точно
0: текста
1: така.
0: Си е запазен.
1: Точно така.
2: А когато казваш мъжът ми, той също се занимава с музика, нали? Да си го
1: мъжът
2: представим.
1: Мъжът ми Светлин Къслев, да. С който всъщност тя музиката ни събра и той в момента навлезе много дълбоко в фолклора и за него такива експерименти са голяма радост и вълнение, защото ние наистина по този начин пробуждаме интереса дори на хората, които някак си са малко по-далеч от фолклора. А смея да твърда, че в ден днешен все повече хора уважават идентичността си и си я съхраняват, пазят и популяризират.
2: Има ли по-скоро, Велислава, ти усещаш ли такова завръщане към фолклора, към фолклорните мотиви? Защото сякаш го има и в много по-модерно звучение, но въпреки това усещаме тази нотка.
3: Да, точно така тя го каза и наистина фолклора се възвръща по един много красив начин и нашите колеги, които също представят народната песен по този начин с по-модерно звучение, мислим, че това е правилната формула.
0: Gen Z фолклор, и така съм го намирал в поп-културата да се разказва.
1: Да, тя имаме модна така казва за нейния фолклор, че да. Това е нейния джензи фолклор, само че ние сме малко преди джензи.
2: Това няма значение,
3: да,
2: сега говорим.
3: Но наистина за младите хора това е правилната формула, по този начин да се представя, да. А пък нашата учителка на сцената и в живота Гуна Иванова ни учи много внимателно, наистина с финес да поднасяме своите песни, дали ще са от тези малко по-модерните или автентичен фолклор, просто да, много е тънка границата.
0: Ще опрем и до вашата учителка, както вие нарекохте, баба ви, но кажете за самия клип, защото и той е любопитен. Предполагам, да, че ти си връзката с Филип Буков в случая.
3: Да, той беше от моя клас, последния клас на професор Степан Данил.
1: И ти беше от неговия.
3: И той беше от моя. Нямаше как да не го включим него, както и в предни наши видеа. Всъщност има и други мои колеги, които са взели участие в наши видеоклипове и сега вече нямаше как да го пропуснем. Няма как.
1: Но да. Той много така при сърце прие нашата покана, веднага се съгласи. Съответно имаше един свободен ден той и казваше много отрано трябва да се разбираме за снимки и неговия свободен ден го ползотворихме целия в снимки, така че много благодарим на абсолютно всички, които така се...
3: Защото организацията беше наистина сложна.
1: Много хора има.
3: Всеки даде всичко от себе си и смятаме, че се получи един различен клип.
1: Да кажем, кой го е снимал, Стефан Маринов, Будабас. Ние с него си работим постоянно и смятаме, че той има изключителен талант, който е просто необятен. Той постоянно може да влиза в някакви супер странни неща и да ги
3: винаги
1: пресъздава.
3: Винаги прави различни.
1: Да, и нашите другарчета, майсторите на танца. Това красиво момиче, което играе Бела Яна, тя се казва Алесандра.
0: Не е Яна.
1: Не е Яна. Алесандра се казва и е част от майсторите на танца. Те също заемат много сериозни така персонажи, защото за да покажем, че тази любов устоява на всичко, трябва да има нали, и тези лошите, злобни женски погледи. И момчетата, които...
2: Трябва да си има разказана история.
1: Да, и ние точно това направим.
2: От кой момент започнахте да пеете заедно?
4: Много назад във времето.
3: От самото начало. То вече се знае, че ние сме много близки с нея и просто връзката ни е много силна. Ние не можем една без друга. Много се допълваме в живота и на сцената. Някак си Господ така ни е отредил да вървим заедно по пътя и професионалния.
4: И все пак, спомняте ли си първото ви излизане на една сцена, може би дори с баба ви? Кога излязохте за пръв път?
1: Първото излизане на сцена по-скоро е било в групата на баба ни и сме били доста повече деца там. След това лека по лека ние се обособихме като дует, но то беше така много неангажиращо. Примерно Гонето казва, я сега да научите тази песен, да отидете да я позапишете. Ама искате ли да ни направим един клип, така да видим как ще се почувствате и в студиото, и на снимките?
4: Сега бе забрал, че вие казвате Гонето на Галено.
1: Да, ние баба ни
3: тя не е типична баба, тя просто е...
2: И казвате Гонето, не я самата, да.
1: Да, да, да. И всъщност така, такова е било първото ни излизане, заедно с още много деца, но лека по лека си започнахме двете и то наистина много органично се получиха нещата. Тя не ни е на сила бутала, тя е искала просто да види ние как ще реагираме.
3: И всъщност и публиката да види как ще реагира, защото тя никога не би настояла да бъдем някъде там, където не сме
2: и желани не искате и където да бъдете, не искате.
1: Да, и тя всъщност казва, публиката е най-големия съдник. Така не почна да ни взима и по участие. Айде тук 2-3 песни, айде тук 2-3 песни.
4: Но вие двете не сте минали музикална школовка, музикално училище. Не. Ако не се лъжа, ти си в НАТФИС, Велислава, но ти завършваш бизнес администрация, нали така?
1: Да, после финансов контрол и финансово
2: съвсем
1: право.
2: Съвсем различно.
4: Къде е финанси, къде е народна музика и изобщо сцена?
1: Ами, аз какво да ви кажа? Аз наистина вярвам в Господ и вярвам, че всеки човек си има своя съдба. И каквото и да прави, просто съдбата го води.
2: Стига си
1: и до стига да слушаш, нали, знаците, тя те води към правилната посока и в правилния път. И в случая за мен музиката е именно това, защото ако аз се бях отдала на счетоводство, контрол, финанси, нали,
4: одит.
1: Така,
4: одит, о,
1: да.
4: Боже. Чудесно
1: звучи. Да, аз нямаше в момента да съм с този мъж, с който съм, нямаше да имаме продължение на нашата любов и общо взето това ми го даде музиката.
4: Кажи за това хубаво нещо, което ти се случи. Имате детенце на една годинка.
1: Имаме си детенце, да. От Ива плюс Светлин е равно на Ивелин.
2: Да,
1: логично. Той наскоро, да.
4: Ама и Лелята се намира някъде в името.
3: И аз съм там посредата.
1: Тя там, да.
3: В името, да.
1: Не, тя ни е верен спътник, помощник, изобщо винаги е до нас. Но да, той е на една годинка. Ето тук това, което виждаме като видео. Тази песен е стара българска народна песен от репертуара на баба ми, която аз исках да изпея и да посветя на тях двамата. На мъжа ми с благодарност за това, че да, че ще си имаме син. Аз всъщност тук съм бременна. Не знам дали вие го виждате по някакъв начин. Ами ние се чудихме дали...
4: Не се разбира.
1: Да, аз малко тези личните неща ги крия, но напоследък започнах да ги показвам по-смело. И всъщност този клип наистина искахме да покажем любовта си и чрез една от най-хубавите песни, която пее за... Както и в Бела Яна, така и в тази песен се пее за тази любов, която устоява наистина. И че няма значение около теб какво се случва, когато двама души искат да са заедно и се обичат, те просто се обичат.
2: Какво предстои за вас, момичета, Велислава?
3: Предстоят участие с нашата мила публика, но сега най-скорошното на 30 май в зала 1 на НДК с майсторите на танца.
1: Да, ще направим един прекрасен концерт-спектакъл. Те празнуват 20 години на сцена. Без граници се казва. Заповядайте, за да видите колко
2: как
1: безграничен е техният талант и как просто фолклора се предава по един невероятен начин.
3: Наистина са талантливи, така че очакваме ви. Бъдете с нас и нека всички да се насладим на българския фолклор.
4: Много, много хубава покана. Момичета, на финала сме утре 24 май. В аванс един въпрос за 24 май. Коя ви е любимата българска дума на вас?
1: Благодаря.
4: Благодаря.
2: Ами благодарим и ние. Хубав ден ви пожелаваме.
1: И на вас.
2: Мерси и успех.
4: Много, много ви благодарим. Прекрасни са, както винаги. Ние сега продължаваме, всъщност, уважаеми зрители, с една хубава новина. Отиваме към центъра на София, където за 36-ти път се чества денят на шофьора, Спасов ден. Десетки ретро автомобили са разположени на площад Батенберг. Кои са най-интересните модели? Сега ще ни покаже Милина Василева.
5: са паркирани над 300 ретро автомобила. Ние се намираме в един такъв, който е произведен през далечната 1954 година. Тук до мен е Георги Георгиев от Ретро Клуб София, който ще ни разкаже повече за това какво може да видим тук на площад Батенберг.
6: Добро утро на вас и на вашите зрители. Само едно уточнение искам да направя. Председател съм на Български автомобилен клуб Ретро. Това е Спасов ден, денят на шофьора. Той се празнува от 1913 година. Подновена е традицията през 1989 година, когато е основан нашия клуб. Идеята е с тези мероприятия винаги да правим посланието: моля, шофьори, карайте внимателно. Спасява се човешки живот, а и красивите автомобили остават вечно красиви.
5: А какво могат да видят тук днес хората, които ще дойдат на площада?
6: Ние седиме в момента в един уникален екземпляр MGTF 1500 от 1954 година. Няма много такива по света. В България мисля, че са по-малко от 4. Тук мога да се види също на Lamborghini, Spider, едно от 6-те произведени някога. Може да се видят Rolls-Royce, Mercedes, Fiat от 50-те години, Alfa Romeo, Peugeot, Renault. Всичките те са уникални автомобили по своя характер, но най-важното това е жива история на колела. Ние можем да забележим тези автомобили в какво прекрасно състояние са. Всичките абсолютно са с движение, всичките са с технически преглед, всичките са с гражданска отговорност. И искам да се обърна към всички и да кажа: тези, които смятат, че могат да бъдат любители на ретро автомобилите, трябва да бъдат най-зарядните на пътя.
5: Добре, а сега да отидем и към един друг автомобил, който заслужава вниманието ни. Всъщност тук днес ще има и награди. Комисия ще оценява състоянието на автомобилите и ще има купа на кмета на София. Какви са критериите?
6: Има купа на кмета на София, има купа на най-красиви автомобил, има купа на Булстрат, има купа на СБА, Съюз на българските автомобилисти. Критериите са следните. Категориите са до 45-та година, от 45-та до 1970-та, от 1970-та до 1980-та и от 1980-та до 1996-та година.
5: Добре, благодарим. Ами автомобилите ще останат тук до 2 часа днес, така че ако сте наблизо, можете да дойдете и да ги разгледате.
2: Малина, благодарим ти за добрата идея.
4: Много благодарим. Ето виждаме, че в центъра на София вече поне навали, но все пак с чадър, че може би трябва да се разглеждат тези коли. А ние сега, уважаеми зрители, се раздираме за съвсем кратко и се връщаме обратно в студиото.

0: А BTV разказва с автор Радиана Божикова, тръгва на път с прожекции в 6 български града с избрани епизоди от последния сезон на предаването. Всяка прожекция ще бъде последвана от дискусия за изборите, които определят бъдещето.
1: Заради това и Радиана вече в нашата студио. Ради, здравей, добре дошла при нас.
2: Добре, заради.
0: Тръгна твоето турне.
1: Тръгва твоето турне. Кога тръгва и от къде ще мине?
2: Вчера тръгна от град Кюстендил в едно много хубаво читалище. Братство се казва, много старо и много беше хубаво, защото почти в навечерието на 24 май те вчера имаха мини празник, защото тяхното читалище е реновирано. И така с нашата прожекция отпразнувахме този момент. Пуснахме там.
0: Ти почти прерязваш лентички.
2: Не, не се прерязвали, но ми беше много хубаво, че в такъв момент за тях пуснахме наш епизод.
0: Кажи ни живот след мините, виждам.
1: Кои са епизодите, всъщност? Да. Кои епизоди ще повториш на твоето турне?
2: 6 от тях. Полша, живота след мините. Говорихме си много. Хубавото е, че нашата публика са студенти, ученици. Аз много се радвам, че точно тези теми, които сме подбрали, ще стигнат до такъв тип аудитория. И вчера си говорихме за енергийния преход и за хората, които евентуално ще загубят работните си места в
1: минерския
2: сектор. Да, много голяма тема и е много важно да има разбиране и осведоменост по тази тема, за да може да се гледат и по-критично новините, които показваме всеки ден. Друга тема, тъй като понеже сега говорихме за поройните валежи, говорихте, показахме. Например, Дания, архитектура на щастието. Ще покажем този епизод, в който показахме как всъщност сигурността за хората е много важна за щастието на едно общество и е пряко свързано с градоустройството на един град. И, например, в Копенхаген, в Дания, водата, която е тяхна много голяма уязвимост, са успели да я превърнат в устойчивост и градът така е проектиран, така че да не се случват тези наводнения, които при нас наблюдаваме.
0: Дай ни един пример. Мисля, че с теб сме си говорили парковете.
2: Парковете, да. Те така са направени, че не можеш да разбереш. Изглежда просто като парк, но всъщност то е една гъба. Те ги наричат така спонча парк, защото начинът, по който е проектиран, успява да събере много голямо количество вода и с едни тунели, които те са изградили в града, се отвежда правилен начин. Това е само един пример.
1: Много визия, много,
2: много дългосрочно планиране.
0: Темата, която, ето, един простичък пример, тема, която в днешния ден много пряко ни засяга. През целия ден проследяваме как се случват наводненията.
1: А ние се чудим дали са неизчистени шахтите.
0: И каналите изобщо, да.
2: Аз съм много благодарна, защото всъщност направихме всички тези епизоди. Сега ще достигнат до младите хора с представителството на Европейската комисия в България и с центровете Европа директно в тези 6 града, в които ние
0: ще посетим. Да ги видим. Сега има карта, която сме подготвили, една графика.
2: Да, най-скорошното ни е в сряда, 27-ми мисля, че се пада. Ще бъдем в Пловдив, в Дом на техниката, където ще говорим за кръговата икономика и защо тя е много важна за, как да кажа, дори за сигурността на Европа, защото тук говорим и за нашата енергийна независимост и е пряко свързана кръговата икономика с това. Отново с студенти. Ще бъде много интересно, много се вълнувам. След това пък в петък сме в Кърджали. Там ще говорим за естонския остров Кихно. Аз бях при вас, когато анонсирахме епизода, но всъщност този епизод отвъд културния феномен, който представяме, разказва и за това как културата в малко населените места наистина може да бъде живото спасяваща и съживяваща едно място.
1: Единственото нещо, което държи организма жив.
2: Да.
0: Още някои от епизодите, на които можем да се спрем и да кажем на хората, които искат да дойдат.
2: Например, ще разкажем за българските учени в съвместния изследователски център на Европа. Те работят в Нидерландия. Двама от тях, Теодор Кузов и Дарина Голева, с които се срещнах. Много интересен техния път и е пример за това как нашите учени тук, нашите българи имат своя достоен път навън в Европа, в чужбина.
0: За жалост,
2: и всъщност Ами, не е за жалост. Ние имаме място там, където се взимат решенията за цяла Европа и пряко е свързано след това и с нашия живот в България. И нашия глас там се чува благодарение на тези хора. И пътищата на всички останали тук в Европа са отворени. В България са отворени към Европа.
3: Невъзможни неща.
2: Имаме нашето място там и е много интересно те какво споделят и как можеш да бъдеш полезен с знанията си дори отвън на собствената си държава.
3: Ние преди малко видяхме и графиката с твоето турне, Ради, но кога свършва той, с кой епизод?
2: Ще приключим септември месец през есента, всъщност, когато ще бъдем покрай морето във Варна и в Силистра. Там ще представим за българските учени, за които ви разказах, и също за Дания, архитектура на щастието, тъй като ще бъдем покрай водата, имаме много какво да си говорим, а и там септември, октомври по Черноморието, знаете, ежегодно, всяка година ни се случва да преживяваме.
1: Дано да не ни се случва. Надяваме се тази година някак да ни пропусне по късмет, защото няма да е по друго. Да. Няма да е заради друго. Ради, много ти благодарим. Сега искаме да дойдеш с нас да си сложим край на предаването, вкусен край на предаването.
0: Както винаги по традиция, Пърники, да.
1: И обаче е момент отново да кажем и финална информация, която разполагаме. Много лошо е положението в
0: Севлиево. Да. На места водата в Севлиево е достигнала 1,20 м, започва евакуация от това, което знаем. Виждате ето на снимките, уважаеми зрители. Местната власт, те пишат как нивото на реката се е покачило през нощта и е заляло част от улица Крайбрежна, както и други места в северната част на Севлиево. Спряно е водоподаването, електрозахранването включително. Както знаете, в област Габрово е обявено и бедствено положение. Ние ще продължим да следим през целия ден какво се случва. Може да намерите повече информация, разбира се, и на сайта на BTV. Там са и тези снимки.
1: След един час започва и обедната ни емисия новини, където колегите ще се събрали цялата актуална информация. Сега вече сме при Ники. Той сякаш е знаел, че ще си доведем и Ради, защото тук има точно 4 шоколадови крем-брюлета.
4: Още от 7.38 знаех, че и Ради ще е тук и съм нагласил да има 4. Какво е важно? Това е хусата истина. Мога да, не знам камерата дали ще покажа точно това лого.
0: Леко желирано е, да.
4: Да, така трябва да ви изглежда и трябва да го приберете да истина. Ние сега в момента нямаме време да изтива. После пие да го сервирате худ, така да го поръсте с черен шоколад. Разбира се, защото десерта всъщност не е чак толкова сладък, така че е перфектен завършък на една по-тежка вечер, особено като се охлади. Бих казал, че е добър десерт сега за летните горещини, като станат. Сега са малко водни, после ще стане. Да.
3: И ягоди?
4: Да, просто по една ягодката, каза, обкраса и си.
2: Толкова е ароматно, толкова хубаво мирише, че и сега веднага е подходящо.
1: Да, ние се още с малко ще разберем колко е подходящо. Благодарим много, благодарим и на вас, че бяхме заедно в днешния ден. Отново бъдете с ефира на BTV, а ние ще се видим утре със специално студио.
0: Утре в 7.30, уважаеми зрители, надяваме се на добро време, защото имаме намерението да предаваме на живо
1: да
0: от началото на манифестацията, която традиционно се случва в центъра на София. Шествието ние ще бъдем пред археологическия музей, който всъщност е първата национална библиотека в България.
1: За това ще ви разкажем повече утре. Бъдете с нас точно в 7.30. Сега е една хубава събота. Надяваме се, не дъждовна, особено за районите, където се молят дъжда да спре.
0: Хубав ден!

0: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
1: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: как се информираме, как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Rosy. Река Янтра излезе от коритото си, има бедстващи и евакуирани хора, залети са домове, улици и автомобили. Велико Търново обяви бедствено положение.
1: Нощта в дежурство, да чакаме водата дали ще спре да се дига или ще продължи.
0: Евакуация в Севлиево, наводнения и в Габрово, и Дряново, и Априлци. Черни 8 излезе от коритото си край Троян. Колко дълго ще продължи да вали? След ареста на прокурорския син, къде се е укривал близо година и кой му е помагал? Нова улица в столицата получи име с правописна грешка. Започват BTV новините в събота на обяд. Аз съм Юксел Кадриев. Централна Северна България е под вода. Бедствено положение обявиха Велико Търново, Габрово, Априлци. Река Янтри излезе от коритото си тази нощ. През нощта се наложи евакуация в няколко населени места. Следва тежката картина от нощта.
2: Грамотевична буря с силен порой за минути превърна улиците на Велико Търново в реки. Река Янтра излезе от коритото си и заля два от кварталите и ниските части, Дебелец, Килифарево и няколко села, отнесени автомобили, наводнени приземни етажи. Днес стотици изпомпват вода от къщите си.
3: Подпочвани води избиха и първият етаж е в 50 см вода и продължава да се пълни. Жена ми Ирина и аз с Ирина, ама трудно.
4: Ами ситуацията е трагична.
5: Много лошо положението, обаче с природата не може да се борим и дано да намале ниска дъжда и да спадне реката.
1: Нощта в дежурство, да чакаме водата дали ще спре да се дига или ще продължи. В наблюдение съпруга ми повечето той дежури на улицата да гледа аз. Малко отгоре, от високо.
2: Цяла нощ всички институции бяха на терен. В най-критичните точки бяха евакуирани хора.
6: Много бедстващи семейства, наводнени домове, градини, дворове. Тази сутрин към 3:30-4 часа критично беше положението в село Пушево, Леденик и също така през цялата нощ в Килифарево и Дебелец. Част от тези граждани, които домовете им са заляти, са при свои близки роднини. А също така сме осигурили и дома нашия за бедстващи хора.
7: Да, има южния пътен възел, който е свързва Стара Загора, Русе. Ще има обходен маршрут, ще се организира обходен маршрут, който да бъдат предупреждени и като цяло не само жителите, ами всички пътуващи, използващи тази транспортна схема.
8: 80-100 литра беше в рамките на 60 до 90 минути е огромно количество. Това, което виждаме, е резултата от тези дъждове и скатните води, които са образували и влели в река Яна. Държа връзки с Габрово. Там информацията е, че ситуацията постепенно се изпогава. Нивата на реките, които се вливат в Янтра, падат, така че дано да задържи малко по-дълго.
2: Наводнени блокиране южният вход на Велико Търново. Има и активирали се свлачища на различни места в областта.
0: Има ли пострадали хора и хора в риск? Къде ситуацията с наводненията е най-критична и колко още ще вали? Сега обобщават нашите репортери. Първо към Димитър Върбанов и ситуацията в Велико Търново и Севлиево, където започва евакуация. Здравей!
9: Здравейте! В последните часове изключително тежка става ситуацията в община Севлиево, където общината обяви евакуация и призова хората, които имат възможност да напуснат домовете си. Спряно е водоподаването, в някои населени места няма и електрозахранване, изграждат се диги, водата буквално прелива. Ние в момента се намираме на южният изход на Велико Търново, който е изцяло блокиран, няма пътища към Габрово, към проходът на републиката. Това е картината в момента. И във Велико Търновско много хора са евакуирани. Водата продължава да залива части, някои от кварталите на града. Иван Демерджиев, вътрешният министър, обяви, че евакуацията към този час е превантивна и няма опасност за хората, но всички служби са на терен и правят всичко възможно, за да не се стигне до по-фатални последици, предвид и очакваните прогнози за нови валежи. Това е ситуацията към момента.
0: Митко, благодаря ти, Димитър Върбанов, за тежката обстановка в Севлиево и Велико Търново. Сега към Априлци, където също е обявено бедствено положение. Там е Маргарита Стефанова. Здравей!
10: Здравей! Априлци трябваше днес да празнуват 150 години Априлско въстание. Вместо това хората се борят с бедствието. Ние сме на входа на града. Виждате колко е полудяла река Видима. Тази сутрин тя буквално излязла от коритото си, а пътят, който е тук до мен, се е превърнал в езеро. Отнесени са мостове, има блокирани къщи. Този мост също е бил компрометиран и в момента. Кажете ни какво преживявате, кога се случи, разбрах, че системата за ранно оповестяване не се е задействала.
11: Не, защото нямаше интернет. От полицията минаха да предупредят. Веднага от общината багери дойдоха, отпушиха диретът, за да може да тръгне водата. И тук комшията с риск за живота, мога да кажа, на танцуващия мост, помогна на техниката да се справи.
12: Помогнахме да се махнат големите дървета, които запушваха моста, и водата просто минаваше отгоре над моста. Имаше опасност да го отнесе, както по-нагоре има отнесен мост. Господин кметът може да каже, ситуацията нагоре е много тежка.
10: Кметът на Априлци, Тихомир Кокенски, кажете ни какви са щетите към момента. Дъждът започва още също така силно да вали.
13: Те щетите те първо ще ги установяваме. Просто и трите реки, които са на територията на общината, преляха. Отнесоха един пешеходен мост тук малко по-нагоре. Отнесоха една улица в квартал Ново село. Пътя за хижа Плевен е абсолютно блокиран. Там има свлачище от камъни, дървета. И има хора, които са горе на хижата, ги предупредихме да останат без да тръгват да пътуват, защото е невъзможно. Опитваме се да се оправим с щетите. Притеснителното е, че започва отново да вали. Водосборният район е толкова огромен, защото това е всичко, което е под връх Ботев от север, се излива тук при нас в Априлци и оттам идват големите проблеми.
10: Явно няма да спите и тази нощ. Такава е за сега ситуацията в Априлци. Очакваме след около половин час тук да дойде и областния управител на Ловеч.
0: Маргарита Стефанова, благодаря ти. А колко дълго ще продължи да вали, ще ни каже сега Станислава Цалова. Стаси, здравей.
14: Здравейте! В Априлци сега започна да вали, но в повечето райони от към валежи сега е спокойно. Обаче след обед и днес и утре валежите ще се активизират, включително в централна северна България, където още с нощи вече бяха измерени количества над 100 литра на квадратен метър. От Националния институт по метеорология и хидрология се измерили в Килифарево 125 литра на квадратен метър. От тук нататък за областите Велико Търново, също и Габрово, важи оранжев код за нови опасни валежи. Остава жълтият код за Ловешка област цялата и за южните части на областите Враца, Монтана и Плевен за още значителни валежи. А от понеделник вече времето ще бъде по-спокойно.
0: Станислава Цалова, благодаря ти. Опасността в Централна и Северна България остава. Продължение на тема, която следихме през изминалата нощ. Задържаният вчера прокурорски син от Перник, Васил Михайлов, се е укривал, цитирам, професионално, като е сменял и различни градове. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Михайлов беше задържан по време на акция на ГДБОП в столичния квартал Свобода. Стана ли известно как се е укривал месеци наред и кой му е помагал? Въпрос към Владислава Тричкова. Здравей!
15: Здравейте, първо да кажа, че рано тази сутрин Васил Михайлов е бил приведен тук в Централния Софийски затвор, където ще излежава присъдата си лишаване от свобода за срок от година и 8 месеца. Днес вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че, цитирам, очевидно, че до този момент не е работено активно по издирването му. По думите на министъра, Михайлов се издирва активно от около месец. И още, от разследващите стана ясно, че Михайлов е бил подпомаган отново, цитирам, от мрежа от хора и е сменял десетки адреси. Кои са тези хора обаче, които са го покровителствали? Къде е живял Михайлов и с кого? През това време разследващите към този момент не дават конкретен отговор на тези въпроси. Иван Демерджиев обаче обеща, че цялата истина ще излезе наяве. Променен с брада и коса. Така прокурорският син Васил Михайлов изглежда днес, около година след изчезването си.
16: Силно променил външния си вид и смятам, че трудно би могъл да бъде разпознат от случайни граждани на улицата. Дори и хора, които го познават.
15: Въпреки визуалната промяна, антимафиотите вчера го откриха.
17: Един Михайлов, ще ни кажете ли как се укривахте толкова време?
16: Предполагаме, че той е един от поредните адреси, които е посещавал с цел да се укрива.
17: Виждали ли сте го?
18: Не. Какъв такъв ужас? Не, не съм.
17: Вие изобщо знаете ли кой е?
18: Знам, сега разбрах.
17: Щяхте ли да го познаете, ако го бяхте
18: не,
17: видяли
18: не.
17: Така в...
18: Не, не съм го виждала. Съвсем сериозно и отговорно ви го казвам. Не съм го виждала в този ход.
17: На колко адреса сте го засичали?
16: С цел да запазиме тайната на нашите оперативни способи, не мога да споделя тази информация, адресите са десетки.
19: Местеше адресите си, местеше градовете, в които прибиваваше. Доста професионално се укриваше. Пазаруваха се едни карти почти за еднократна употреба, телефонни. Доста професионално се укриваше и с много сериозна помощ отвън.
15: Адвокат Зорница Костова, която представлява двама от потърпевшите по делата срещу Михайлов, смята, че до него е достигала информация.
20: Господин Михайлов можеше да бъде локализиран и заловен, в това съм категорична. Той не е Хари Ходини, че да изчезва просто е така. Но тънкият момент е в оперативната работа. Оперативната разработка, оперативната работа е основата в основата.
21: Изтичане на информация и така.
20: Аз подозирам, че точно на това ниско ниво е имало изтичане на информация през цялото време.
19: Дългия процес по неговото установяване и задържане ни помогна да разберем кои са хората, които са го подпомагали през това време. Там има интересни имена, свързани с някои институции, ще ги видите имената. Има и такива, които са криминално проявени. Тук по-скоро хората, свързани с него, не са от системата на Министерството на вътрешните работи.
17: Получавали ли сте сигнали от хора, които са го засичали?
16: Множество сигнали са получавани в различни служби в България. По всички тях е работено.
15: По думите на директора на ГДБОП, Михайлов е ръководител на организирана престъпна група. Предполага се, че именно тя стои и зад нападението от март над униформен на разследвал казуса Михайлов в Перник.
0: В BTV репортерите тази вечер очаквайте историята на малкия Джони, роден в Париж и израсъл в френски социални домове, а през ваканците в българското село Попица. Днес Джонатан Ангелов е създател на едни от най-успешните европейски технологични компании.
22: Да, малък от време на време, кога нямахме пари, отивах да си лягам гладен. Хората все си мислят, съм циганин. И аз казвам, не, аз съм французин. И те си мислят, абе какъв французин, такъв черен с тези коси. България за мен беше беше любимото момент в живота си. И така стана номера. Почнахме 2014 година и бързо хората разбраха колко е добре да имаш такъв систем в твоята фирма. Първата година 1 милион, втората 3, третата 9, след това 18 милиона.
23: Мия моя мама, сладка и добричка, как да ти кажа, мама, колко те обичам.
24: Какво казваш днес на малкия Джони?
23: Благодаря ти за всичко. За всичко. Заради тебе толкова работи знам да правя.

0: Очаквайте филмът на Десислава Минчева по пица «Париж. Луната». Тази вечер след BTV новините в 19. В навечерието на 24 май нова улица в столицата получи име с правописна грешка. Кой пропусна буква в табелата с името на световно известният сър Тери Пратчет? Провери стажант-репортерът ни Павел Ангелов.
1: Това е първата улица в света, кръстена на автора на поредицата «Светът на диска» Тери Пратчет. Но тази табела на нея разказва друга история, защото променя името му, изписано с една буква по-малко.
2: Защото това си, в крайна сметка, обида към човека и към автора в случая.
3: Целият град е залят с грешни табели. Не е за първи път това. Изобщо не ме очудва.
4: Техническа грешка.
1: В книгите на Пратчет хаосът често си има правила, но тук те липсват. Според Десислава Петрова, която е учител по литература, подобно объркване не е само пропуск, а показва кои сме всъщност.
5: Има моменти, в които си мисля, че да си неграмотен вече е норма. И както Тери Пратчет би казал в тази ситуация, мъдростта идва от опита, а опита често е резултат от липсата на мъдрост. Нека бъдем мъдри.
1: Потърсихме столична община с въпрос кой е отговорен за грешката. Последва реакция. Мигновенно беше свалена.
6: Вече е възложена изработка на нова табела в спешен порядък. Старата табела не е приета от екипите на столичната община и за нея не са изплатени средства от бюджета.
1: Докато новата табела бъде изработена и приета, улица Тери Пратчет остава с правилното си име, но само по документи.
0: Едно от най-известните световни събития за електронна музика, El Roll, се завръща у нас днес в Арена 4/8. Темата на партито тази година е вдъхновена от извънземни светове и космически персонажи, които превършат танцовия подиум в сюрреалистична вселена. Комбинацията от световни артисти и мащабна сценография обещава една от най-ярките електронни нощи на 2026 година. BTV Media Group е медиен партньор на събитието. И така се разделяме, оставаме да следим с повишено внимание метеорологичната обстановка в страната и на нашия сайт btvnovinite.bg. Следва BTV Светът, останете с нас.

0: Ало за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо! От сряда до събота в Кауфланд те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Кауфланд карт екстра за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Кауфланд.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. С Уреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
4: Така, как да намерим съкровище?
5: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище.
6: Ура! Ще търсим съкровище!
5: Това са те.
7: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
8: Това е голям сочен кремиш!
5: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.

Здравейте! Валежите ще продължат предупрежденията също. Оранжев код е в сила за Великотърновска и Габровска област за опасни нови дъждове. Жълт код важи за южните части на областите Враца, Монтана и Плевен и за целия Ловеч за още значителни валежи. В момента само на отделни места вали, в района на Хасково и Димитровград обаче има грамотевични бури. И до края на деня на много места ще има краткотрайни валежи, също и грамотевици. В Западния и Централния предбалкан, също в Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област отново се очакват значителни валежи. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В планините ще преобладава облачно и мъгливо време, ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-значителни в западните и в централните части на Стара планина, също и на отделни места в Рило-Родопската област. Вятърът по-често ще бъде силен от северо-исток. И утре все още ще има валежи на много места, очакват се отново и грамотевични бури. През новата седмица слънчевите часове ще се увеличат, температурите ще се повишат, дори вече може да ни стане твърде горещо. По BTV сега е време за спорт с Калоян Кюрчиев. Останете с нас!

0: и ранно зеле Била градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
1: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите, положението е напечено!
3: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по 2-3 мутащите!
2: Гладни са, пръчици почти не останаха!
1: Отлитам и аз!
2: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
4: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
5: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кюрпчиев. Александър Везенков отново на финал в Евролигата. Три години по-късно най-добрият български баскетболист отново изведе Олимпиакос до спора за трофея след 79 на 61 срещу действащия шампион Фенербахче в Атина. Везенков завърши с 16 точки, 5 борби и асистенция, като направи много силна трета четвърт. Той вече се класира за финала веднъж през 2023 година. Тогава изигра страхотен двубой с 29 точки и 9 борби, но гръцкия грант загуби инфарктно от Реал Мадрид. Сега съперник ще бъде отново испанския Колос. А Олимпиакос ще трябва да се изправи срещу Прокобата в турнира. Никога победителят в редовния сезон не е печелил трофея в последствие. Гръцкия грант не е печелил турнира от 2013 година. Решителният сблъсък е утре. Ново силно представяне за българската звезда във Формула 2 Никола Цолов. Той ще стартира от втората позиция в основното състезание в Монреал, Канада. Българина даде четвърто време, но наказание на двама от неговите съперници дадоха възможност да се изкачи с още две места напред. А драма в битката за спасение имаше в българския елитен футбол. След 18 години Берое изпадна от елита на България, а пропусната дуспа изпрати се

0: Тенври София на бараж. Във Враца Зарали претърпяха тежко поражение с 0-3 от Ботев Враца и за първи път от сезон 2008-2009 няма да бъдат част от първа лига. Сълзино от радост имаше във Варна, където Спартак стигна до класическа победа над Локомотив София и благодарение на пропусната туспа в София от Бертран Фурие запази мястото си. Отборът на нападателя Септември обаче ще трябва да премине през бараж, след като завърши наравно 1-1 с вече изпадналия Добруджа в матч, който бе белязан от 4 червени картона в продължението. Една от най-ярките фигури в историята на Реал Мадрид и Бразилия говори специално за 120 минути. Пред Валери Генов, Роберто Карлош сподели за зрителите на BTV каква е рецептата за феноменалния му гол срещу Франция през 97-ма. Как е реагирал на пропуска на Димитър Бербато в финала на Шампионската лига през 2002-а? И дали обмисля пътуване до Разград?
1: В този финал Зинедин Зидан вкарва един феноменален гол, при това след ваша асистенция. Каза ли ви благодаря след матча за това подаване?
2: Да, Зизу ми благодари. Беше страхотен пас, все пак беше толкова балонно подаване. Когато влязохме в съблекалнята, Зидан ме прегърна и ми благодари, защото това беше неговата първа шампионска лига. Той е мой голям приятел.
1: Играли сте в Турция, Индия, Русия. Коя от трите беше най-интересна дестинация за вас от гледна точка на спомени, фенове, хората?
2: Много ми хареса Индия. Там хората са много сходни до бразилците. В Русия, в Анжи, на практика направихме отбора от нулата заедно със собственика. Турция обаче ме впечатли най-много. Няма да забравя Фенербахче. Публиката там е невероятна. Атмосферата е доста бразилска. Хората живеят с футбола преди, по време и след мачовете. Заради това Турция ме впечатли много.
3: Публиката на Фенербахче е много спектакулярна.
0: Емоционална среща за бразилския национал и бивш футболист на Лудогорец Игор Тиаго. Нападателят не сдържа сълзите си, когато отново се срещна със своята майка.
1: Изтощителният и тежък сезон в английската висша лига не остави възможност на Игор Тиаго да бъде близо до своите близки. В дните преди началото на световното първенство от ESPN организираха специална изненада. Интервюто на нападателя е прекъснато от неговата майка, която вижда сина си за първи път от близо година. Игор Тиаго, който ще бъде част от отбора на Бразилия на Мондиала, е пример за непримирим дух. Въпреки, че губи баща си, когато е едва на 13 и е принуден да работи като зидар, успява да стигне до върха на световния футбол.
0: Пловдив се готви за бойната гала Elitebet Max Fight 65, която ще може да гледате на 29 май пряко по BTV Action. Сред бойците на галата ще бъде и ММА боецът Иван Запрянов, при когото тече трескава подготовка за бойната му среща.
4: Необичайното при Иван Запрянов е, че се подготвя за двубоя в залите на двата съперничещи си пловдивски клуба. Със специална тениска с емблемите на Ботев и Локомотив. Това е една от каузите му да участва в бенефисния двубой. Спортът да сприятелява и обединява. Съперничеството да е само на ринга и в залите, а не на улицата.
5: Баща на две момчета съм. Големият ми син на 14 години, малкият на 9. Интересен факт, че един е фен на Ботев, другия е фен на Локомотив. Значи тук пак се включва и фанелката, която нося.
0: Още новини на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Валерий Радостинов-Генов. Пожелание за спокоен следобед.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. Drinking on a Wednesday.

0: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Евротек, официален вносител на Шкода Ауто.
1: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Централна Северна България е под вода. Бедствено положение обявиха Велико Търново, Габрово и Априлци. Река Янтра излезе от коритото си тази нощ. През нощта се наложи евакуация в няколко населени места. Димитър Върбанов обобщава.
1: Грамотевична буря с силен порой за минути превърна улиците на Велико Търново в реки. Река Янтра излезе от коритото си и заля два от кварталите и ниските части – Дебелецки, Лифарево и няколко села. Отнесени автомобили, наводнени приземни етажи. Днес стотици изпомпват вода от къщите си.
2: Нощта в дежурство, да чакаме водата дали ще спре да се дига или ще продължи наблюдение. Съпруга ми, повечето той дежури на улицата, да гледа аз малко от отгоре, от високо.
1: Цяла нощ всички институции бяха на терен. В най-критичните точки бяха евакуирани хора.
3: Много бедстващи семейства, наводнени домове, градини, дворове. Тази сутрин към 3:30-4 часа критично беше положението в село Пушево. Леденик и също така през цялата нощ в Килифарево и Дебелец част от тези граждани, които домовете им са заляти, са при свои близки роднини. А също така сме осигурили и дома нашия за бедстващи хора.
4: Да, има южния пътен възел, който е свързва Стара Загора, Русе. Ще има обходен маршрут, ще се организира обходен маршрут, който да бъдат предупреждени и като цяло не само жителите, ами всички пътуващи, използващи тази транспортна схема.
1: Наводнени блокиране южният вход на Велико Търново, има и активирали се свлачища на различни места в областта.
0: И в Априлци е обявено бедствено положение, съобщи кметът на общината инженер Тихомир Кукенски. По думите му, валежите се усилват отново, усилията са насочени към спасяване от срутване на няколко моста на река Видима и река Острешка, каза още той. Малко по-рано Кукенски съобщи, че се отменят всички чествания в Априлци по повод 150-та годишнина от Новоселското въстание, епизод от Априлското въстание.
5: И трите реки, които са в района на Априлци, преляха, отнесоха един пешеходен мост. В момента се борим да спасим друг един пешеходен мост. Скъсаха една улица, тъй като там минава дере и няколко къщи останаха без достъп. За туристите, които са на хижа Плевен, използвам ефира да ги предупредя да останат на място, докато разчистим пътя, който е води към подстъпите на хижата. Вече има няколко заляти къщи, даже една жена я спасиха през нощта тук от звеното за бедствия и аварии, я спасиха от удавяне, беше водата се беше стигнала до подмишниците.
0: Чухте кметът на община Априлци, инженер Тихомир Кукенски. Задържаният вчера прокурорски син от Перник Васил Михайлов се укривал, цитирам, професионално, като е сменял различни градове. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Михайлов беше задържан по време на акция на ГДБОП в столичния квартал Свобода. Рано тази сутрин Васил Михайлов е бил приведен в Централния софийски затвор, където трябва да излежи ефективната си присъда от една година и 8 месеца лишаване от свобода. Владислава Тричкова обобщава.
6: Променен с брада и коса. Така прокурорският син Васил Михайлов изглежда днес, около година след изчезването си.
7: Силно променил външния си вид и смятам, че трудно би могъл да бъде разпознат от случайни граждани на улицата. Дори и хора, които го познават.
6: Въпреки визуалната промяна, антимафиотите вчера го откриха.
8: Вин Михайлов, ще ни кажете ли как се укривахте толкова време?
7: Предполагаме, че той е един от поредните адреси, които е посещавал с цел да се укрива.
6: Виждали ли сте го?
9: Не. Какъв такъв ужас? Не съм.
8: А вие изобщо знаете ли кой е?
9: Знам, сега разбрах.
8: Щяхте ли да го познаете, ако го бяхте видяли така в...
9: Не, не съм го виждала. Съвсем сериозно и отговорно ви го казвам. Не съм го виждала в този ход.
6: На колко адреса сте го засичали?
7: С цел да запазиме тайната на нашите оперативни способи, не мога да споделя тази информация, адресите са десетки.
10: Местеше адресите си, местеше градовете, в които прибиваваше. Доста професионално се укриваше. Пазаруваха се едни карти, почти за еднократна употреба, телефонни. Доста професионално се укриваше и с много сериозна помощ отвън.
6: Адвокат Зорница Костова, която представлява двама от потърпевшите по делата срещу Михайлов, смята, че до него е достигала информация.
11: Господин Михайлов можеше да бъде локализиран и заловен, в това съм категорична. Той не е Хари Ходини, че да изчезва просто е така. Но тънкият момент е в оперативната работа. Оперативната разработка, оперативната работа е основата в основата.
12: Изтичане на информация и така.
11: Аз подозирам, че точно на това ниско ниво е имало изтичане на информация през цялото време.
10: Дългия процес по неговото установяване и задържане ни помогна да разберем кои са хората, които са го подпомагали през това време. Там има интересни имена, свързани с някои институции, ще ги видите имената. Има и такива, които са криминално проявени. Тук по-скоро хората, свързани с него, не са от системата на Министерството на вътрешните работи.
12: Получавали ли сте сигнали от хора, които са го засичали?
7: Множество сигнали са получавани в различни служби в България. По всички тях е работено.
6: По думите на директора на ГДБОП, Михайлов е ръководител на организирана престъпна група. Предполага се, че именно тя стои и зад нападението от март над униформен на разследвал казуса Михайлов в Перник.
0: И още теми от страната. Европейска нощ на музеите започва в 18 часа днес. Десетки музеи, галерии и културни пространства ще останат отворени поне до полунощ. От столичната община посочват, че в инициативата се включват общо 80 културни обекта, музеи, галерии и градски пространства. От общината информират, че във връзка с провеждането на инициативата Европейска нощ на музеите София се въвежда временна организация на движението с цел по-доброто транспортно обслужване на гражданите и гостите на града, ще бъдат осигурени две допълнителни автобусни линии.

0: Днес в сила е оранжев код за областите Велико Търново и Габрово за опасни нови дъждове. Жълт код важи за южните части на областите Враца, Монтана и Плевен и за цялата област Ловеч за още значителни валежи днес. И до края на деня на много места има краткотрайни валежи, очакват се и гръмотевици. В западния и централния предбалкан, в Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област отново ще има и значителни валежи. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Утре преди обед само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са локални градушки. Ще духат до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22 градуса.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Ще получи ново колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди

0: детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: как се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

да става, като ще правя, като искам пък да става, като ще е правя, като искам пък да става.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Централна Северна България е под вода. Бедствено положение обявиха Велико Търново, Габрово и Априлци. Река Янтра излезе от коритото си тази нощ. През нощта се наложи евакуация в няколко населени места. Димитър Върбанов обобщава.
1: Грамотевична буря с силен порой за минути превърна улиците на Велико Търново в реки. Река Янтра излезе от коритото си и заля два от кварталите и ниските части – Дебелец, Килифарево и няколко села. Отнесени автомобили, наводнени приземни етажи. Днес стотици изпомпват вода от къщите си.
2: Нощта в дежурство, да чакаме водата дали ще спре да се дига или ще продължи наблюдение. Съпруга ми, повечето той дежури на улицата, да гледа аз малко от отгоре, от високо.
1: Цяла нощ всички институции бяха на терен. Най-критичните точки бяха евакуирани хора.
3: Много бедстващи семейства, наводнени домове, градини, дворове. Тази сутрин към 3:30-4 часа критично беше положението в село Пушево. Леденик и също така през цялата нощ в Килифарево и Дебелец част от тези граждани, които домовете им са заляти, са при свои близки роднини. А също така сме осигурили и дома нашия за бедстващи хора.
4: Да, има южния пътен възел, който е свързва Стара Загора, Русе. Ще има обходен маршрут, ще се организира обходен маршрут, който да бъдат предупреждени и като цяло не само жителите, а всички пътуващи, използващи тази транспортна схема.
1: Наводнени блокиране южният вход на Велико Търново, има и активирали се свлачища на различни места в областта.
0: И в Априлци е обявено бедствено положение, съобщи кметът на общината инженер Тихомир Кукенски. По думите му, валежите се усилват отново, усилията са насочени към спасяване от срутване на няколко моста на река Видима и река Острешка, каза още той. Малко по-рано Кукенски съобщи, че се отменят всички чествания в Априлци по повод 150-та годишнина от Новоселското въстание, епизод от Априлското въстание.
5: И трите реки, които са в района на Април, се преляха, отнесоха един пешеходен мост. В момента се борим да спасим друг един пешеходен мост. Скъсаха една улица, тъй като там минава дере и няколко къщи останаха без достъп. За туристите, които са на хижа Плевен, използвам ефира да ги предупредя да останат на място, докато разчистим пътя, който води към подстъпите на хижата. Вече има няколко заляти къщи, даже една жена я спасиха през нощта тук от звеното за бедствия и аварии, я спасиха от ударене, водата беше дигнала до подмишниците.
0: Чухте кметът на община Априлци, инженер Тихомир Кукенски. Задържаният вчера прокурорски син от Перник Васил Михайлов се укривал, цитирам, професионално, като е сменял различни градове. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Михайлов беше задържан по време на акция на ГДБОП в столичния квартал Свобода. Рано тази сутрин Васил Михайлов е бил приведен в Централния софийски затвор, където трябва да излежи ефективната си присъда от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода. Слава Тричкова обобщава.
6: Променен с брада и коса. Така прокурорският син Васил Михайлов изглежда днес, около година след изчезването си.
7: Силно променил външния си вид и смятам, че трудно би могъл да бъде разпознат от случайни граждани на улицата. Дори и хора, които го познават.
6: Въпреки визуалната промяна, антимафиотите вчера го откриха.
8: Вин Михайлов, ще ни кажете ли как се укривахте толкова време?
7: Предполагаме, че той е един от поредните адреси, които е посещавал с цел да се укрива.
9: Виждали ли сте го?
10: Не. Какъв такъв ужас?
9: Не съм. Вие изобщо знаете ли кой е?
10: Знам, сега разбрах.
9: Щяхте ли да го познаете, ако го бяхте видяли така в...
10: Не съм го виждала. Съвсем сериозно и отговорно го казвам. Не съм го виждала в този ход.
9: На колко адреса сте го засичали?
7: С цел да запазиме тайната на нашите оперативни способи, не мога да споделя тази информация, адресите са десетки.
11: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Доста професионално се укриваше. Пазаруваха се едни карти почти за еднократна употреба, телефонни. Доста професионално се укриваше и с много сериозна помощ отвън.
6: Адвокат Зорница Костова, която представлява двама от потърпевшите по делата срещу Михайлов, смята, че до него е достигала информация.
12: Господин Михайлов можеше да бъде локализиран и заловен, в това съм категорична. Той не е Хари Худини, че да изчезва просто ей така. Но тънкият момент е в оперативната работа. Оперативната разработка, оперативната работа е основата в основата.
13: Изтичане на информация и така.
12: Аз подозирам, че точно на това ниско ниво е имало изтичане на информация през цялото време.
11: Дългия процес по неговото установяване и задържане ни помогна да разберем кои са хората, които са го подпомагали през това време. Там има интересни имена, свързани с някои институции, ще ги видите имената. Има и такива, които са криминално проявени. Тук по-скоро хората, свързани с него, не са от системата на Министерството на вътрешните работи.
8: Получавали ли сте сигнали от хора, които са го засичали?
7: Множество сигнали са получавани в различни служби в България. По всички тях е работено.
6: По думите на директора на ГДБОП, Михайлов е ръководител на организирана престъпна група. Предполага се, че именно тя стои и зад нападението от март над униформен на разследвал казуса Михайлов в Перник.
0: И още теми от страната. Европейска нощ на музеите започва в 18 часа днес. Десетки музеи, галерии и културни пространства ще останат отворени поне до полунощ. От столичната община посочват, че в инициативата се включват общо 80 културни обекта, музеи, галерии и градски пространства. От общината информират, че във връзка с провеждането на инициативата Европейска нощ на музеите София се въвежда временна организация на движението с цел по-доброто транспортно обслужване на гражданите и гостите на града, ще бъдат осигурени две допълнителни автобусни линии.

0: Днес в сила е оранжев код за областите Велико Търново и Габрово за опасни нови дъждове. Жълт код важи за южните части на областите Враца, Монтана и Плевен и за цялата област Ловеч за още значителни валежи днес. И до края на деня на много места има краткотрайни валежи, очакват се и гръмотевици. В западния и централния предбалкан, в Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област отново ще има и значителни валежи. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Утре преди обед само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са локални градушки. Ще духат до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: В предаването има продуктово позициониране.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: ora uomo a chi.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Централна Северна България е под вода. Бедствено положение обявиха Велико Търново, Габрово и Априлци. Река Янтра излезе от коритото си тази нощ. През нощта се наложи евакуация в няколко населени места. Димитър Върбанов обобщава.
1: Грамотевична буря с силен порой за минути превърна улиците на Велико Търново в реки. Река Янтра излезе от коритото си и заля два от кварталите и ниските части – Дебелец, Килифарево и няколко села. Отнесени автомобили, наводнени приземни етажи. Днес стотици изпомпват вода от къщите си.
2: Нощта в дежурство, да чакаме водата дали ще спре да се дига или ще продължи. Наблюдение. Съпруга ми, повечето той дежури на улицата, да гледа аз малко от отгоре, от високо.
1: Цяла нощ всички институции бяха на терен. В най-критичните точки бяха евакуирани хора.
3: Много бедстващи семейства, наводнени домове, градини, дворове. Тази сутрин към 3:30-4 часа критично беше положението в село Пушево. Леденик и също така през цялата нощ в Килифарево и Дебелец част от тези граждани, които домовете им са заляти, са при свои близки роднини. А също така сме осигурили и дома нашия за бедстващи хора.
4: Да, има южния пътен възел, който е свързва Стара Загора, Русе. Ще има обходен маршрут, ще се организира обходен маршрут, който да бъдат предупреждени и като цяло не само жителите, а всички пътуващи, използващи тази транспортна схема.
1: Наводнени блокиране южният вход на Велико Търново, има и активирали се свлачища на различни места в областта.
0: И в Априлци е обявено бедствено положение, съобщи кметът на общината инженер Тихомир Кукенски. По думите му, валежите се усилват отново, усилията са насочени към спасяване от срутване на няколко моста на река Видима и река Острешка, каза още той. Малко по-рано Кукенски съобщи, че се отменят всички чествания в Априлци по повод 150-та годишнина от Новоселското въстание, епизод от Априлското въстание.
5: И трите реки, които са в района на Април, се преляха, отнесоха един пешеходен мост. В момента се борим да спасим друг един пешеходен мост. Скъсаха една улица, тъй като там минава дере и няколко къщи останаха без достъп. За туристите, които са на хижа Плевен, използваме ефира да ги предупредя да останат на място, докато разчистим пътя, който е води към подстъпите на хижата. Вече има няколко заляти къщи, даже една жена я спасиха през нощта тук от звеното за бедствия и аварии, я спасиха от удавяне, беше водата, беше стигнала до подмишниците.
0: Чухте кметът на община Априлци, инженер Тихомир Кукенски. Задържаният вчера прокурорски син от Перник Васил Михайлов се укривал, цитирам, професионално, като е сменял различни градове. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Михайлов беше задържан по време на акция на ГДБОП в столичния квартал Свобода. Рано тази сутрин Васил Михайлов е бил приведен в Централния софийски затвор, където трябва да излежи ефективната си присъда от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода. Владислава Тричкова обобщава.
6: Променен с брада и коса. Така прокурорският син Васил Михайлов изглежда днес, около година след изчезването си.
7: Силно променил външния си вид и смятам, че трудно би могъл да бъде разпознат от случайни граждани на улицата. Дори и хора, които го познават.
6: Въпреки визуалната промяна, антимафиотите вчера го откриха.
8: Вие, Михайлов, ще ни кажете ли как се укривахте толкова време?
7: Предполагаме, че той е един от поредните адреси, които е посещавал с цел да се укрива.
9: Виждали ли сте го?
10: Не. Какъв такъв ужас? Не съм.
8: Вие изобщо знаете ли кой е?
10: Знам, сега разбрах.
8: Щяхте ли да го познаете, ако го бяхте видяли така в...
10: Не съм го виждала. Съвсем сериозно и отговорно го казвам. Не съм го виждала в този вход.
8: На колко адреса сте го засичали?
7: С цел да запазиме тайната на нашите оперативни способи, не мога да споделя тази информация, адресите са десетки.
11: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Доста професионално се укриваше. Пазаруваха се едни карти почти за еднократна употреба, телефонни. Доста професионално се укриваше и с много сериозна помощ отвън.
6: Адвокат Зорница Костова, която представлява двама от потърпевшите по делата срещу Михайлов, смята, че до него е достигала информация.
12: Господин Михайлов можеше да бъде локализиран и заловен, в това съм категорична. Той не е Хари Худини, че да изчезва просто ей така. Но тънкият момент е в оперативната работа. Оперативната разработка, оперативната работа е основата в основата.
13: Изтичане на информация и така.
12: Аз подозирам, че точно на това ниско ниво е имало изтичане на информация през цялото време.
11: Дългия процес по неговото установяване и задържане ни помогна да разберем кои са хората, които са го подпомагали през това време. Там има интересни имена, свързани с някои институции, ще ги видите имената. Има и такива, които са криминално проявени. Тук по-скоро хората, свързани с него, не са от системата на Министерството на вътрешните работи.
13: Получавали ли сте сигнали от хора, които са го засичали?
7: Множество сигнали са получавани в различни служби в България. По всички тях е работено.
6: По думите на директора на ГДБОП, Михайлов е ръководител на организирана престъпна група. Предполага се, че именно тя стои и зад нападението от март над униформен на разследвал казуса Михайлов в Перник.
0: И още теми от страната. Европейска нощ на музеите започва в 18 часа днес. Десетки музеи, галерии и културни пространства ще останат отворени поне до полунощ. От столичната община посочват, че в инициативата се включват общо 80 културни обекта, музеи, галерии и градски пространства. От общината информират, че във връзка с провеждането на инициативата Европейска нощ на музеите София се въвежда временна организация на движението с цел по-доброто транспортно обслужване на гражданите и гостите на града. Ще бъдат осигурени две допълнителни автобусни линии.

0: Днес в сила е оранжев код за областите Велико Търново и Габрово за опасни нови дъждове. Жълт код важи за южните части на областите Враца, Монтана и Плевен и за цялата област Ловеч за още значителни валежи днес. И до края на деня на много места има краткотрайни валежи, очакват се и грамотевици. В западния и централния предбалкан, в Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област отново ще има и значителни валежи. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Утре преди обед само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22 градуса.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Евротек, официален вносител на Шкода Ауто.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mix. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: За 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
2: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV радио, за да знаеш всичко.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Централна Северна България е под вода. Бедствено положение обявиха Велико Търново, Габрово и Априлци. Река Янтра излезе от коритото си тази нощ. През нощта се наложи евакуация в няколко населени места. Димитър Върбанов обобщава.
1: Грамотевична буря с силен порой за минути превърна улиците на Велико Търново в реки. Река Янтра излезе от коритото си и заля два от кварталите и ниските части – Дебелец, Килифарево и няколко села. Отнесени автомобили, наводнени приземни етажи. Днес стотици изпомпват вода от къщите си.
2: Нощта в дежурство, да чакаме водата дали ще спре да се дига или ще продължи наблюдение. Съпруга ми, повечето той дежури на улицата, да гледа аз малко отгоре, от високо.
1: Цяла нощ всички институции бяха на терен. В най-критичните точки бяха евакуирани хора.
3: Много бедстващи семейства, наводнени домове, градини, дворове. Тази сутрин към 3:30-4 часа критично беше положението в село Пушево. Леденик и също така през цялата нощ в Килифарево и Дебелец част от тези граждани, които домовете им са заляти, са при свои близки и роднини. А също така сме осигурили и дома нашия за бедстващи хора.
4: Да, има южния пътен възел, който е свързва Стара Загора, Русе. Ще има обходен маршрут, ще се организира обходен маршрут, който да бъдат предупреждени и като цяло не само жителите, ами всички пътуващи, използващи тази транспортна схема.
1: Наводнени блокиране южният вход на Велико Търново, има и активирали се свлачища на различни места в областта.
0: И в Априлци е обявено бедствено положение, съобщи кметът на общината инженер Тихомир Кукенски. По думите му, валежите се усилват отново, усилията са насочени към спасяване от срутване на няколко моста на река Видима и река Острешка, каза още той. Малко по-рано Кукенски съобщи, че се отменят всички чествания в Априлци по повод 150-та годишнина от Новоселското въстание, епизод от Априлското въстание.
5: И трите реки, които са в района на Април, се преляха, отнесоха един пешеходен мост. В момента се борим да спасим друг един пешеходен мост. Скъсаха една улица, тъй като там минава дере и няколко къщи останаха без достъп. За туристите, които са на хижа Плевен, използвам ефира да ги предупредя да останат на място, докато разчистим пътя, който води към подстъпите на хижата. Вече има няколко заляти къщи, даже една жена я спасиха през нощта тук от звеното за бедствия, аварии, я спасиха от удавяне, беше водата, беше дигнала до подмишниците.
0: Чухте кметът на община Априлци, инженер Тихомир Кукенски. Задържаният вчера прокурорски син от Перник Васил Михайлов се укривал, цитирам, професионално, като е сменял различни градове. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Михайлов беше задържан по време на акция на ГДБОП в столичния квартал Свобода. Рано тази сутрин Васил Михайлов е бил приведен в Централния софийски затвор, където трябва да излежи ефективната си присъда от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода. Владислава Тричкова обобщава.
6: Променен с брада и коса. Така прокурорският син Васил Михайлов изглежда днес, около година след изчезването си.
7: Силно променил външния си вид и смятам, че трудно би могъл да бъде разпознат от случайни граждани на улицата. Дори и хора, които го познават.
6: Въпреки визуалната промяна, антимафиотите вчера го откриха.
8: Вин Михайлов, ще ни кажете ли как се укривахте толкова време?
7: Предполагаме, че той е един от поредните адреси, които е посещавал с цел да се укрива.
6: Виждали ли сте го?
9: Не. Какъв такъв ужас? Не съм.
8: Вие изобщо знаете ли кой е?
9: Знам, сега разбрах.
8: Щяхте ли да го познаете, ако го бяхте
9: не,
8: видяли
9: не.
8: Така в...
9: Не, не съм го виждала. Съвсем сериозно и отговорно ви го казвам. Не съм го виждала в този ход.
6: На колко адреса сте го засичали?
7: С цел да запазиме тайната на нашите оперативни способи, не мога да споделя тази информация, адресите са десетки.
10: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Доста професионално се укриваше. Пазаруваха се едни карти, почти за еднократна употреба, телефонни. Доста професионално се укриваше и с много сериозна помощ отвън.
6: Адвокат Зорница Костова, която представлява двама от потърпевшите по делата срещу Михайлов, смята, че до него е достигала информация.
11: Господин Михайлов можеше да бъде локализиран и заловен, в това съм категорична. Той не е Хари Ходини, че да изчезва просто е така. Но тънкият момент е в оперативната работа. Оперативната разработка, оперативната работа е основата в основата.
12: Изтичане на информация и така.
11: Аз подозирам, че точно на това ниско ниво е имало изтичане на информация през цялото време.
10: Дългия процес по неговото установяване и задържане ни помогна да разберем кои са хората, които са го подпомагали през това време. Там има интересни имена, свързани с някои институции, ще ги видите имената. Има и такива, които са криминално проявени. Тук по-скоро хората, свързани с него, не са от системата на Министерството на вътрешните работи.
12: Получавали ли сте сигнали от хора, които са го засичали?
7: Множество сигнали са получавани в различни служби в България. По всички тях е работено.
6: По думите на директора на ГДБОП, Михайлов е ръководител на организирана престъпна група. Предполага се, че именно тя стои и зад нападението от март над униформен на разследвал казуса Михайлов в Перник.
0: И още теми от страната. Европейска нощ на музеите започва в 18 часа днес. Десетки музеи, галерии и културни пространства ще останат отворени поне до полунощ. От столичната община посочват, че в инициативата се включват общо 80 културни обекта, музеи, галерии и градски пространства. От общината информират, че във връзка с провеждането на инициативата Европейска нощ на музеите София се въвежда временна организация на движението с цел по-доброто транспортно обслужване на гражданите и гостите на града, ще бъдат осигурени две допълнителни автобусни линии.

0: Днес в сила е оранжев код за областите Велико Търново и Габрово за опасни нови дъждове. Жълт код важи за южните части на областите Враца, Монтана и Плевен и за цялата област Ловеч за още значителни валежи днес. И до края на деня на много места има краткотрайни валежи, очакват се и гръмотевици. В западния и централния предбалкан, в Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област отново ще има и значителни валежи. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Утре преди обед само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са локални градушки. Ще духат до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. За София около 22 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Евротек, официален вносител на Шкода Ауто.
4: Така, как да намерим съкровище?
5: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
6: Ура! Ще търсим съкровище!
5: Това са те!
7: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
8: Това е голям сочен кремиш!
5: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.

BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио. За да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, часът е 18, а вие слушате новините по BTV Радио. Ето и акцентите от деня. 17-годишно момче е спасено от пожарната в село Шемшево, съобщиха от МВР за BTV. Младежът е влязъл в река Янтра и е изваден с помощта на водолази. Обявиха бедствено положение заради интензивните валежи в Велико Търново, Габрово и Априлци. Река Янтра излезе от коритото си тази нощ. През нощта се наложи евакуация в няколко населени места. Порой с градушка потопи Велико Търново и съседните селища. За половин час от небето се изляха 80 литра на квадратен метър дъжд, а в съседното Килифарево 125 литра. Южният вход на града към Русе е затворен. И в Априлци е обявено бедствено положение, съобщи кметът на общината инженер Тихомир Кукински. По думите му, валежите се усилват отново, усилията са насочени към спасяване от срутване на няколко моста на река Видима и река Острешка, каза още той. Малко по-рано Кукински съобщи, че се отменят всички чествания в Априлци по повод 150-та годишнина от Новоселското въстание, епизод от Априлското въстание.
1: И трите реки, които са в района на Април, се преляха, отнесоха един пешеходен мост. В момента се борим да спасим друг един пешеходен мост. Скъсаха една улица, тъй като там минава дере и няколко къщи останаха без достъп. За туристите, които са на хижа Плевен, използвам ефира да ги предупредя да останат на място, докато разчистим пътя, който води към подстъпите на хижата. Вече има няколко заляти къщи, даже една жена я спасиха през нощта тук от звеното за бедствия, аварии, я спасиха от удавяне. Беше водата, се беше дигнала до подмишниците.
0: Чухте кметът на община Априлци, инженер Тихомир Кукински. Заради проливните дъждове, язовир Александър Стамболийски край Павликени прелива, съобщиха местните власти и Националната електрическа компания, която го управлява. Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание. Препоръката е хората в ниските части на населените места по поречието на река Русица да следят нивото на реката, да избягват поречието и, а стопаните да преместят животните и техниката от ниските места. Няма риск за другите язовири, които Националната електрическа компания стопанисва, съобщиха от там. От напоителни системи също заявиха за BTV, че към момента няма опасност от преливане на язовири, които са тяхна собственост. Важно и за питейната вода. Препоръките на здравните власти са в засегнатите райони да не се пие вода от чешмата до излизане на лабораторните резултати. За Плевенско властите предупреждават за повишаване на мътността заради повишаването на нивото на река Черни Осъм, а в Габрово е спряно водоподаването към част от кварталите, както и към село Кметовци. При работа в наводнените райони да се използват ръкавици и дезинфектанти. Храна, която е била в контакт с придошлата вода, също не бива да се консумира. От Министерството на здравеопазването предупреждават при наводнения за питейни нужди и за готвене да се използва бутилирана вода. Задържаният вчера прокурорски син от Перник Васил Михайлов се укривал, цитирам, професионално, като е сменял различни градове. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Михайлов беше задържан по време на акция на ГДБОП в столичния квартал Свобода. Рано тази сутрин Васил Михайлов е бил приведен в Централния софийски затвор, където трябва да излежи ефективната си присъда от една година и 8 месеца лишаване от свобода. Владислава Тричкова обобщава.
2: Променен с брада и коса. Така прокурорският син Васил Михайлов изглежда днес, около година след изчезването си.
3: Силно променил външния си вид и смятам, че трудно би могъл да бъде разпознат от случайни граждани на улицата. Дори и хора, които го познават.
2: Въпреки визуалната промяна, антимафиотите вчера го откриха.
4: Вие, Михайлов, ще ни кажете ли как се укривахте толкова време?
3: Предполагаме, че той е един от поредните адреси, които е посещавал с цел да се укрива.
4: Виждали ли сте го?
5: Не. Какъв такъв ужас? Не съм.
4: Вие изобщо знаете ли кой е?
5: Знам, сега разбрах.
4: Щяхте ли да го познаете, ако го бяхте видяли така в...
5: Не, не съм виждала.
6: Съвсем сериозно и отговорно ми го казвам. Не съм го виждала в този вход.
2: На колко адреса сте го засичали?
3: С цел да запазиме тайната на нашите оперативни способи, не мога да споделя тази информация. Адресите са десетки.
7: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Доста професионално се укриваше. Пазаруваха се едни карти, почти за еднократна употреба, телефонни. Доста професионално се укриваше и с много сериозна помощ от ДОН.
2: Адвокат Зорница Костова, която представлява двама от потърпевшите по делата срещу Михайлов, смята, че до него е достигала информация.
8: Господин Михайлов можеше да бъде локализиран и заловен, в това съм категорична. Той не е Хари Ходини, че да изчезва просто ей така. Но тънкият момент е в оперативната работа. Оперативната разработка, оперативната работа е основата в основата.
9: Изтичане на информация и така.
8: Аз подозирам, че точно на това ниско ниво е имало изтичане на информация през цялото време.
7: Дългия процес по неговото установяване и задържане ни помогна да разберем кои са хората, които са го подпомагали през това време. Там има интересни имена, свързани с някои институции, ще ги видите имената. Има и такива, които са криминално проявени. Тук по-скоро хората, свързани с него, не са от системата на Министерството на вътрешните работи.
2: Получавали ли сте сигнали от хора, които са го засичали?
3: Множество сигнали са получавани в различни служби в България. По всички тях е работено.
2: По думите на директора на ГДБОП, Михайлов е ръководител на организирана престъпна група. Предполага се, че именно тя стои и зад нападението от март над униформен на разследвал казуса Михайлов в Перник.
0: Започна Европейската нощ на музеите. Десетки музеи, галерии и културни пространства в цялата страна ще останат отворени поне до полунощ. В столицата те ще са над 80. Безплатни ретроавтобуси ще свързват центъра с Националния исторически музей и Националния военно-исторически музей.

0: Времето. Утре преди обед само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
6: В предаването има продуктово позициониране.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Слушайте Важно доказано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! През нощта валежи ще има главно в западна и централна северна България, горно-тракийската низина и югоизточните райони. А към сутринта те за кратко ще спират. До полунощ остава в сила жълт код за обилни валежи в Монтана, Враца, Плевен и Ловеч. Количествата там ще достигат до 35 литра на квадратен метър, а в области Габрово и Велико Търново важи оранжев код за значителни превалявания с количества до 65 литра на квадратен метър. Утре преди обед само на отделни места, предимно в планините, ще превали слабо. След обед обаче отново ще завали и прегърми. Не са изключени и локални градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Тук столицата около 22 градуса. През следващите дни ще преобладава слънчево време. След обед само на отделни места, главно в планините, ще превали краткотрайно. Във вторник и сряда ще се затопли с температури до 30 градуса в Дунавската равнина и югозападните райони. В сряда по-късно през деня над северна и източна България ще има валежи и грамотевици с условия за градушки. В четвъртък е възможен слаб дъжд на изток и в планините. И за финал на прогнозата, бивол албинос с необичайна руса окраска се превърна в истинска интернет-сензация в Бангладеш. Животното е кръстено на Доналд Тръмп заради характерната си прическа. Биволът успя да привлече стотици любопитни посетители и милиони гледания в социалните мрежи. А хората не спират да го сравняват с американският президент. Собственикът споделя, че само за месец май хора са идвали от различни части на страната, за да видят необичайното животно на живо. Така завършва нашият поглед към небето. А вие останете с BTV.

0: Както се лежах на леглото, то взе нещо да се клача. Слизам долу, вратата се изби и водата срещу мен е до тук.
1: Нощта в дежурство, да чакаме водата дали ще спре да се дига или ще продължи.
2: Ремонта. Всичко потъна. Всичко потъна.
3: Ей, тук не е гледай, то пак си личи.
4: Част от Северна България е под вода.
5: В момента няма бедстващи хора.
4: Започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
5: Аз съм Юксел Кадриев. Ето водещето в събота, 23 май. Водолази спасиха 17-годишно момче от воден капан в Търновско село. Следва среща с един от спасителите.
4: Реки излязоха от руслото си и влязоха в домовете.
6: Над коляно беше водата.
2: Всичко потъна!
4: Предаваме на живо от най-критичните точки в страната.
5: След ареста на прокурорския син, къде се е укривал близо година и кой му е помагал?
7: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Доста професионално се укриваше.
8: Проверяваме на каква цена тръгват към българските потребители черешите от българските градини и гръцките борси.
5: Близо 24 часа тревога от прииждащите води в Северна България. Пороите и топането на снеговете в Стара планина предизвикаха преливане на много реки.
4: Преди картината от бедствието ще ви разкажем за спасяването на живота на 17-годишен младеж. Водолазен екип успя да извади тинейджерът, повлечен от ръка и антра. Следва среща с един от неговите спасители.
9: Сигналът за давещ се ученик в река Янтра край село Шемшево вдига на крак огнеборци и водолазни екипи, но не откриват в мътните води следи от младежа. Даниел Стоянов обаче влиза да го търси с плуване.
10: Нямаше дъно. Никакво дъно. Беше се хванал за дърво, държеш си телефона. Може би това му е помогнало да се съхрани комуникацията. Реално видях, че не се вижда момчето къде, не знаехме неговото състояние, трябваше незабавно да се влезе, да се окаже някаква психологическа помощ. Трудно го намерих с помощ от брега на всички колеги. Видях, че е седял доста, разбрах, че не може да плува.
9: Момчето започва да губи и сили.
10: Сподели майката, каза, че се е правил селфи, снимало се, правило се клип и в един момент го повлича водата и се стига до там да вика помощ и оттам насетне сме ние.
9: От институциите призовават хората да са внимателни и отговорни край водоемите.
4: В 5 общини една област е обявено бедствено положение. На картата виждате населените места, в които обстановката е критична. Това са област Габрово и общините Габрово, Дряново, Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец. Няма пострадали хора, но от съображение за сигурност и докато има проходими пътища са евакуирани 24 души. 6 в Велико Търново, 16 от Габрово и 2 от Ловеч. Това заяви специално за BTV главен комисар Александър Джартов от главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Това са нашите репортери, които през целия ден бяха с хората в най-засегнатите точки, там където реките преливаха и жители бяха евакуирани. Първо към Катерина Семерджиева, която проследи сложната ситуация в Севлиево и Габрово. Добър вечер!
11: Здравейте! Най-добрата новина от деня е, че няма жертви след наводненията в Габровска област. Ние се намираме в град Габрово и тук е била и най-критичната точка на града. Реката почти е преминала пътя и е отнесла голяма земна маса и дървена маса. В Габрово тази сутрин се влижаше единствено през Стара Загора, след като част от пътните участъци останаха под вода. Но най-критична остана ситуацията в Севлиево и вижте повече сега в репортажа, който подготвихме с оператора Евгений Генов.
8: Водата идва потъмно, превръща улиците в Севлиево в реки. След себе си оставя съсипани домове и кал.
2: Всичко потъна, всичко!
12: Сега за първи път най-много вода.
13: Аз съм на 70 години, такова нещо не помня до сега.
8: Само преди дни Ерол приключва ремонта на къщата си.
14: Водата, ние понеже бяхме навън, аз не можах да видя точно докъде беше. Но то се личи, че е било да е тук. И сега почваме да си оправим лека по лека. Имам застраховка на къщата.
8: В бащиния дом на Красимир потопът унищожава голяма част от покъщнината.
6: Над коляно беше водата. А сега хвърляме всичко, което виждате тук, и наново.
11: На тази улица в Севлиево вече водата се оттече, но по стените на къщите все още има следи от нивото и преди.
8: Според местните, причината за бедствието е язовирът.
15: Ако беше на 70%, тая вода щеше да се напълни и нямаше да дойдат тия поразии.
16: Това, което наблюдаваме с по-така голямо внимание, е изпускането на язовир Александра Стамбулийски. Той се изпуска от една страна чрез веца, който има разположен там, с 25 кубика и 50 кубика преливат през преливника. Това всъщност е водата, която влезе в язовира от река Русица, т.е. близо до Севлиево, която ни създаде доста проблеми.
8: Доброволци, пожарникари и тежка техника разчистват най-засегнатите райони, отпушват шахти и изпомпват водата.
17: 4 часа сутринта започна повишаване нивото на Русица. Излезе вода, която засегна около 40-50 къщи, в момента се уточняват колко са. Наложи се евакуация на хора от домовете им, които не могат сами да се справят.
8: Нивото на всички реки пада, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. А в Севлиево евакуираните са над 20 души. От областната администрация обявиха бедствено положение по-рано днес.
18: Водата започна да се оттегля, следим обстановката, за да може, ако случайно завали, да може да реагираме.
8: А на терен от сутринта са всички екипи на пожарната и полицията.
19: Имаме готовност да предадем сили от съседни области, както по пожарна, така и по полиция.
8: Община Севлиево остава без вода. Ако ситуацията се влоши, всички институции имат готовност за евакуация.
11: Промишлените зони останаха силно засегнати от наводненията в Севлиево, а още от утре започва описването на щетите.
4: Благодарим ти, Катерина Семерджиева, с разказ за бедствието в Севлиево и Габрово. А сега към Велико Търново. Там ситуацията остава осложнена, но нивото на водите в реките и водоемите постепенно започва да спада. Димитър Върбанов обобщава. Добър вечер.
20: Добър вечер. Вижда се и по главния път, който Велико Търново-Русе, който вече е отворен за движение, че реката се е отдръпнала, но без сън на нощ прекараха жителите на Велико Търново и съседни села. Вчера около 20 часа силен дъжд в рамките на 40 минути 80 литра на квадратен метър се изляха, което причини невиждани наводнения, много залети къщи, инфраструктура унищожена и автомобили, които попаднаха в реката. През нощта река Янтра преля и заля два от кварталите на Велико Търново по крайнините, които са край реката. Това принуди местната управа да задейства системата БГ Алърт. През целия ден екипи на пожарната и всички налични служби, както и доброволни формирования, работят по изпомпване на вода и отстраняване на щети след голямото бедствие. Добрата новина е наистина, че дъждът в Велико Търново спря, но прогнозите са отново да завали цялата хронология на бедствието. Вижте.
9: Тежка нощ за двата квартала на Велико Търново край река Янтра.
1: Нощта в дежурство, да чакаме водата дали ще спре да се дига или ще продължи. В наблюдение съпруга ми, повечето той дежури на улицата, да гледа аз малко отгоре, от високо.
21: Чакам да дойда с помпа, защото с лопата и с кофа не става вече. Подпочвани води избиха и първият етаж е в 50 см вода и продължава да се пълни.
9: Много от пътищата са затворени, водоемите и реките са под постоянно наблюдение.
0: Беше страшно, не знам. Съжалявам хората, ето пострадаха и техника, и машини, и всичко. Фърляха хората, води пари, сяха дини, и трактора, всичко вода. Без че държавата не поема никакви разходи.
3: В момента съм говорил с господин Личев, който управлява Александър Стаболийски. Към момента беше през приливници минаваше около 83 кубически метра в секунда. Няма опасност, да не, само да кажа, че няма опасност, всичко е под контрол.
9: За денонощието са постъпили 25 сигнала в пожарната, като 5 от тях са за евакуиране на хора. Към момента няма пострадали и бедстващи от водната стихия.
22: От Министерски съвет заявиха, че модулните формирования на българската армия са в готовност да окажат помощ при необходимост. В готовност е и дежурният екипаж на хеликоптера в авиобаза Крумово.
4: Димитър Върбанов, благодарим ти. Сега към област Ловеч. Най-тежко е положението в Априлци, където е обявено частично бедствено положение. Маргарита Стефанова следи развитието на ситуацията там. Добър вечер.
23: Здравейте, колеги, тук са паднали близо 90 литра на квадратен метър. В Априлци минават три реки. Две от тях се намират в района, в който ние се намираме. Те се събират тук. Сутринта не просто са придошли. Мостът, който е в съседство, е бил буквално блокиран от наноси и дървета. Повишава се нивото и огромна приливна вълна влиза ето в тази къща. На първи етаж е живяла, спяла 81 годишна жена. Тя се е държала... Не мога да ви опиша какво е било положението. Държала се за леглото и за масата и чиста случайност е било, че служители на общината, които са правили обход в този район, са успели да забележат каква е ситуацията, чупят стъклото и успяват да я извадят оттам. През целия ден в Априлци багери разчистваха непроходими и пропаднали пътища, има отнесен мост. Общината иска помощ от държавата, но вижте повече.
24: Малко след 4 сутринта става ясно, че трите реки в Априлци ще направят големи бели.
23: Тук е имало поне 2 метра приливна вълна, защото е бутната оградата и всичко е залято.
24: В капана на бедствието попада 81 годишна жена, докато спи на първи етаж.
25: Както се лежах на леглото, то взе нещо да се клача. Слизам долу, беретата се изби и... Водата срещу мен и до тук. Добре, че момче дойде да щупи прозорецът и ме измъкна.
24: Момчето спасило жената, която в момента е настанена в дома за възрастни, е отговорен служител в община Априлци. На всички критични точки имало такива служители, както и полицаи, предупреждаващи хората да се изтеглят заедно с автомобилите си на по-високи места.
26: На територията на община Априлци е трудно да се задейства системата заради разпръснатостта на самия град, на отделни махали.
24: Отнесени са мостове, десетки къщи останаха без достъп заради пропаднал път.
27: Там, където е багера, там път нямаше. Ние всъщност сега го насипахме, защото тук има няколко, може би, десетина къщи, които нямат абсолютно никакъв достъп.
28: Дърветата, ако не бяха извадени, имаше вероятно да се скъса и този мост, както има скъсан мост по-нагоре.
23: В ранния следобед единствения път към хижа Плевен, който беше затрупан на две места, беше разчистен.
29: 2-3 кубика дървета сме извадили от тука.
24: На фона на бедствието щастлива развръзка в Тетевен. След сигнал за коне, отнесени от река Белевит, животните бяха спасени от буйните води.
23: Тази вечер в Априлци трябваше да се проведат тържествата, посветени на 150 години Априлско въстание. Отменени са заради бедствието, отменена по тази причина и визитата на президента Илияна Йотова.
4: Благодарим ти за тази информация, Маргарита Стефанова, за обстановката в Ловеч и региона, а на нашия сайт btvnovinite.bg следим всички събития, свързани с водното бедствие.
2: Заради проливните дъждове, язовир Александър Стамболийски край Павликени прелива, съобщиха местните власти и Националната електрическа компания, която го управлява. Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание, казват от Националната електрическа компания. Препоръката е хората в ниските части на населените места по поречието на река Росица да следят нивото на реката, да избягват поречието и... а стопаните да преместят животните и техниката от ниските места. Няма риск за другите язовири, които Националната електрическа компания стопанисва съобщиха оттам. От напоителни системи също заявиха за BTV, че към момента няма опасност от преливане на язовири, които са тяхна собственост. Важно и за питейната вода. Препоръките на здравните власти са в засегнатите райони да не се пие вода от чешмата до излизане на лабораторните резултати. За Плевенско властите предупреждават за повишаване на мътността заради повишаването на нивото на река Черни Осъм, а в Габрово е спряно водоподаването към част от кварталите, както и към село Кметовци. При работа в наводнените райони да се използват ръкавици и дезинфектанти. Храна, която е била в контакт с придошлата вода, също не бива да се консумира. От Министерството на здравеопазването предупреждават при наводнения за питейни нужди и за готвене да се използва бутилирана вода.
4: Опасността от валежи продължава до полунощ. Остава в сила жълт и оранжев код за значителни валежи в района на Западен и Централен предбалкан. Предупреждението обхващат Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново. Все още са възможни нови интензивни дъждове във вече засегнатите области с код оранжево за опасно време. Утре също ще вали.
2: Прокурорският син Васил Михайлов вече е в Централния софийски затвор, където ще излежава присъдата си от година и 8 месеца. До ареста му се стигна след близо едногодишно издирване. Докато беше в неизвестност, Васил Михайлов един път сам сигнализира за себе си. През юни 2025 година публикува видео в интернет. От записа не стана ясно къде е, но се разбра, че не е сам. В видеото Михайлов обяви, че ще говори, цитирам, за тенденциозното разследване срещу него. През нощта на 25 март в перинското село Люрин няколко мъже с маски и въоръжени с пушки правят опит да подпалят къщата на полицай, който е работил по случая на Михайлов. Униформеният стреля предупредително и мъжете бягат. След случая тогавашният вътрешен министър Емил Дечев заяви, че се предполага, че единият от извършителите е именно Михайлов. Но къде е бил той през цялото това време? И ясно ли е кой му е помагал да се укрие? Въпрос към Владислава Тричкова. Здравей!
5: Здравейте, днес вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по случая се работи активно от около месец. Разследващите заявиха и че през тази близо година, през която Михайлов беше в неизвестност, той е сменил десетки адреси и е бил подпомогнат от, цитирам, мрежа от хора. Иван Демерджиев заяви, че сред тях има отново, цитирам, интересни имена. Към този момент обаче той отказва да сподели кои са, но пък обещава, истината ще излезе наяве. Променен с брада и коса, така прокурорският син Васил Михайлов изглежда днес, близо година след изчезването си.
6: Силно е променил външния си вид и смятам, че трудно би могъл да бъде разпознат от случайни граждани на улицата, дори и хора, които го познават.
5: Въпреки визуалната промяна, антимафиотите вчера го откриха.
7: Господин Михайлов, ще ни кажете ли как се укривахте толкова време?
6: Предполагаме, че той е един от поредните адреси, които е посещавал с цел да се укрива.
7: Виждали ли сте го?
10: Не. Какъв такъв ужас? Не съм.
7: Вие изобщо знаете ли кой е?
10: Знам, Михайлов. Сега разбрах.
7: Щяхте ли да го познаете, ако го бяхте видяли така в...
10: Не, не съм го виждала. Съвсем сериозно и отговорно ви го казвам. Не съм го виждала в този ход.
5: И днес целият квартал говори за Михайлов, но всички твърдят, че не са го виждали.
7: Виждали ли сте го?
10: Не.
7: Тук да влиза, да излиза?
10: Не.
7: И Васил Михайлов виждали ли сте?
10: Не.
5: Десетки са адресите, на които Михайлов е засичан, докато държавата го издирваше, казват разследващите.
12: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Доста професионално се укриваше. Пазаруваха се едни карти почти за еднократна употреба, телефонни, доста професионално се укриваше и с много сериозна помощ отвън.
5: Адвокат Зорница Костова, която представлява двама от потърпевшите по делата срещу Михайлов, смята, че до него е достигала информация.
8: Господин Михайлов можеше да бъде локализиран и заловен, в това съм категорична. Той не е Хари Худини, че да изчезва просто ей така. Но тънкият момент е в оперативната работа, е основата в основата. Подозирам, че точно на това ниско ниво е имало изтичане на информация през цялото време.
12: Дългия процес по неговото установяване и задържане ни помогна да разберем кои са хората, които са го подпомагали през това време. Там има интересни имена, свързани с някои институции, ще ги видите имената. Има и такива, които са криминално проявени. Тук по-скоро хората, свързани с него, не са от системата на Министерството на вътрешните работи.
5: Свързахме се с бащата на Васил Михайлов. Той заяви, че, цитирам, няма никакво желание да разговаря с нас и единственото, което допълни е, че със сигурност не е знаел къде е синът му.
4: Още теми от нашата страна. Пет пъти скача цената на черешите от градината до сергията у нас. Това показва проверка на BTV.
2: Сравнихме и колко струват в съседна Гърция, откъдето внасяме значителна част от плодовете. Репортаж на кореспондентите ни Марията Димитрова и Светлана Склирис.
11: Това са първите череши от градините на Валентин Сотиров, които ще тръгнат към пазара.
13: Ето сега в момента моето семейство бира череши, ще ги занеса около обяд на прикупача. Той, примерно, ще ми ги плати, ако ми даде 2 евро, ще му бъда доволен. Той отива на борста в София. Там вече, според мене, може би и той да изкара колко мене, на 4 евро. Обаче той, който ще я купи от него, да препродава и още 2 евро да изкара отгоре. И този, който купува, е най-зле.
11: Вносът също е проблем според производителите. Проверяваме какви са цените на юг от границата.
14: На пазар в южните квартали на гръцката столица намираме череши от Агия Лариса на цена от 4,98 за килограм.
15: Супермаркет 8 евро.
16: В супермаркета в квартала ни намерих черешите на 8,50 евро. Затова идвам тук. Вече втора седмица купувам череши от тук.
11: На 80 км от производителите в Петрич, на пазара в Благоевград, цените на черешите са от 3,50 евро до 6 евро.
17: 100 грама череши на пазара в Благоевград струват 50 цента. Това са точно 13 бройки черешки.
18: Искаш, не искаш, купуваш. Дали на пазара, дали в магазина, цената ти е това. Колкото да ни е скъпо, просто се примиряваме и продължаваме.
19: Не знам българина как издържа, но пазарува усилено и не се съобразява много с цените. Защото мисля, че ако се ограничава, цените ще паднат.
11: А тези цени са за череши в столицата. Ако ги погледнете внимателно отново, ще видите, че са за половин килограм. С този трик търговците спестяват на клиентите си първоначалния шок. Той идва, като изчислят, че килограм е 12 евро.
4: Нова улица в столицата получи име с правописна грешка. Кой пропусна буква в табелата с името на световно известният сър Тери Пратчет, провери стажант репортерът ни Павел Ангелов.
20: Това е първата улица в света, кръстена на автора на поредицата «Светът на диска Тери Пратчет». Но тази табела на нея разказва друга история, защото променя името му, изписано с една буква по-малко.
30: Защото това си, в крайна сметка, убита към човека и към автора в случая.
31: Целият град е залят с грешни табели. Не е за първи път, това изобщо не ме очудва.
32: Техническа грешка.
20: В книгите на Пратчет хаосът често си има правила – но тук те липсват. Според Десислава Петрова, която е учител по литература, подобно объркване не е само пропуск, а показва кои сме всъщност.
33: Има моменти, в които си мисля, че да си неграмотен вече е норма. И както Тери Пратчет би казал в тази ситуация, мъдростта идва от опита, а опита често е резултат от липсата на мъдрост. Нека бъдем мъдри.
20: Потърсихме столична община с въпрос кой е отговорен за грешката. Последва реакция. Мигновенно беше свалена.
34: Вече е възложена изработка на нова табела в спешен порядък. Старата табела не е приета от екипите на столичната община и за нея не са изплатени средства от бюджета.
20: Докато новата табела бъде изработена и приета, улица Тери Пратчет остава с правилното си име, но само по документи.
2: Тази вечер името на Лили Иванова ще изгрее на фасадата на концертната зала Олимпия в Париж.
4: На 24 май от 20 часа примата на българската музика ще изнесе втория си самостоятелен концерт там, заедно с емблематичния Ли оркестра. Музикален продуцент е Ангел Дилгеров. През 2009 Лили Иванова става първият български изпълнител с самостоятелен концерт в Олимпия. Най-старата действаща концертна зала в Париж е била сцена на музиканти като Beatles, Силви Въртан, Едит Пиаф, Ред Франклин, Ролинг Стоунс. BTV е медиен партньор на събитието. Хубава вечер!
2: Останете с BTV!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Да, малък от време на време, кога нямахме пари и отивах да си лягам гладен.
1: Хората се си мислят, че съм циганин. И аз казвам, не, аз съм французин. И те си мислят, абе какъв французин, такъв черен с тези коси. България за мен беше любимото момент в живота си. Първата година 1 милион, втората 3, третата 9, след това 18 милиона.
0: Ние, моя мама, сладка и добричка, как да ти кажа, мама, колко те обичам.
2: Какво казваш днес на малкия Джон?
0: Благодаря ти за всичко. За всичко.
2: Днес Джонатан може да има всичко. Вероятно, защото не забрави откъде идва, нито че малкият Джони е бил много, ама много гладен. Когато говори на френски или на английски, автоматично се задейства

стилът на много успешния бизнесмен Джонатан Ангелов. Когато премина на български обаче, проговаря хлапето Джони с научените бисери през ваканциите в село Попица и в Бяла Слатина. Ще прекараме 2 дни в ритъма на един милионер, за да открием мечтите на едно малко дете, което си е обещало да успее и е успяло, защото не го е страх да се цели в луната.

0: всеки негов ден започва със спорт. Добре, ще тичаме и ние, за да минем по моста, на който мечтите на хлапето Джони ще създадат днешния Джонатан.
1: Минавам все през този мост. Този мост много ми е нещо важен на главата, защото от малък го взимах да отивам на училище. И сега, кога минавам, си помня кога бех млад. И това е хубаво да си помниш кога беше млад, така да никога не забравиш откъде имаш.
2: За какво си мечтал?
1: За какво съм мечтал, за къде съм пристигнал.
0: Няма да се возим в луксозни коли, колкото и да е богат, Джонатан всяка секунда му струва пари, а времето в Париж се пести само с скутер.
1: Ами това е истинския живот на един предприемач. Аз по цял ден съм с скутера. Много е хубав този скутер, защото мога да съм насекъде много бързо.
0: През 2014-та Джонатан създава с един приятел компанията AirCall. Блестящата идея всъщност се оказва един софтуер за бизнес телефония. В началото буксуват. Големите им клиенти се двоумят дали слушалките върху главата са престижен аксесуар.
1: Те беха окей да взимат AirCall за хората, къде работят, къде ползват много
0: телефони. За обикновените.
1: За обикновените хора, но за тях да. Те не искаха, те искаха нещо, къде се отговаря и се взима така,
2: да, да
1: като
2: така.
1: Някак си президент. И след ковида...
2: Като президент.
1: Да, бе, и след ковида всичко се промени. Те разбраха, че да си по-продуктивен, е по-добре да си имаш каска на главата и да можеш
2: президент.
1: Да си пишеш всичко това и не, някак си така, да си го имаш така и да ходиш по бюрото. Първата година 1 милион, втората 3, третата 9, след това 18 милиона, 50...
0: Айде разкажи ми сега тази смешна история с бутилките с шампанско, дето на всеки милион
1: да,
0: се отваря една бутилка шампанско. Това тук е зашеметяващо.
1: Това вече сме много хора, както виждаш. Аз не знам къде съм. Имаше хора в Нью-Йорк, на това време имаше хора в Лондон, в Берлин, на всекъде. Много важно да за цял живот да са тук. За цял живот да ги помним като хората, къде беха там,
0: и с които ти направи това. Днес в AirCall работят над 750 души по целия свят.
2: Сядам на стол на шеф на компания да. За 1 милиард долара.
1: Всичките хора си мислят, кога си шефа на една голяма фирма, трябва да имаш много голем, много голямо бюро, много голям офис. Не? Ето аз тук си бе, виждам, имах какво. 2 квадратни метра за мен беше окей. Okay.
0: Ако ти трябва да ме прецениш мен, дали мога да работя в този екип, какво ще гледаш в мен?
1: Дали си по-добро от мене. Много е лесно.
0: И аз един ден ще ям паржола, си казва на времето малкият Джони. Сега той вече може да има всички паржоли на света, но едно нещо не се променя. Дори в този много елитен парижки ресторант.
2: Ти си бил много гладен, нали?
1: Да, малък от време на време, кога нямахме пари и нямаше къде да еда. Безгладен. Отивах да си лягам гладен. И с годините така.
2: Лягал си гладен?
1: Да, лягал съм си гладен. И с годините се научих никога да не остава нищо в чинията.
2: Винаги си приключил с чинията.
1: Какво ще е? Много ми е важно.
2: Тоест не се изхвърля храна?
1: Бях гладен, си мислих, абе ако един ден имам храна, все ще я свърша.
2: Какво ще стане, ако аз се изправя сега и кажа пред всички, като този човек е бил много гладно дете. Той много е гладувал и е живял в социални домове и приемни семейства. Какво ще стане според теб тук?
1: Няма да повярват.
2: Няма да повярват.
1: Тук се вижда, тук са хора, къде идват от големи богати семейства. Къде са и се имали пари? В Франция и в света е. Богатите хора идват от богати семейства.
0: Паржолата работи и Джони я пробва и за други мечти, докато минава с метро по онзи най-важен мост.
1: толкова е красиво, толкова е мечта на милиони хора в света.
2: И един ден ти се събуждаш.
1: Един ден се събудих и можех да си купа един апартамент.
2: Хайде сега да ни го покажеш.
1: Хайде.
2: Хайде.
0: И да си говорим за малкия Джони от Париж, който прекарва ваканциите си в попица. Кой си ти за хората и за децата в село Попица?
1: Е, пак същото е. Два мозъка. Един мозък в Париж, къде съм си парижан и си живея паризански. И отивам на училище. Имам...
2: С деца парижанчета.
1: С французи, парижанци, къде въобще не знаят нищо за България.
2: Да.
1: И когато съм в Попица, е много различно. Аз съм си... Като съм живял цял живот там, имам по джапанки съм по цял ден, бос от време на време. Децата на село отиваха в канал да се къпят. И какво? Не сме болни, нямахме нищо. Имах малко въшки от време на време, но...
2: Е как на време на време? Ти всяка година си се прибирал в Париж с въшки.
1: Да.
2: И с твоята коса малко трудно се вадат въшките.
1: Да, беше любимица. Франция съм си французин. Никой не знае този живот. Но в Попица са, да, съм французина. Джони французина. Но съм си като тех, като всичките ми деца съм. Не бях като парижан в Попица.
2: А обаче има някаква разлика и ти я виждаш, ти разбираш, че си малко различен от другите.
1: Аз съм доста черен от...
2: Мургав си.
1: Да, мургав съм. Не знам дали още се казва това в България. И хората все си мислят, съм циганин. И аз казвам, не, аз съм французин. И те си мислят, абе какъв французин, такъв черен с тези коси. И аз съм, не бе, аз съм само...
2: Аз съм французин.
1: Бързо се печа. За мен е нормално да си черен, е още по-хубаво, повече си черен във Франция, значи отиваш на море, значи си богат.
2: Кога за първи път Красимира, майка ти казва, оправи се сам? Помниш ли на колко години си?
1: Много рано.
2: Много рано?
1: Да, около 11 години.
2: На 11?
1: Да.
2: Аз и малко след това ставаш на 12 и се звъни на вратата, идват социалните, взимат те.
1: Да.
2: Ти знаеш ли днес? Кой се обади на социалните във Франция, за да те вземат от майка ти?
1: Не знам точно кой е, много хора го направиха. Хората на училището, защото виждаха майка ми къде беше зле, проблеми с алкохол, това нова, пушеше много трева, това нова. Кумшиите го виждаха. Много хора.
2: Ти продължаваш да ходиш в България във ваканции?
1: Ами да, България за мен беше ми беше любимото. Момент в живота си.
2: Е, защото си във ваканция.
1: Да, но защото имам нещо, къде никой не ми казва какво да правя.
2: Аха, свобода.
1: Да, много съм свободен. Не знам, и живея като... Не знам как да го казвам, но всичко беше лесно.
2: Айде сега признай си, как се съгласяваш ти да се целуваш с Калината?
1: Не мога да казвам това по телевизията, горката, ако го видя сега, ще я убият.
2: Напротив, ще ти се обади по телефона веднага.
1: Не, тя беше, да, една-две години над мене, бех около 12 години, най-много, може би по-млад. И тя иска да се целува с мене, но аз никой не съм целувал, момиче, ми е страх.
2: Естествено.
1: И не знам, не помня точно как стана номера. И тя каза, бе, добре, дам ти 5 лева и да се целувам. И аз казвам, добре. И казваме, без език, само целувай.
2: Защото иначе 10 лева.
1: Беше страх.
2: Айде, когато говорим за щастие, да се хвърлим в дълбокото.
1: Казвай.
2: Ами ще говорим за мама.
1: Дай.
2: За твоята мама.
1: Ще пробвам да не плача, значи.
2: Ти плачеш ли?
1: Еми да. И аз се взимам...
2: Прегръщаш?
1: Да, прегръщаме и казвам и се и казвам, мамо, всичко ще е добре. Всичко ще е добре, всичко ще се оправи.
0: Годините минават, Джони сменя няколко приемни семейства, а после идва ред на социалните домове. Но винаги помни от мама: «Хей, момченце, оправяй се сам». И той се оправя. Станал е вече на 30 години и дори е направил първия си милион, но когато е болен, отива при мама, която всъщност така и не го е видяла да порасне.
1: И си седа на земята при мама.
2: И тя те гушка.
1: И ме гушка, и аз си ям, и нещо не знам какво става, не съм болен вече. Кога се карахме, пробвах да я успокоявам и пеех «Мила моя мама».
2: Кажи ми текст.
1: «Мила моя мама».
2: Сладка.
1: Трудно ми е, извинявай.
2: Нищо.
1: «Мила моя мама, сладка и добричка, как да ти кажа, мама, колко те обичам». И тази песна... Това само с майка ми можеше такива работи.
2: Колко пъти си пял «Мила моя мамо», Джони?
1: Хиляди пъти.
2: Значи си го направил, значи си и казал, че я обичаш.
1: Да, но се и казвах, кога се карахме. И това е проблема, кога си млад. Казваш едни неща, само кога е зле. Не ги казваш, кога всичко е хубаво. И от време на време си казвам, абе, за жалост, много е важно да казваш на хората къде ги обичаш. Ги обичаш. Кажи им. Не го само пази за тебе, защото тези хора, кога няма да ги има, ще е много късно да им казваш, така че ги обичаш. И нямах достатъчно време.
2: Ще те помоля да завършим с най-дълбокото.
1: Ау, как по-дълбоко ще направим?
2: Ми ще си говорим за Джони и за Джонатан. За малкият Джони и за днешния Джонатан. И ти позволяваш ли им да се срещат понякога в главата ти? Този Джони живее ли още в теб?
1: Да, той е тука. Тук е, заради това аз... Нещо... Не съм се променял. Джони е вътре в мене.
2: Има ли нещо, което Джони е искал и Джонатан не е успял?
1: Много съм късметлив, защото откъде идвам, няма много деца къде завършват, къде съм.
0: Джонатан разказва историята си в книгата «Нищо за губене», която излиза на българския пазар на 29 май.
1: Се гледай нагоре, се гледай нещо, къде си мислиш, няма да можеш да го докоснеш. И аз се казвам на френски или на английски, гледай към луната, пробвай да фанеш луната. И ако не докоснеш луната, какво ще ти стане? Ще свършваш в звездите. И още по-добре.
2: Как се казва твоята звезда, Джонатан?
1: Моята звезда е мама. Няма как. И сега гледам, кога си мисля как да отида още по-високо.
0: Високо, високо. Чак до луната. Защото винаги ще има една звезда, мама, на която тайно казваш: «Утре ще е по-добре. Обещавам ти, мамо».

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюркчиев. Божидар Сарабуйков с втори подиум в от началото на сезона в Диамантената лига. Българинът завърши на трето място в надпреварата в скока на дължина в китайския град Сямън. Сарабуйков се приземи на 8 метра и 29 сантиметра още при първия си опит. Победител стана олимпийския шампион Милтиарис Тентоглу от Гърция. Припомняме, че в първото си състезание от Диамантената лига за сезона Божидар завърши втори в Шанхай. Следващия старт на Сарабуйков в Диамантената лига ще бъде на 4 юни в Рим. Българин стартира утре в най-противоречивото състезание в света на спорта. Антони Иванов ще участва на световните игри за допингирани, които ще се проведат в Лас-Вегас утре. Иванов ще дели басейна с част от най-големите звезди в плуването, сред които друг българин, но състезаващ се за Гърция – Кристиан Голумеев. Олимпийските медалисти Коди Миор и Джеймс Магнусен. На игрите, в които ще има плуване, лека атлетика и вдигане на тежести, са позволени анаболни стероиди. Наркотици като кокаин и хероин не се позволяват. В игрите за допингирани ще има награден фонд от 15 милиона долара, а очакванията са да има голям брой счупени световни рекорди. Легендата на Формула 1 Ален Прост е с тежка травма след въоръжен грабеж. Четирикратният световен шампион във Формула 1 е станал жертва на обир в своя дом в Швейцария. Група маскирани лица са нахлули в имота му и са нанесли травма в областта на главата. Все още не е ясна стойността на откраднатите вещи. Дряново е сред най-пострадалите градове от пороите в Централна България. Стадионът на местния Локомотив е пометен от стихията. А какво остави водата след себе си? Вижте на нашия сайт btvsport.bg. Една от най-ярките фигури в историята на Реал Мадрид и Бразилия говори специално пред Валери Генов за 120 минути утре. Роберто Карлос сподели каква е рецептата за феноменалния му гол срещу Франция през 97-ма. Как е реагирал на пропуска на Димитър Бербатов в финал на Шампионската лига през 2002-а и дали обмисля пътуване до Разград.
1: В този финал Зинедин Зидан вкарва един феноменален гол, при това след ваша асистенция. Каза ли ви благодаря след мача за това подаване?
2: Да, Зизу ми благодари. Беше страхотен пас, все пак беше толкова балонно подаване. Когато влязохме в съблекалнята, Зидан ме прегърна и ми благодари, защото това беше неговата първа шампионска лига. Той е мой голям приятел.
1: Играли сте в Турция, Индия, Русия. Коя от трите беше най-интересна дестинация за вас от гледна точка на спомени, фенове, хората?
2: Много ми хареса Индия. Там хората са много сходни до бразилците. В Русия, в Анжи, на практика направихме отбора от нулата заедно със собственика. Турция обаче ме впечатли най-много. Няма да забравя Фенербахче. Публиката там е невероятна. Атмосферата е доста бразилска. Хората живеят с футбола преди, по време и след мачовете. Заради това Турция ме впечатли много.
3: Ел публико дел Фенербахче е сидо спектакуларен.
0: Съединените щати наредиха на националния отбор на Демократична република Конго пълна изолация преди световното първенство. А причината – нарастващата епидемия от ебола в Африка. Американските власти са дали указания за изолация от 21 дни на конгоанците, които ще се подготвят в Белгия преди да акостират в Хюстън на 11 юни. А Пловдив се готви за бойната гала Elitebet Max Fight 65, която ще може да гледате на 29 май пряко по BTV Action. Сред бойците на галата ще бъде и ММА бойцът Иван Запрянов, при когото тече трескава подготовка за бойната му среща.
4: Необичайното при Иван Запрянов е, че се подготвя за двубоя в залите на двата съперничещи си пловдивски клуба. Със специална тениска с емблемите на Ботев и Локомотив. Това е една от каузите му да участва в бенефисния двубой. Спортът да сприятелява и обединява. Съперничеството да е само на ринга и в залите, а не на улицата.
5: Баща на две момчета съм. Големият ми син на 14 години, малкият на 9. Интересен факт, че един е фен на Ботев, другия е фен на Локомотив. Значи тук пак се включва и фанелката, която нося.
0: Спортът да стане част от живота на децата. Под това мото се обединиха любители и спортисти в 21-то издание на инициативата «Живей активно». Сред участниците бяха Тереза Маринова, Евгений Иванов, Персиан Еленков и Боряна Калейн. Средствата отиват за благотворителност.
6: 3, 2, 1, старт!
1: Така за 21-ва поредна година стартира събитието под надслов «Живей активно». Нели Ангелова добре помни как е започнало всичко.
7: Едно поколение израсна с нас, Тръгнахме юни месец 2006 година от пилоните на НДК. Извървяхме този километър и 700 метра до Южния парк и пак сме тук.
1: Извор на вдъхновение бяха и сребърната медалистка от Париж Боряна Калейн и едно от лицата на баскетбола в колички Персиан Еленков.
8: За мен е много важно младите хора да се научат да се движат и това да им стане просто част от ежедневието, така че с удоволствие се включвам в подобни каузи.
9: За мен е голяма отговорност и отбора, и спорта. Лична кауза съм го приел, така че винаги на такива събития жертвам семейството си, за да мога да съм тук.
1: Събраните средства ще бъдат дарени на отбора по баскетбол в колички София Балкан.
0: Още новини ви очакват на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Валерия Радостинов-Генов. Пожелание за спокоен ден.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по BTV Радио.